0: Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Namsadikia Mungu mmoja, Baba Mwenyezi, Muumba wa mbingu na dunia. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Namsadikia Mungu mmoja, Baba Mwenyezi, Muumba wa mbingu na dunia.
1: Vitu vyote vimeumbwa naye. Alishuka toka mbinguni kwa ajili ya sisi watu na kwa ajili ya wokovu wetu. Akatoa mwili kwa tendo la Roho Mtakatifu katika Bikira Maria akawa mtu. Akasulubiwa kwa ajili yetu.

0: tu wakati wa Poncio Pilato, akateswa akazikwa, akafufuka siku ya tatu kama ilivyoandikwa, akapanda mbinguni, anakaa kuume kwa Baba, atarudi kwa utuku, akasulubiwa kwa ajili yetu wakati wa Poncio Pilato, akateswa akazikwa, akafufuka siku ya tatu kama ilivyoandikwa, akapanda mbinguni, anakaa kuume kwa Baba, atarudi kwa utukufu takatifu katolika iliyotoka kwa mitume. Naungama ubatizo mmoja kwa maondoleo ya dhambi, naongojea ufufuo wa wafu na uzima wa milele utakaokuja. Amen.
1: Baba wetu uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yafanywe duniani kama mbinguni.
0: Utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamee makosa yetu kama tunavyosamea wanaotukosea, usituache kushindwa na vishawishi, lakini utuopoe katika maovu. Amen.
1: Kwani kwako
0: ufalme, uwezo na utukufu milele.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu,
2: katika wafu tuombe usabiti wa imani katika Yesu Kristu.
1: Baba wetu uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yafanywe duniani kama mbinguni.
0: Utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamee makosa yetu kama tunavyosamea wanaotukosea, usituache kushindwa na vishawishi, lakini utuopoe katika maovu.
1: Amen. Kwani kwako
0: ufalme, uwezo na utukufu milele.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana yu nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu.

0: utuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu, amen.
1: Na kuamkia Maria
0: umezona sasa na siku zote na miaka ya milele, amen.
1: Bikira Maria msaada wa Kristo,
0: utuombee wenye kukimbilia na wasio kukimbilia.
1: E Yesu wetu, utusamehe dhambi zetu,
0: utukinge kwa moto wa milele, upeleke mbinguni roho za watu wote, hasa za wale wanaohitaji zaidi huruma yako.
1: Tendo la pili la utukufu, tumkumbuke Yesu alipopanda mbinguni. Tuombe neema ya usabiti wa matumaini. Baba wetu uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako afanywe duniani kama mbinguni.
0: Utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamee makosa yetu kama tunavyosamea wanaotukosea. Usituache kushindwa na kishawishi, lakini utuopoe katika maovu, amen.
1: Kwani kwako
0: ufalme, uwezo na utukufu milele.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana yunawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu, amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana yunawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu, amen.
1: Na kuamkia Maria wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu, amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu, amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu, amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu, amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu, amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu
1: umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi
1: wakosefu, nawe mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu
1: umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, mwanzo na sasa na siku zote na miaka ya milele, amen.
1: Bikira Maria msaada wa Kristo,
0: utuombee wenye kukimbilia na wasio kukimbilia.
1: E Yesu wetu,
0: utusamehe dhambi zetu, utukinge kwa moto wa milele, upeleke mbinguni roho za watu wote, hasa za wale wanaohitaji zaidi huruma yako.
1: Tendo la tatu la utukufu, Yesu anawashushia mitume Roho Mtakatifu.
0: Na leo ni sisi.
1: Tuombe usabiti wa mapendo na kumtii Roho Mtakatifu. Baba wetu uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako afanywe duniani kama mbinguni.
0: Utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamee makosa yetu kama tunavyosamea wanaotukosea. Usituache kushindwa na kishawishi, lakini utuopoe katika maovu, amen.
1: Kwani kwako
0: ufalme
1: duniani kama mbinguni.
0: Utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamee makosa yetu kama tunavyosamea wanaotukosea. Usituache kushindwa na kishawishi, lakini utuopoe katika maovu, amen.
1: Kwani kwako
0: ufalme,
1: Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu, amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu, amen.
1: Na kuamkia Maria

0: jaliwa neema Bwana ni nawe. Barikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria umejaliwa neema Bwana ni nawe. Mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria umejaliwa neema Bwana ni nawe. Mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria umejaliwa neema Bwana ni nawe. Mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako
1: Yesu. Amen.
0: Na kuamkia Maria umejaliwa neema Bwana ni nawe. Mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria umejaliwa neema Bwana ni nawe. Mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria umejaliwa neema Bwana ni nawe. Mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu,
1: kama ilivyokuwa mwanzo na sasa na siku zote na miaka ya milele. Amen.
0: Bikira Maria, msaada wa Kristo,
1: utuombee wenye kukimbilia na wasio kukimbilia.
0: E Yesu wetu,
1: utusamehe dhambi zetu, utukinge kwa moto wa milele, upeleke mbinguni roho za watu wote, hasa za wale wanaohitaji zaidi huruma yako.
0: Dada wa Kristo,
1: utuombee wenye kukimbilia na wasio kukimbilia.
0: E Yesu wetu,
1: utusamehe dhambi zetu, utukinge kwa moto wa milele, upeleke mbinguni roho za watu wote, hasa za wale wanaohitaji zaidi huruma yako. Utusamehe makosa yetu kama tunavyosamehe wanaotukosea. Usituache kushindwa na vishawishi, lakini utuopoe katika maovu.
0: Amen. Kwani kwako
1: ufalme, uwezo na utukufu milele.
0: Na kuamkia Maria umejaliwa neema Bwana yu nawe. Mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria umejaliwa neema Bwana ni nawe. Mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria umejaliwa neema Bwana ni nawe. Mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria umejaliwa neema Bwana ni nawe. Mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria umejaliwa neema Bwana ni nawe. Mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria umejaliwa neema Bwana ni nawe. Mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, takatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria umejaliwa neema Bwana ni nawe. Mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria umejaliwa neema Bwana ni nawe. Mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria umejaliwa neema Bwana ni nawe. Mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria umejaliwa neema Bwana ni nawe. Mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu.

0: Tunayo furaha kubwa ya kusherekea tena siku uangazie.
1: Kisha miaka mbili tangu kuzaliwa mbinguni kwa mama Ida Kavira, Jama Munda Mwanda inaomba misa takatifu kwa ajili ya marehemu Ida Kavira Jacques Dunguni. Kwa mama Ida Kavira, Jama Munda Mwanda inaomba misa takatifu kwa ajili ya marehemu Ida Kavira Jacques Dunguni. Kwa mama Ida Kavira, Jama Munda Mwanda inaomba misa takatifu kwa ajili ya marehemu Ida Kavira Jacques Dunguni. Kwa mama Ida Kavira, Jama Munda Mwanda inaomba misa takatifu kwa ajili ya marehemu Ida Kavira Jacques Dunguni. Kwa mama Ida Kavira, Jama Munda Mwanda inaomba misa takatifu kwa ajili ya marehemu Ida Kavira Jacques Dunguni. Kwa mama Ida Kavira, Jama Munda Mwanda inaomba misa takatifu kwa ajili ya marehemu Ida Kavira Jacques Dunguni. Kwa mama Ida Kavira, Jama Munda Mwanda inaomba misa takatifu kwa ajili ya marehemu Ida Kavira Jacques Dunguni. Kwa mama Ida Kavira, Jama Munda Mwanda inaomba misa takatifu kwa ajili ya marehemu Ida Kavira Jacques Dunguni.
0: Kuweko Fidelin Kihanga Didashi wanaombea pia madam
1: misa takatifu kwa ajili ya marehemu Ida Kavira Jacques Dunguni.
0: Kuweko Fidelin Kihanga Didashi wanaombea pia madam
1: si Jama couple Solange Thierry. Tunaomba misa juu ya marehemu wetu wafuatao: Kambali Mutsopi Edouard, Kavira Kasoki Flora, Gerard Kahehero, Regina Kahehero, Paluku Sokoni, Kahindo Yvonne, Kahindo Kombi Dominique, Françoise Siheria, Daria Mbahingana na wanao marafiki wanaofariki kwa vita isiyo na maana.

0: awape pumziko la milele na mwanga wa milele uangazie.
1: Mama Kahindo Cecile anashukuru Mwenyezi Mungu kwa mema anayomtendea maishani mwake. Na katika hii misa takatifu anaomba huruma ya Mungu kwa ajili ya roho za marehemu Kakule Boniface na Kabuo Julien, Colette Mikozi na Raphael, Kasoki Furaha, Mumbere Siri Wayo, Kambale Etienne, Kagozi King, Janete Telemuka, Desire Telemuka, Brinch, Tati Kanyere, Seva Ketwa na marehemu wote wa jamaa ya mama Kahindo Cecile.
0: Couple ya Paluku Kanyenze Laurent,
1: Desire Telemuka, Brinch, Tati Kanyere, Seva Ketwa na marehemu wote wa jamaa ya mama Kahindo Cecile.
0: Couple ya Paluku Kanyenze Laurent,
1: Desire Telemuka, Brinch, Tati Kanyere, Seva Ketwa na marehemu wote wa jamaa ya mama Kahindo Cecile.
0: Couple ya Paluku Kanyenze Laurent na marehemu wote wa jamaa na wote walio tutangulia na wote ndugu marafiki walio tutangulia.
1: Jamaa ya papa Martin Bafumoja na mama Therese Njabake namshukuru Mungu kwa mema yote anayo tutendea ijapo magumu mbalimbali. Mungu wetu ni mwema sana na tunombea dada yetu Noela Bafumoja ambaye amemaliza mwaka moja tangu kuzaliwa kwake mbinguni. Na tunombea pia wazazi wetu papa Martin Bafumoja, mama Therese Njabake. Tunombea pia dada Bafumoja, da Honorata Bafumoja.
0: Sisi jamaa ya Kiloro tunashukuru Mungu kwa ulinzi ijapo magumu na misukosuko mbalimbali. Tunaombea pumziko bora kwa wapendwa wetu wafuatao: Rafaele Maombezi anayemaliza mwaka mmoja tangu kuzaliwa kwake mbinguni. Tunaombea pia Kabusa Himiriza Moise Eugene kwa wapendwa wetu wafuatao: Rafaele Maombezi anayemaliza mwaka mmoja tangu kuzaliwa kwake mbinguni. Tunaombea pia Kabusa Himiriza Moise Eugene
1: kwa ajili ya roho za marehemu hawa: Kahindo Musubahu Leoni, Kambale Makuta Leopold, Couple Kambale Makuta Fabien na Kanyere Sikulihitia, Mumbere Makuta na Kavira Joyce, Couple Sivika na Masika Mukosa, Couple Kahindo Valerien na Kaswera Marguerite, Couple Kamu Halora na Kavira Berta, Masika Messi Laurentine. Anombea pia Mariamu na Cedric, Miriele Wasingia, Pius Kalemba, Kahuo na Kavira Berta, Masika Messi Laurentine. Anombea pia Mariamu na Cedric, Miriele Wasingia, Pius Kalemba, Kahuo.
0: Ombea marehemu hawa: Katembo Kandubula Daniel Nzeuliro, Dause Dekule, Landslas Edward, Couple Alphonse Julien Kinyate, Couple Munavi, Couple Joseph na marehemu wote wa jamaa: Dause Dekule, Landslas Edward, Couple Alphonse Julien Kinyate, Couple Munavi, Couple Joseph na marehemu wote wa jamaa: Dause Dekule, Landslas Edward, Couple Alphonse Julien Kinyate, Couple Munavi, Couple Joseph na marehemu wote wa jamaa: Dause

0: Okay. Anaombea Berta, anaombea pia walejonere wote wa paruase Kitatumba walio kuwa wanakusanyika na kushiriki na Basil na Berta pa Kitatumba. Papa Shaliandina na Madeleine, Papa Fortina na watoto wake, Papa Muriata Muhavi, Papa Nzuki Valeri, Papa Kabuya ya Nzuki, Papa Gabriel, Papa Katembo Maronga Jean, Papa Katirisa, Papa Daniel, Dada Elali Eldegond, Dada Agnesi wa Kisingiri, na wote walio tutangulia. Papa Katembo Maronga Jean, Papa Katirisa, Papa Daniel, Dada Elali Eldegond, Dada Agnesi wa Kisingiri, na wote walio tutangulia.
1: Kwa amani.
0: Mama Kabira Flora anashukuru Mungu kwa mema na maajabu anayomtendea siku kwa siku. Na kwa hiyo anaombea misi kama Lulwako, mjomba Kasonia Auguste, watate na wasokulu wote, na wote wenye kukatakatwa ndani ya inchi Kongo bila sababu, na wote wasiokuwa na waombezi ndani ya jamaa.
1: Mama Kavira Florence anamshukuru Mungu kwa ulinzi wa jamaa yake na kwa mema na majabu anayomtendea maishani mwake. Anaombea marehemu hawa: Mama Marie Stella, Papa Floribert Kiwanja, Mukosa Mali, Kavira Mariela, Papa Kablone, Isevendo Benedict, Mama Françoise Sage Muhongia na marehemu wote wa jamaa. Jamaa ya ati Kavira Mundiki Ari inamshukuru Mungu kwa ndugu na marafiki wote wanaoendelea kushirikiana nao kwa namna mbalimbali jamani mwao. Wanaombea marehemu Kavira Mandiki Heri anayemaliza wote wanaoendelea kushirikiana nao kwa namna mbalimbali jamani mwao. Wanaombea marehemu Kavira Mandiki Heri anayemaliza Ja Kaleru Stella Clarete Etienne Trinité Nadine Olivier Kure na marehemu wote wa jamaa na wote wasiokuwa na waombaji. Na kila mtu ana nia yake, tutaweka sisi sote nia zetu altareni mwa Bwana, yeye aliye mwanzo na uwezo wa kutubariki sisi wote.

0: na la Roho Mtakatifu.
1: Amen.
0: Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo na mapendo kwa namna pekee alipiganisha mafundisho mabaya. Kwa jina la Baba, na la Mwana, na la Roho Mtakatifu.
1: Amen.
0: Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo na mapendo kwa namna pekee alipiganisha mafundisho mabaya. Ama Bwana na Mungu wetu, na kumtangaza vizuri ni sherti tushike mafundisho yote ya iglesia yetu, ni sherti maisha yetu, mwendo wetu unesha kwamba kweli sisi ni wa Kristo, sisi ni wafuasi wake Kristo. Kila mara tunapoonesha hali ama matendo ya kuonesha kwamba hatuamini vizuri Yesu Kristo, kila mara tunapoonesha hali ama matendo ya kuonesha kwamba hatuamini vizuri Yesu Kristo,
2: kwa chama pasho yangu kweli nimekosa, mimi nimekosa sana. Ndiyo maana namuomba Maria Mtakatifu bikira siku zote, malaika na watakatifu wote, na ndugu.
0: Hatuamini vizuri Yesu Kristo,
2: kwa chama pasho yangu kweli nimekosa, mimi nimekosa sana. Ndiyo maana namuomba Maria Mtakatifu bikira siku zote, malaika na watakatifu wote, na ndugu.
0: Mungu mwenyezi na wa milele, ulimchagua askofu mtakatifu Athanasio ahakikishe kwa nguvu umungu wa mwana wako. Kwa wema wako utufanyizie tufurahishwe na ulinzi wa mafundisho yake, ili tuzidi kukujua na kukupenda siku zote. Kwa ajili ya Kristo Bwana wetu anaishi na kutawala nawe katika umoja wa Roho Mtakatifu, Mungu milele na milele.
1: Amen.
3: Somo la kwanza: mitume wanawageukia wapagani. Wayahudi wa Antiokia, mji wa Pisidia, wakakataa kupokea neno la wokovu. Kwa hiyo mitume wanawageukia wapagani. Ni somo katika kitabu cha Matendo ya Mitume, kipindi cha 13 mstari wa 14 kufikia 52. Wokovu. Kwa hiyo mitume wanawageukia wapagani. Ni somo katika kitabu cha Matendo ya Mitume, kipindi cha 13 mstari wa 14 kufikia 52. Wokovu. Kwa hiyo mitume wanawageukia wapagani. Ni somo katika kitabu cha Matendo ya Mitume, kipindi cha 13 mstari wa 14 kufikia 52. Wokovu. Kwa hiyo mitume wanawageukia wapagani. Ni somo katika kitabu cha Matendo ya Mitume, kipindi cha 13 mstari wa 14 kufikia 52. Wokovu. Kwa hiyo mitume wanawageukia wapagani. Ni somo katika kitabu cha Matendo ya Mitume, kipindi cha 13 mstari wa 14 kufikia 52. Wokovu. Kwa hiyo mitume wanawageukia wapagani. Ni somo katika kitabu cha Matendo ya Mitume, kipindi cha 13 mstari wa 14 kufikia 52. Wokovu. Kwa hiyo mitume wanawageukia wapagani. Ni somo katika kitabu cha Matendo ya Mitume, kipindi cha 13 mstari wa 14 kufikia 52. Wokovu. Kwa hiyo mitume wanawageukia wapagani. Ni somo katika kitabu cha Matendo ya Mitume, kipindi cha 13 mstari wa 14 kufikia 52. Wokovu. Kwa hiyo mitume wanawageukia wapagani. Ni somo katika kitabu cha Matendo ya Mitume, kipindi cha 13 mstari wa 14 kufikia 52.
1: Asante kwa Mungu.

0: Cristo.
1: Aliyeniona mimi amemwona Baba. Je, husadiki kwamba mimi ni ndani ya Baba, naye Baba ndani yangu? Wakristo wapendwa, wana wa Mungu, shalom.
2: Shalom.
1: Aleluya.
2: Amen.
1: Gisi nilivyosema mwanzoni mwa misa hii takatifu, katika kanisa letu Katolika, leo tunamkumbuka Mtakatifu Athanasio. Huyu alikuwa askofu na mwalimu wa Eklesia. Kama tulifuata vizuri sala ya mwanzo,

tulisikia kwamba huyu leo tunamkumbuka mtakatifu Athanasio, huyu alikuwa askofu na mwalimu wa Ekklesia. Kama tulifuata vizuri sala ya mwanzo, tulisikia kwamba huyu ya sana imani yetu Katolika, na kuna mnampeke alitetea sana kuonesha watu ya kwamba Kristo ni Mungu. Na alitetea hiyo imani wakati kanisa ilipata mvurugu wa mafundisho mabaya ya padiri mmoja, walikuwa namuita Arusi. Huyu alikuwa nakana hali ya umungu yake Yesu Kristo. Alitambua Yesu Kristo kama mmoja wa manabii, na kweli alionyesha kwamba alikuwa anasema kwamba Yesu Kristo alikuwa nabii mkubwa, lakini yeye hakuwa Mungu. Na hiyo mafundisho kabisa, askofu Athanasio alikuwa mmoja wale ambao walipiganisha mafundisho haya baya, na hiyo mafundisho ilisukuma kanisa kufanya mkutano mkuu wa Nisi, ilikuwa kwa mwaka 325, na ni katika huu mkutano walimhukumu huyu Arius ambaye alikuwa natapanya mafundisho mabaya katika kanisa. Na katika hiyo mkutano walionyesha kwamba Yesu Kristo, ilikuwa kwa mwaka 325, na ni katika huu mkutano walimhukumu huyu Arius ambaye alikuwa natapanya mafundisho mabaya katika kanisa. Na katika hiyo mkutano walionyesha kwamba Yesu, ilikuwa kwa mwaka 325, na ni katika huu mkutano walimhukumu huyu Arius ambaye alikuwa natapanya mafundisho mabaya katika kanisa. Na katika hiyo mkutano walionyesha kwamba Yesu, ilikuwa kwa mwaka 325, na ni katika huu mkutano walimhukumu huyu Arius ambaye alikuwa natapanya mafundisho mabaya katika kanisa. Na katika hiyo mkutano walionyesha kwamba Yesu, ilikuwa kwa mwaka 325, na ni katika huu mkutano walimhukumu huyu Arius ambaye alikuwa natapanya mafundisho mabaya katika kanisa. Na katika hiyo mkutano walionyesha kwamba Yesu, ilikuwa kwa mwaka 325, na ni katika huu mkutano walimhukumu huyu Arius ambaye alikuwa natapanya mafundisho mabaya katika kanisa.

0: Donc, kuna watu kama watu wanataka leta mafundisho mabaya katika kanisa letu ama wanataka piganisha imani yetu, ni sharti kabisa tunakuwa na ile nguvu ya kupiganisha ile mafundisho mabaya kwa nguvu, na ni Mungu yeye mwenyewe anayetuangazia kupitia nguvu ya Roho Mtakatifu na kutusaidia kuangazia wale ambao wanafundisha mafundisho mabaya kusudi waweze kurudilia mafundisho mema na waweze kurudilia imani yetu. Kama askofu huyu, nasi ni sharti tumtetee Mungu. Na nisema sama mwanzoni mwa misa takatifu, kumtetea Mungu ya kwamba yeye ni Bwana wetu na mwokozi wetu, ni sharti sasa maneno yetu na matendo yetu ioneshe ile kwa watu. Ni sharti maneno yetu na matendo yetu ioneshe sura ya Mungu mbele ya watu. Ndio. Na kama tulifuata vizuri somo la kwanza, tunaona Paulo na Barnaba ambao kweli wana onesha hiyo kazi ambayo kanisa natomba, kazi ya kutetea injili. Na vile katika somo la kwanza tunaona kwamba kuna wale ambao hawapokei injili. Sio watu wote ambao wanapokea injili kabisa na moyo mwema. Hawa wako Antiokia, wako natangaza habari njema ya Kristo mfufuka, lakini Wayahudi wakagombanisha na wakapingana nao, na tunaona kwamba Wayahudi walipokataa hiyo mafundisho, hawa natangaza habari njema ya Kristo mfufuka, lakini Wayahudi wakagombanisha na wakapingana nao, na tunaona kwamba Wayahudi walipokataa hiyo mafundisho, hawa sharti tuwe na furaha. Wakati tunapokea neema na baraka za Mungu, ni sharti tuwe na furaha. Wakati tunaokolewa na Mungu, ni sharti tuwe na furaha. Ni hiyo neema tukayoomba kwa mfano wa Paulo na Barnaba, na kwa mfano wa Mtakatifu Athanasio, Mungu atupatie neema ya kutangaza habari njema kulingana na mafundisho ya dini yetu ya Kikatolika. Sababu ni kanisa inatupatia kazi ya utumishi. Mtu kitangaza mafundisho isiyoambatana na kanisa na habari njema kulingana na mafundisho ya dini yetu ya Kikatolika. Sababu ni kanisa inatupatia kazi ya utumishi. Mtu kitangaza mafundisho isiyoambatana na kanisa njema mbele ya watu. Ndio. Ni sharti tu wapole wakati fundisho mabaya. Unaona kweli kama umepotelea wapi? Na unarudia mafundisho ambayo kanisa inaturuhusu kutangaza. Ndio. Ni kwetu kuomba ile neema kusudi kupitia kazi zetu mbalimbali za kitume tukae vema katika imani ya Katolika, na tutangaze ile ambayo Mungu anafunulia siku kwa siku kanisa lake, na ni hapo kweli tutaweza kupata tuzo na milele kama huyu mtakatifu Athanasio. Bwana awe nanyi.
1: Awe pia.

0: Pokea mwili na damu ya Kristo, tuunganishwe na Roho Mtakatifu katika umoja. Uikumbuke Bwana eklesia yako inayoenea duniani kote, uikamilishe katika mapendo pamoja na Papa wetu Leo wa 14 na askofu wetu Melkisedek na mapadri na mashemasi na wote wenye kuitumikia eklesia. Wakumbuke pia ndugu zetu waliopata kula na matumaini ya mfuko, na kwa huruma yako wakumbuke marehemu wote, marehemu ambao majina yao nalazwa hapa altarini pako, marehemu wanaokufa katika vita huku kwetu. Wapokee katika mwanga utukufu wako. Tunakuomba uturumie sisi wote tupate kusharikia uzima wa milele pamoja na Bikira Maria mzazi mtakatifu wa Mungu na mitume na watakatifu wote, Mtakatifu Atanasio, waliokupendeza tokea dunia hii, tuweze nasi kusifu kwa shangwe kuu katika Yesu Kristo mwana wako. Kwa ajili yake
1: pamoja naye na ndani yake,
0: Mtakatifu Atanasio, waliokupendeza tokea dunia hii, tuweze nasi kusifu kwa shangwe kuu katika Yesu Kristo mwana wako. Kwa ajili

kuungama kwa imara umungu wa kweli wa mwana wako. Kwa ajili ya sakramenta hii ukubali. Kuungama kwa imara umungu

0: Nye inandi kile kutokari ya 0.25% ayye bendongo kuli ya ulabi ya letranje. Nerole inoba viri kuli ya yomode pursa. Nayo netakse kaya kukonda ya ministere ya sande na ya agriculture ya sécurité alimentaire. Nero eka ya hamba de pursa mwe kabia nirudunga bendobi umabe ove uma. Wasungo oyu abia kare here nga senge mile. Okodwane inabiri tukarele ya mara mwere nga $12,000. Nero na ino ngeriayo aka ya uli ya vendu, nero vendu vya lubi ya pandra. Nero ni wambo evendwe vyo shi ewe kasa habibilite de likidasyo puru kewe ngere eno. Haba katumiko kwa madwani haba nashibyo na bakomersa na bahinga ni hebo shiba nashibyo. Evyo evyo shibi ya vire ngeri bei. Evyo shibi ya tukalusha letranje. Vyangana ni mapiese wa mamoto, ama piese wa metoka, ya metoka mihia mihia, neve ndre masima neve. Evyo shibi ya vire ngeri ya mwe atushe kune na kandeka tasaka kavere. Baka ulamo taxe control de produits toxiques et soporifiques. Nako kakae kewe nene kakatula nokobe nebirelema. Nilibabu nivendrobe nene birikose. Wangasunga kwa vio mabe umanga shodawa. Vio biri exampte. Vio biri angabia maisha lomo mabeye uwene. Na evi ndri vio shibi ya vio impacte. Na mabeye wabi na luna badilika kwa uma.
1: Lutumbi atipane mkola ebe umaha umana kafurunale. Na wabirebu ira abadipite bali chinzasa babande. Oko balimbia bubutabali batasha libia. Akanduka no ngobanga suba kukoko batu naho abandu bale okongwa ngwa.
0: Ebi ya notu kitu mikabio na guverner. Ebi ya chinzasa mungalu na andekera. Aba depute nasiono eko kusi aba depute elu di grano. Purke bazi embrike watashi aproche mudeze wadeze deya. Nomu ministre we finance kundi abobo ba deside. Amo bindu ebi. No we sande, no we agriculture. Purke watashi arebia ngitwe di grano. Purke bazi embrike. Watashi aproche mudeze, wadeze deya, nomu ministre we finance, kundi abobo ba deside, amo bindu ebi, no we sande, no we agriculture, puruke watashi arebia ngitwe partisansi, esima, eje yanganaso ba modi dolare, kundi anotu nyomo vita, ebe ndevekesha abia behua, abanduba kisha arebia, mapato ya vikala ninga ya mahamba ni vochi, purukibu eleta, itasha subia vya yu endata.
1: Umuchiro cha mdilo cha bachiro eche salongo, mwabere mwati mbuya oko baluana abo mukartie aki wayene, babiba na mkola e salongo, wasungire mundu muguma akabahikako, na iyo muhingania serafe chibweli, akayaba burango ko, eritsuka kera anena maringi kania au erihimbira omsuko, uwe wayene karenjo mumuyi oebutembo echibuga echichisungwe cherasatara, mwamesa mbere rembere baka hula mostad omnispor, ini abritaka nechetaka chihikire wi hektar, eche takachino ichine wayene umukatike umusha uwe miribiri umuselile eye burengera nebya erikangania ngoko umubirono aute ini atoke kana eche takachino abiritua mwemiti yoshi niakabura awaluana va akule mwebishichi pangana tukua nariwa kesera hano embere endi mibiri tashalola emurero mati onuma kukibwe ndekeno musuko na kasereka ndia nabu vital yu mwemaniri wa kartia kiwayene mwashimire serafechi mwili umubinywa beno
2: tuli mabute mebu nene ribia baba wetu serafechi mwili aliasha tukangana yinafasi ekindi tuwa ticha mwate uwecho mupera kusudi umu
1: na kasereka ndia nabu vital yu mwemaniri wa kartia kiwayene mwashimire serafechi mwili umubinywa beno.
2: Tuli mabute mebu nene ribia baba wetu serafechi bweli aliasha tukangana yinafasi ekindi tuwa ticha mwate uwecho mupera kusudi umu
1: na kasereka ndia nabu vital yu mwemaniri wa kartia kiwayene mwashimire serafechi bweli umubinywa beno.
2: Tuli mabute mebu nene ribia baba wetu serafechi bweli aliasha tukangana yinafasi ekindi tuwa ticha mwate uwecho mupera kusudi umu
1: na kasereka ndia nabu vital yu mwemaniri wa kartia kiwayene mwashimire serafechi bweli umubinywa beno.
2: Tuli mabute mebu nene ribia baba wetu serafechi bweli aliasha tukangana yinafasi ekindi tuwa ticha mwate uwecho mupera kusudi umu
1: oretebe Abraham Mula ngoko akendi shahimba hano he chi okwechi eba kasaba omusuko ahirikirire emibirieno eshonzuli hino shangato kereshabarara chiro chuma kasereka ndia nabu yu maniri wa kartia akiwayene
2: omwasi watu angabura wajene Rerivia kabisa eini okazio anepara atea bafranza ngukuba kabuwa. Na rutuanga itinga, itua unga nangamundomo uuma kusudi tuya kolee salongo. Tuto keria menaje nafasi, erikula ibisi chevereyo.

0: Ero eto ngana suka deja eripikirayo parce que kondene tsebwa kabisa etine bie planifier vraiment. Nero kumusuku oshi o mu quartier wa yene alongo. Tuto keria menager nafasi erikula ibisi chevereyo. Nero eto ngana suka deja eripikirayo parce que kondene tsebwa kabisa etine bie planifier vraiment. Nero kumusuku oshi o mu quartier wa yene.
1: Na bando abatenga umulo munisikwa tsepta ku
0: isi chevereyo nero eto ngana suka deja eripikirayo parce que kondene tsebwa kabisa etine bie planifier vraiment. Nero kumusuku oshi o mu quartier wa yene.
1: Na bando abatenga umulo munisikwa tsepta ku
2: Ebendo bimapi mabe tebe tarehwa no tamaha yesu sarkei ebe no chonzimba isho bambalaya abahuri na bando babye bakaju kipe no mwachi mwenye tukasi podiyo mu merde ville na baba bautu ramu no hanesh esho franga eshasa vande bendo mwenye na tukasangala abe isho sarkei abe chonzimba bakaba na masayo tuli bakasha tuburi ambuno ngutuka wazachi okomachi mwenye aloki tunachi ngokukumbia bendo mwenye byabrerehwa
1: Omumsebo wa munaburu kwa bisa malire ebetsanke aba honorable be radio moto Butembo Beni bakabira ha umana batu langulu aboko moto TV abipi abe biribushi biabere yesaga sega ndekendeke akaururuka no ngatukerla bandeke omobibe buga ebe kambali kwa bisa malire ebipi abe mokivwe ndata FC Emageri Akahara moya atakulire Yesu Msenero kogola ndatu okibiri ya katwa wita arkasiele ye walikale na umuya minulire Delta Force ko Golanguma oko ohate twama bwira ho mashinja mukatukwa mashinja remias ko sondoro monsera eshebuma birika kure chilumbiro Jean-Pierre Robinson kabasunzira musaba muvuya teo ko Golanguma oko ohate twama bwira ho mashinja mukatukwa mashinja remias ko sondoro monsera eshebuma birika kure chilumbiro Jean-Pierre Robinson kabasunzira musaba muvuya
3: Mahembe, namba tanu, kunako rue Kinshasa, kwenye rompo bayoli.
4: Habari zetu, Joel Mwingi.
5: Amjambo wasikilizaji wapendwa wa Radio Moto Butembo Beni, karibu kwa habari kwa lugha la Kiswahili asubuhi.
3: Rompo bayoli.
4: Habari zetu, Joel Mwingi.
5: Amjambo wasikilizaji wapendwa wa Radio Moto Butembo Beni, karibu kwa habari kwa lugha la Kiswahili asubuhi ya lazi na wote wanaofanyisha watu kazi kuepuka mambo yasiyostahili katika kutimiza kazi na kupanda kwa bei ya vitu mbalimbali katika eneo la Kivu Kaskazini. Mwanabunge kijimbo Bienvenue Lutumbi anaita viongozi kuona kipi cha kufanya hasa kwa mambo yasiyostahili katika kutimiza kazi na kupanda kwa bei ya vitu mbalimbali katika eneo la Kivu Kaskazini. Mwanabunge kijimbo Bienvenue Lutumbi anaita viongozi kuona kipi cha kufanya hasa kujana tarehe mosi mwezi wa tano ilikuwa sherehe kwa ajili ya wafanyakazi sambamba na kukumbuka kazi aliyoifanya mtakatifu Yosefu mfanyakazi kwenye shirika la mabikira wa misionari wa kazi wa moyo usafi wa mama bikira Maria. Kulikuwa misa takatifu. Baada ya misa hiyo takatifu, mabikira hawa walionyesha kuwa kazi yapashwa kuwa takatifuza watu na mahali ambako kunaendeshwa kazi pia papashwa kuwa patakatifu ili watu wafikie ufalme wa Mungu. Ujumbe huu litolewa baada ya misa takatifu ambayo ilisomwa na Padri Boris Ntwamba kunako shirika la hawa mabikira wa misionari wa kazi linalopatikana Pamutiri kwenye parokia St. Croix ya Chabuyiri. Bikira Chachimwa Kabota Anwarite ambaye ni mshimamizi wa wale wanaojiandaa kuwa mabikira katika shirika hili alisema kuwa kazi inapashwa kuwabadilisha wafanyakazi ili watafute njia ya utakatifu tumfuate.
6: Matilde Mapeli ambaye aliunda wa bikira misionari wa kazi kwa nia ya kutakatifuza wafanyakazi na kwa na kwenda kuwahubiria injili gisi mtu anapashwa afanya kazi na kujitakatifuza kwa kazi.

0: fasiria gisi gani mtu anafanya kazi na kwa hii kazi mtu anaweza kuwa mtakatifu. Tunayo lengo ya kusema kujitakatifuza na kutakatifuza kazi.
1: Ni hapa Bikira Kabota Nwarite akumbusha wafanya kazi kwamba kazi ambayo wanaifanya yapashwa kuwa njia ya kufikia utakatifu na sio njia ya kutenda zambi. Na naita pia wale ambao ni wenye kampuni mbalimbali wanaopana kazi kupatia wafanya kazi mshahara unaostahili, kwani hita waepusha na wizi ambayo ni zambi inayoonekana kwenye makampuni wakati wafanya kazi hawalipwi vizuri.
0: Kutakatifuza kazi jo kusema usikue mwizi. Wakati unafaa kazi, ukipata kazi nyumbani, kazi uko unapigia watu, usifae. Sema ndapiga hichi na hichi ndachipeleka kwangu. Na chengine kutakatifuza kazi, jo unafaa kazi kwa uhakika, usiibe. Utaweza saidia kiroho na kimwili ukifaa kazi. Kazi hakuna kazi ndogo na hakuna kazi ya mkubwa. Kazi zote ni za mzuri ukifanya kazi mzuri kwa mapendo ya Mungu. Wakati uko na kazi, kazi inatuepusha kwa kufanya zambi zengi. Wakati uko natumika, naambia wabose ambao wanatumikisha wafanya kazi, seme wako na walipa mzuri. Bose apatie makuta mfanya kazi ataingia muzambi ya wizi.
1: Na zingine habari ni liwali askari wa Kivu Kaskazini ambaye anahakikishia jamii nzima ya kuwa mizozo ya udongo haina nafasi yake kwenye shamba la Itave. Alisema haya siku ya 4 tarehe 13 mwezi wa 4 sambamba na yubileo ya miaka 75 ya shule hili la kisekondari Itave Butembo. Liwali jemadari meja Kakule Somo Evarist alionyesha kuwa serikali ndiyo yenye udongo na hakuna mtu yoyote ambaye anaweza kusumbua udongo. Kwanza alionyesha kuwa shule la Itave ni msingi wa maendeleo kwa mji wa Butembo na kwa jamhuri nzima, ndio maana shamba hili la pashwa kulindwa.
2: Je suis content, je pensais qu'il n'y avait personne.
3: Nafurahi kwani nakuta wale ambao walitumika kwa shule la Itave tangu zamani wangali hai. Ni jambo la kushukuria. Na ninasema kisha miaka 75 mimi nitakuwa hapa pa Itave. Na ninasema hivi, mwasha msikuli walitumika kwa shule la Itave tangu zamani wangali hai. Ni jambo la kushukuria. Na ninasema kisha miaka 75 mimi nitakuwa hapa pa Itave. Na ninasema hivi, mwasha msikuli, mimi vilisaidia watu wengi. Inabidi tunaangalia kipi kia kufanya.
1: Ni hapa liwali anatoa angalisho kwa wote ambao wanaweza kuona kijicho shamba la Itave.
2: Wandugu zangu, hii mashamba mnaona pembeni pembeni ya Itave, hata kama kuna kuwa raison gani yenye inaweza kututuma kusema tuende ku tribunal tusambe, tungejikaza tuache ile mambo. Tuasikizana, tuko na maintere zetu personnel, peut-être tuko hata na raison, lakini sizani metukumbuke pia kama udongo mbele ya yote ni ya leta, na leta ndio alikataka hii kipande yote, akasema ni ya fasi ya kufundishia watoto ili waweze na akili zao kutukulisha sisi wakaaji ya Butembo, ya North Kivu, ya Congo, wala ya region yote ya Grand Lake. Ndio maana nipenda mie kama gouverneur leo niseme hapa officiellement kama hakuna conflit yenye italizalika kando kando ya hii concession ya Itave itapelekwa mbele ya serikali ya Congo. Hakuna. Au sitaki serikali kwa serikali. Kama kuna mashida ya mashamba, tuko na masolution zingine za mingi.
1: Na zingine
2: kando ya hii concession ya Itave itapelekwa mbele ya serikali ya Congo. Hakuna. Au sitaki serikali kwa serikali. Kama kuna mashida ya mashamba, tuko na masolution zingine za mingi.
1: Na zingine ni nini sababu tumfuate?
4: Vitu ni vingi sana ambavyo viko touché sababu taxe la promotion de la santé iko ndani ya system ya douane.
2: Ya mashamba, tuko na masolution zingine za mingi.
1: Na zingine ni nini sababu tumfuate?
4: Vitu ni vingi sana ambavyo viko touché sababu taxe la promotion de la santé iko ndani ya

0: system ya douane. Yani nye vitu vimoya vimoya c'est vrai. De deux kuna kwa yengine tax ya pili yenye iko la base ya vitu kupanda bei. Wako wanaita tax de contrôle des produits toxiques et soporifiques. Hii kwa mfano iko inagusa kwa maproduits agricoles zote. À l'importation comme à l'exportation. Vya kuingia na vya kutoka inji. Na inasukuma sur le marché compétitif tutakuwa na shida tuwezi weza kuingia muvita kibiashara na zingine inji. Sababu vitu vitakuwa natoka kwetu vinaingia kwa hina visha kuwa share. Vinatoka inje vinaingia kwetu na vimekuwa throw share. Kwetu tunashindwa kuviuza. Na venye vitoka kwetu kule kwa vengine tunaenda vijujisha mbei yenye iko nguvu. Naweza nikasema kuna vitu fulani ambavyo haviko concerne sawa madawa na vingine vimoja vimoja. Lakini vingine vyote vinakuwa impacte mpaka na hii maessence inakuwa impacte.
1: Ndiyo mana Kambale. Bienvenue Lutumbi, mchaguliwa wa muji wa Butembo kwa ngazi ya jimbo. Anatoa pendekezo hizi kwa viongozi.
0: Oro tuko nani ya maeneo ambayo inapata vita ambapo tuliomba tupatiliwe ndi management fiscal tuondolewa hata mataksi mamoja mamoja. Na ndio sababu mimi sina uwezo wa kwenda Kinshasa, mimi niko député provincial, nimeandikia wanabunge ambao wako Kinshasa, wana kikundi ambao wanaita caucus des députés nationaux, niliwaandikia barua kubwa na kuwaomba wajiemlike. Wazongelee ministre ambao anasimamia mafinance huruke waweze kutusaidia. Mataksi mamoja mamoja ndani ya zoni ya Butembo na Beni Lubero, wa kikundi ambao wanaita caucus des députés nationaux, niliwaandikia barua kubwa na kuwaomba wajiemlike. Wazongelee ministre ambao anasimamia mafinance huruke waweze kutusaidia. Mataksi mamoja mamoja ndani ya zoni ya Butembo na Beni Lubero,
1: wakika na muradi wa ujenzi wa uwanja ambamo mtakuwa mkiendeshwa michezo mbalimbali mbali ya soka. Uwanja huu ulionyeshwa jana siku ya 5 tarehe mosi mwezi wa 5 na ni zawadi inayotolewa na mfanyabiashara Serafin Kibweli. Vyeti vya huu uwanja vilitolewa kwa mwongozi wa kata Wayene mbele ya vijana jana siku ya 5. Mradi huu unaridhisha vijana ambao watakuwa kiendesha hapa na naita wakaji kuunga mkono huo mradi.
2: Alors il fallait que tutoke sasa kule miribiri kwenye stade na tukie sasa hapa kwenye hii ropwe. Na gisi tunajua balabala ropwe ya sahi.
1: Na naita wakaji kuunga mkono huo muradi.
2: Alors il fallait que tutoke sasa kule miribiri kwenye stade na tukie sasa hapa kwenye hii ropwe. Na gisi tunajua balabala ropwe ya sahi. Kati maire de ville mwenye mugini alijifunza akatua kutaseme hii ropwe ya Burengera serikali inaipatia sasa nafasi kusudi kunapashwa jengewa monima ya kuonesha gisi Burengera mukartie wa yene miribiri kunakuwa stade ya futi.
1: Na tuseme kuwa ni hekta 8 ambazo ameweza kutoa Serafin Kibweli kwa vijana wa kata Wayene kwa kuendesha kazi mbalimbali za michezo. Na familia za wahanga waliofariki wakati wa maandamano ya kupinga MONUSCO mjini Butembo wanakasifu kuona kuwa kwa sasa madeni ya vitu mbalimbali vilivyotumiwa kwa mazishi ya watu hawa wafanyabiashara wanaendelea kuwasumbua. Kamati ya hizi familia wameweza kuandikia liwali kupitia barua. Jerome Malule alisemea kamati hii ambayo ilikuwa mbele ya waandishi wa habari hapo jana.
3: Afete tuko hapa kama sisi familia ya wale ambao walikuwa na shida.
1: Kamati ya hizi familia wameweza kuandikia liwali kupitia barua. Jerome Malule alisemea kamati hii ambayo ilikuwa mbele ya waandishi wa habari hapo jana.
3: Afete tuko hapa kama sisi familia ya wale ambao walikuwa na shida.
1: Hawa wana memba wa familia za watu waliofariki katika maandamano ya kupinga MONUSCO wanaomba liwali awasaidie kulipa hizo pesa kwani wanasumbuliwa na wafanyabiashara. Tukimalizia kwa habari za michezo, ni wale ambao ni wa honorable wa kipindi sauti ya leo ya Radio Moto Butembo Beni ambao watacheza na waandishi wa habari kwenye Moto Televizio. Michezo ya kandanda itaendeshwa kwenye uwanja wa Kampali tangu saa 8 ya leo siku ya Sabato. Timu mbili zote zasema kuwa zimeziandaa kama vilivyo. Wasikilizaji wapendwa, ni hapa tumalizie habari zetu kwa lugha la Kiswahili. Asante kuwa nasi. Mwenge Balwahi Joel ni mimi. Asante Remia Sefataki kutuweka angani. Tuwatakia weekend njema.

wasikizaji wa vipindi vya Radio Moto Butembo Beni Metimu. Saa moja kupitia dakika 32 muda wa kufuata ukarasa wa kwanza wa matangazo. Mimi ni Suzane Mukohe kwa usomi na saidiwa na Jeremias Fataki. Pamoja naye tunatoa pole kwa jamaa zilizokabiliwa na misiba. Jamaa ya papa wa Sukundi Marcel, inatangazia na huzuni kubwa habari ya kifo cha ndugu kwa usomi na saidiwa na Jeremias Fataki. Pamoja naye tunatoa pole kwa jamaa zilizokabiliwa na misiba. Ndungu amefariki pa Kambala na mwili wake unangojewa kutoka Kambala. Utakapofika hapa mjini Butembo ndipo watapana programu nyingine. Matanga inafanyika nyumbani kwake pa Malera. Ni kwa niaba ya jamaa Kambale Ndungo ameweka sahihi. Jamaa ya Kambale Vesan Tasi Lubakwa wa Kabikira inahuzunika kutangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha Kahindo Jacqueline, ameweka sahihi. Jamaa ya Muhindo Kamate Zebuloni Pamutanga Tasi Lubakwa wa Kabikira inahuzunika kutangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha Kahindo Jacqueline Alikalikakelea Pamutanga. Jamaa ya Muhindo Kamate Zebuloni Pamutanga kitu wanaofahamu Dieme Vinoho Karaba Wafuru wajulishane kwamba mtoto wake ameaga dunia kwa rafla usiku na 2:30. Programu ya maziko imepangwa hivi: leo siku ya 6 tarehe 2 mwezi wa 5 na saa 5 wataondoa mwili toka chumba cha wafu hospitali Kitatumba. Saa 6 misa ya kumsindikiza itasomwa pa sekteri Furu. Saa 7 mwanzo wa safari kuelekea kwa makao yake ya mwisho pa Buwati Mutano. Saa 8 watu watarudi nyumbani pafuru butike kwa papa Dieme Vinoho kuendelea kufarijiana. Ni jamaa Vinoho Dieme ambayo inajulisha na huzuni habari ya kifo cha rafla ya Kambale Bwambale Etane. Kifo kilitokea na 2:30 usiku. Wetu wanaofahamu Dieme Vinoho Karaba Wafuru wajue kwamba mtoto wake hayuko tena duniani na maziko itafanyika leo nyakati za mchana. Waongozi wa mutualite jirani mwema Pabulema wanahuzunika kujulisha habari ya kifo ya President Shai Kamba Ndusu Tsongo Benoit. Kifo kilitokea kwa hospitali ya Katwa siku ya 3 tarehe 29 mwezi wa 4 mwaka huu. Programu ya maziko imepangwa ifuatavyo: leo siku ya 6 tarehe 2 mwezi huu kutasomwa misa ya makesha Pabulema tangu saa moja ya magharibi. Fadhali wanasema ita veye mortuaire Pabulema itasomwa na saa moja ya magharibi mpaka saa 12 asubuhi ya kesho. Siku ya Mungu tarehe 3 mwezi wa 5 mwaka huu saa 4 wataondosha mwili toka chumba cha wafu kunako hospital general de reference ya Katwa. Saa 5 mpaka saa 12 asubuhi ya kesho. Siku ya Mungu tarehe 3 mwezi wa 5 mwaka huu saa 4 wataondosha mwili toka chumba cha wafu kunako hospital

l'hôpital général de référence ya Katwa. Satano butembo tarehe moja mwezi wa tano kwa niaba ya mutualité jirani mwema ya Bulema, vice-président Sambi Alphonse Makinos, secrétaire Paluku Kioma Julien, comptable Kasia Kulu Jean de Dieu wameweka sahihi kujulisha habari ya kifo cha president wao Sia Ikamba Ndusu Tsongo Benoit. Maziko itafanyika kesho siku ya Mungu pa Musienene, na kiisha maziko watu watarudi pa Bulema kunako makao yake. Jamaa ya Ndusu inahuzunika kujulisha ndugu na marafiki habari ya kifo cha baba Sia Ikamba Ndusu Benoit. Kifo kilitokea kunako hospitali ya Katwa na saa 9 kuamkia asubuhi. Habari ya huzuni ni kwa jamaa yote ya Ndusu popote inapatikana, ifikie jamaa ya Kabaturwa Amede Pakasuo, habari ende Mezo Palose ya Butembo, famie Mako mama ali lipo, papa Mwira Kabaturwa Pagoma, jamaa Mahamba Pakasuo, jamaa wa Ilanda pa Butembo, jamaa ya Sibihwa popote inapatikana, wanajulisha jamaa ya Kabutike pa Alimbongo na jamaa Matungulu mahali pote inapatikana. Wanajulisha programu ya jamaa wa Ilanda pa Butembo, jamaa ya Sibihwa popote inapatikana, wanajulisha jamaa ya Kabutike pa Alimbongo na jamaa Matungulu mahali pote inapatikana. Wanajulisha programu ya majulisha kwamba saa 5 paka saa 7 na nusu ibada ya kumsindikiza itasomwa pasebeka Bulumbi, saa 8 pa Alimbongo na jamaa Matungulu mahali pote inapatikana. Wanajulisha programu ya majulisha kwamba saa 5 paka saa 7 na nusu ibada ya kumsindikiza itasomwa pasebeka Bulumbi, saa 8 na sebeka Bulumbi na ye reverend pasteur Kakule Kaliki Isaac, pasteur paroissial. Jamaa ya Malilomba Hingana Maranzi inatangazia na huzuni habari ya kifo cha Katembo Maranzi Jerome, kilitokea tarehe moja mwezi huu mwaka huu kunako hospitali ya Matanda. Ilikuwa nyakati za asubuhi. Habari ende watoto wake Muhindo Maliro na Matemuli Pakianzaba na Kaukabo. Jamaa yote ya Maranzi Mbaingana Maliro Pabutembo na kandokando, jamaa Sondiria Soifa na jamaa Matumo Luciani Pabutembo Matanda, jamaa ya Kapako Langalanga Benjamin Pabiakato, jamaa ya Sinzimira Pabeni Mangina na Mununze, jamaa ya Michelle Kenza na Paluku Makumbani Kalebu pa Kitota Itendi na Masinji. Habari sikose vile kuendea iende majirani wa papa Jerome Maranzi pa Ngote Ropwe Simba, na iende vile ndugu jamaa na marafiki pa Iziro pa Kisangani na Bunia, papa Atnaze Maranzi na Ildefose pa Mungamba, nao wajue kwamba Katembo Maranzi Jerome ameaga dunia. Kilio kinaendeshwa nyumbani kwake Muranzi Silve pa Kartie Vungi, selile Kimbesa pembeni ya po Mbumba ku njia ya kwenda Ruenda. Programe imepangwa ifuatavyo. Leo siku ya 6 tarehe 2 mwezi huu saa 2 na nusu ataondoa mwili toka chumba cha wafu pa hospitali Matanda. Saa 4 misa ya maombolezo itasomwa pa sekter katoliki ya Kitulu. Saa 5 na nusu wataelekeza mwili kwenye shamba la marehemu kwenye shamba la wafu la jamaa pa Kitoa pale Komba barabara Mangurejipa. Saa 8 watu watarudi pa Kartie Vungi Selile Kimbesa namba 131 kuchangia maji iliyotayarishwa na jamaa. Kwa niaba ya jamaa Maranzi Mbahingana, Muranzi Sylvain, Maranzi Cyril na Oswald Mbahingana, ni wao wameweka sahihi kujulisha kwamba Katembo Maranzi Jerome hayuko tena, na maziko itafanyika leo pa Kitoa Komba barabara Mangurejipa. Baadaye watu watarudi nyumbani kuendelea kufarijiana.

Jamaa ya Kalemba, jamaa ya Kalemba inasikitika kutangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha Kakule Lukanda. Jamaa ya Kalemba na kutumwa na Emalimu toka Bureau de Liaison ya Rwanda. Pole mara tena kwa hizi jamaa ambazo zimekabiliwa na misiba. Tangazo za kawaida, kwanza la shukrani. Jamaa ya Kasereka Mbutire Joseph Nderu inashukuru watu wote walio washurulikia tangu ugonjwa hadi kifo cha baba mzazi Kasereka Mbutire Joseph Nderu. Mungu awabariki, msichoke kutenda mema. Ni sauti ya jamaa Kasereka Mbutire Joseph Nderu ikishukuru wote walioungana nao kwa namna mbalimbali tangu ugonjwa hadi kifo cha baba. Katembo Kasi ya Zawadi anatangazia kutenda mema. Ni sauti ya jamaa Kasereka Mbutire Joseph Nderu ikishukuru wote walioungana nao kwa namna mbalimbali tangu ugonjwa hadi kifo cha baba. Katembo Kasi ya Zawadi anatangazia kutenda mema. Ni sauti ya jamaa Kasereka Mbutire Joseph Nderu ikishukuru wote walioungana nao kwa namna mbalimbali tangu ugonjwa hadi kifo cha baba. Katembo Kasi ya Zawadi anatangazia $100. Kama uliangusha pesa zako zaidi ya $100 siku ya Mungu tarehe 19 ya mwezi wa 4 mwaka huu, pita upate mafasirio zaidi kwenye Radio Moto. Usisahau malipo ya tangazo. Kuna vile porte piece ambayo iliokotwa paviole imepita karibu mwezi moja. Hizi pesa ni chini ya $100. Pande za viole umepita mwezi moja tangu waliokota porte piece, na ni mulikuwa chini ya $100. Ikiwa mtu aliangusha porte piece yake imepita mwezi moja pande ya viole, afiki hapa kwenye Radio Moto Butembo Beni apate mafasirio zaidi. Na sisahau malipo ya tangazo. Kuna pesa ambazo ziliokotwa kunjia ya kutoka Kasesa mpaka Kiagala siku ya Mungu ya tarehe 19 mwezi tunao, ni chini ya $600. Association de personnes albinos et d'autres handicaps communiqué, ni kikundi Combation d'Albinos Antenne Butembo inayotangazia wakazi wote wa Association de personnes albinos et d'autres handicaps communiqué, ni kikundi Combation d'Albinos Antenne Butembo inayotangazia wakazi wote wa Butembo ama kasa wakasa wote waonekane kesho patakataka. Na waandikape ama walemavu nao wanangojewa, wajane na wa mayatima nao wanangojewa, wazee ama wazee wazaifu wa 3e age nao vile wanangojewa.

0: wa kesho tarehe 3 mwezi huu. Imefanyika tarehe 13 kwa niaba ya kundi Compassion d'Albinos Antenne Butembo. Mohamed Mazotero, président, ameweka sahihi. Centre hospitalier neuropsychiatrique Sepima Ukandilama, 42 avenue Taliya, commune Kimemi, Butembo Nord Kivu, promotion de la santé mentale. Tangazo toka kituo cha afya Sepima santé mentale kinajulisha wakazi wa Butembo na kando kando kwamba mwezi wa 5 mwaka huu kumeandaliwa matunzo kwa wagonjwa kwa bei rahisi sana. Kufuatana na Gisi Muganga, mwanzilishi wa centre psychiatrique hiyo, Mama Bia Tamwasi aliyependelea kusaidia wagonjwa, kwa mwezi huu wa 5 kumeandaliwa matunzo kwa ajili ya wagonjwa. Kituo hicho kinapatikana kuna kwa Avenue Taliya namba 42 karibu na kanisa Katolike Katedrale. Kazi imeanza tarehe 1, yani jana tarehe 1 mwezi huu, na inaendelea mpaka tarehe 31 ya mwezi huu wa 5 mwaka huu, kuanza saa 2 mpaka saa 10 za magharibi. Kuonana na mganga au consultation ni bila malipo. Kupimisha kichwa kupitia service ya Nero Imagerie wanapunguza bei kwa toka $25 mpaka $15. Kila mtu atayarishe pesa na mganga au consultation ni bila malipo. Kupimisha kichwa kupitia service ya Nero Imagerie wanapunguza bei kwa toka $25 mpaka $15. Kila mtu atayarishe pesa na mganga au consultation ni bila malipo. Kupimisha kichwa kupitia service ya Nero Imagerie wanapunguza bei kwa toka $25 mpaka $15. Kila mtu atayarishe pesa na mganga au consultation ni bila malipo. Kupimisha kichwa kupitia service ya Nero Imagerie wanapunguza bei kwa toka $25 mpaka $15. Kila mtu atayarishe pesa. Kituo Sepima inashukuru watu wote wa mapenzi mema kwa ajili ya maendeleo ya kazi iliyoanzishwa na ati Mama Abia Tamwasi, apumzike kwa amani. Imeandikwa tarehe 22 ya mwezi wa 4 mwaka huu kwa niaba ya Sepima Santé Mentale. Dr. Katungu Igana Sifa, médecin directeur, ameweka sahihi. Na tunatangazia wasikilizaji wote wa Radio Moto Butembo Beni, mjini Butembo na kando kando, kwamba leo siku ya 6 wa honorable wa Radio Moto Butembo Beni watacheza mchezo wa kabumbu paka mbali pamoja na wapasha habari wa kambali. Leo wanahitaji watu wengi kuja kuangalia michezo hii na kuweza tena kupunguza matatizo ya akili, kupunguza tena stress ndani ya mwili, na wanahitaji pia msaada kutoka nyinyi wasikilizaji na wapendelevu wa kipindi ya sauti ya leo. Ni hapo tunakanusha usomi wa ukarasa wa kwanza, tukikumbusha kwamba leo tutafungua kirasmi sekteur ya Londo ku centre pour handicapé, na misa itaanza na saa 3 asubuhi hii. Tunawatakia usomi wa ukarasa wa kwanza, tukikumbusha kwamba leo tutafungua kirasmi sekteur ya Londo ku centre pour handicapé, na misa itaanza na saa 3 asubuhi hii. Tunawatakia
1: On vient de fermer une frappe, on en ouvre une nouvelle. Volatom frappe fort. Bonsoir, vous regardez Volatom Best of the Best Class 2026. C'est le prime de lancement.
2: Ambitionné d'aller au fin fond du pays, trouver les talents.
1: Mais une frappe, on en ouvre une nouvelle. Volatom frappe fort. Bonsoir, vous regardez Volatom Best of the Best Class 2026. C'est le prime de lancement.
2: Ambitionné d'aller au fin fond du pays, trouver les talents pour moi.
3: Notre mission est de pouvoir connecter les gens pour leur donner les

0: mahusika, ujenzi wa amani. Hakuna amani bila mwanamke, hakuna amani bila kijana, na hakuna amani bila mwanaume. Sote pamoja tunahusika, ujenzi wa amani. Hakuna amani bila mwanamke, hakuna amani bila kijana, na hakuna amani bila mwanaume. Sote pamoja tunahusika, ujenzi wa amani. Hakuna amani bila mwanamke, hakuna amani bila kijana, na hakuna amani bila mwanaume. Sote pamoja tunahusika, ujenzi wa amani na...
1: Message M, Boutique M, Travancore.

0: Tumefika mstudioni, tunasema karibu mwenzangu, msikilizaji wetu.
1: Peleka roho yako na utaumbwa vipya na njitaguka. Roho Mtakatifu, unayeumba vitu vyote kuwa vipya na kugeuza sura ya dunia. Mshi wako Mtakatifu Josefu, msimamizi wa jamaa vile vile wa fanya kazi. Tunaendelea tukikushukuru kwa sababu kutimiza mapenzi yako zaidi mapasho uliotuaminisha.
0: Kwanza tukisema merci kwa uzima tulio nao, na yeye mwenyewe anatuwezesha tufike tena mu studio. Yeye mwenyewe tena tatenda ya ziada juu yetu, akijibu kwa nia tulizo nazo. Nia yetu ni kuchukuliana mizigo na huzuni pamoja na wenye kuteseka, kusudi neno litufalie, litupatie kitulizo. Wajumbe wajane toka paroki.

0: Kia mbali mbali za jiji la Butembo tutajitaja kwa kwanza kwa majina. Chukulia na mizigo na huzuni pamoja na wenye kuteseka kusudi neno litufalie litupatie kitulizo. Wajumbe wajane toka parokia mbali mbali za jiji la Butembo tutajitaja kwa kwanza kwa majina. Sasa anaingia chumbani kwa kuongoza mitambo na tunasema naye karibu. Na mipango deja ni ile ile ambayo tumekuarifu. Tunaanza mwezi wa tano ndani siku ya sita ya kwanza katika huu mwezi wa tano. Na kanisa lituambia namna gani kwa kuanza mwezi huu tunamkumbuka Mtakatifu Yosefu mume wake Maria. Mufanya kazi ilikuwa sherehe. Mwana rudi kwa sherehe kwa Kristo. Asante sana. Sherehe ilikuwa sherehe. Eo ndekedua ni muneta lulukuchi me kanisa ilipenda tuigi mfano wa Yosefu Mtakatifu huyu mume wa Maria kwa tukifanya kazi kwa kushenga maisha yetu, maisha ya jamaa, hata tujenge inji yetu. Situendiwa rutini na manyumba watusha liko kwanza wa umambara mbere ili himbawa. Asante mwenzangu ukutayari tungalipata mungalipata namba zetu. Wale ambao ni wasikilizaji wetu wanatujua tangu mwanzo mpaka sasa, namba ni zile zile. Sasa kwa walio wapya andika 09 09 73 80 80 43 43 43 encore 73 73. Kama mnaweza pata Vodacom kule bosa va Fabiola una Vodacom bosa to utilize tu Vodacom 082 082 encore 082 82 10 10 95 95. Asante sana, tunashukuru. Kwanza wale waliotuandikia ni wengi, tuliwana wajumbe wetu watatu waliandika message nzuri. Tukiwapatia pole wale ambao sasa wanasubiri emisio hii kusudi iwapatie kitulizo. Wanateseka sana na magonjwa katika hospitali zote, basi tunasema pole kwa magonjwa. Tutumaini tu matunzo ile tunayopokea. Tunapoingia katika mwezi huo wa tano tunasema Mungu atatuwezesha tu tumabitambikao tukasha wao. Mwingine aliandika alikuwa na namba yake ilikuwa 09 73 53 66 na 28. Alisema tunawashukuru nyinyi wazazi wetu kwa nani juhudi njema unaotuonesha wakati mkituletea mashauri kunako radio. Mwingine alisema mwalimu Michel ndiye alisema ni wabutuma alisema basi nama baho boholo inje ngabu anyetuno basi chamata bachitio unaotuonesha wakati mkituletea mashauri kunako radio. Mwingine alisema mwalimu Michel ndiye alisema ni wabutuma alisema basi nama baho boholo inje ngabu anyetuno basi chamata bachitio unaotuonesha wakati mkituletea mashauri kunako radio. Mwingine alisema mwalimu Michel ndiye alisema ni wabutuma alisema basi nama baho boholo inje ngabu anyetuno basi chamata bachitio unaotuonesha wakati mkituletea mashauri kunako radio. Mwingine alisema mwalimu Michel ndiye alisema ni wabutuma alisema basi nama baho boholo inje ngabu anyetuno basi chamata bachitio kwa yote tufanane nani Mtakatifu Yosefu mume wa Maria umutaka be responsable omikolo mubiri. Asante ndialinga Fabiola kule sababu. Asante sana. Mtajiuliza sasa kwa kufanya kazi tutasoma wapi? Ndani ya maandiko. Ndani ya maandiko tutasoma tu pasaje mbili, lakini
1: tufanya rappel ya mwezi.
0: Rappel ya mwezi, oui, merci beaucoup. Kama tulipita pita mwezi mzima kwa kufunga tuliweza kuongea mambo mengi sana, na ile mambo mengi yalitupeleka tuoneshe namna gani hii tunayoyapitia ndikuwa yanaweza kutuonesha vitu vipya ndani ya maisha.
1: Ndiyo. Ilikuwa tutafunga tu matumaini katika Kristo mfufuka. Na ilitoneshe ikiwa na sisi tumefufuka pamoja na Yesu Kristo, sherti tusumbukie mambo ya juu, sio mambo ya dunia hii.
0: Asante sana.
1: Tukijua kwamba ni Yesu Kristo aliyekuwa wa kwanza kutoka juu, na ni alikuwa wa kwanza kufufuka. Asante. Na kufa tena nafufuka. Na sherti tufufuke pamoja naye tukifia.

0: zambi, donge kuacha zambi.
1: Okay.
0: Na ndipo tutajua kwamba mambo yote ya dunia itapita, lakini neno la Mungu halitapita kamwe.
1: Halitapita kamwe.
0: Waongozi walieleza mingi. Cha mfupi, inaomba sasa tunaishi kudunia bila kuwa watu wa dunia.
1: Asante.
0: Lakini tukiishi tukitafuta tu mambo ya juu.
1: Ah, na siku ile tulisema mambo ya dunia inapita.
0: Inapita.
1: Nous sommes de passage, na vyote ni vipita pita tu. Alafu Yesu Kristo ali mfano wetu sisi wote. Yeye mwenyewe alitoka mbinguni tena karudia mbinguni. Ende mweka si anachehoa. Ile ndio tulichunguza sana. Sababu sisi si wa dunia. Bali sisi ni wa mbinguni. Kama vile yeye naye alivirudi mbinguni. Na yote tulisema tujikatalia sasa mambo ya dunia hii. Ilikuwa barua ya Paulo mtume kwa Tesalonika kipindi ya 5 mstari wa 14 mpaka 18. Ile ndio ilikuwa mazungumzo yetu siku ya 6. Na nyie mliweza kuandika sawa Michelle, tunasema merci, hatuku wa dunia. No muangai, muna ngai popo takunga, no muna ngai rabenga ya taakili ya na muna gani, niku tu mpitanzi ya msome de pasan.
0: Kushipopota etu, inaombe nakuwa ni kwa utukufu wa Mungu.
1: Ya kiroho.
0: Tukiona gizi Mungu alituumba kwa mfano wake, merci. Kwa sura yake.
1: Okay,
0: unashifraia, okay. Unafraia mwenzako, ukiona kiwe wewe ni sura ya Mungu. Siri tuitunze kwa utukufu wa Mungu.
1: Kwa utukufu wa Mungu.
0: Na njo maana, baada ya hayo, shapo mambo yote itapia, dunia inapita. Hakutomba tujiachililie saa wale wenye walisemaka, manjoze bivo karde menu muro. Apana. Njo maana kwa mwezi huu wa mama Bikira Maria, mbao tulianja na sherehe ya mtakatifu Joseph, mfano wafanyakazi ambao tunapashwa iga, anatuomba titre ya siku ya leo inasema tufanye kazi kwa kumtukuza Mungu.
1: Tufanye kazi kwa kumtukuza Mungu. Okay. Na kama tunafanya

0: tuna.
1: Bo, ndaanza mkifaransa,
0: njoo mm-hmm, ni kifaransa. Hey, ndiche hicho ndio mwavoka kuna.
1: Ninasema hivi. Mhm. Le paresse merde de ne pas pouvoir réaliser ses désirs. Bo, ndaanza mkifaransa,
0: njoo mm-hmm, ni kifaransa. Hey, ndiche hicho ndio mwavoka kuna.
1: Ninasema hivi. Mhm. Le paresse merde de ne pas pouvoir réaliser ses désirs. Mm-hmm. Donne sans rien garder pour lui.
0: Ah, okay.
1: Parole du Seigneur.
0: Nous rendons grâce à Dieu.
1: Na Swahili na sema hivi. Tamaa za muvivu za mufisha. Kwa kuwa mikono yake yakataa kufanya kazi.
0: Ah.
1: Siku zote mafikiri hutamani kupata. Mwenye haki utoa bila kunyima kamwe.
0: Merci
1: beaucoup. Tukai rahe 26 tuwa minyake omundunga kavi yatu.
0: Ngangakola chahe. Habakulako nako. Asante sana. Atari njo ile. Atari wakati tunakuwa vivu kwa kutofanya kazi. Oluwa ngalo neyo. Kamavi ya yara. Bila kufanya kazi. Maramoya alisema kufisha. Kachifrani mtika wonde pendeke. Ça nous amène à l'amour. Oh, comme on le tue. C'est ça. Kama, bon, excusez tu comme tambo, tu n'as dit ton endeléa. Kama, tu n'as qu'aimé, tu n'as qu'aimé, n'est-ce pas pour tu l'y pas à guise, tant que tu l'y pas, on bewa, d'année à chambre et l'on souris. N'a pas qu'à t'imonga, à l'ituona, n'a on en a vieux, t'as vu, viumba, n'a qu'à y avoir une guise, à qu'on a vieux, ni vieux. Tuangalie sasa kitabu ya Mwanzo ile agizo yenyewe Mungu aliweka. Ehe, ni Mwanzo ni Genesis. Mhm. Okay. Kitabu cha Mwanzo. Tuangalie kipindi ya kwanza mstari ule 18. 28 Genesis 1:28. Mhm. Genesis 1 wana masungaho. Genèse, Mwanzo 1:28. Nisome kwa Kiswahili.
2: Sawa.
0: Anasema hivi. Mungu akawabarikia, akawaambia, zaeni ongezekeni mujaze dunia na kuitiisha. Muitiishe. Ili naweza kutusaidia, tuangalie kutiisha dunia ina maana gani. Wakati kifaransa itatuelezea, itatuambia mambo na kuifafanua tena mzuri zaidi. Unaje tu ndani ya kitabu. Angalia.
1: Unapo sema tuitishe. Kuko kwenye anasema tuitunze.
0: Tuitunze.
1: Dongo kuilima. Dongo alipatiaka. Ni pale Mungu alitupatiaka. Alipatiaka wazazi wetu. Alianza watarishia vyote. Akawapatia ile shamba kusudi waitunze wailime ndio vile. Donya alianza kupatia pale pale kazi ya kufanya. Hawawezi kuishi mwabondasi bila kutunza yale yenye walipewa.
0: Ile waliopewa wayatunze.
1: Wayatunze.
0: Okay.
1: Ndio vile.
0: Bon, kutunza ni kazi.
1: Ni kazi.
0: Nawaza kama kutunza ni kazi.
1: Sisi wote tunalimaka. Unaezi panda mumea, inaota, hauipalulie. Basi utaitunza na muna gani, nawasa itakoma. Sibi angera. Kaba kera kwanza karanga boba na shiko. Kaka tukerila saka, utewa tukerika nini luba luba, erie kwanza kanabe huloka. Sika anga tukerila sana ene nguvu yoshe, jo vile.
0: Kutunza.
1: Mm-hmm.
0: Donge kufatilia yale yaliyo mazuri kusudi iwe tena mazuri zaidi. Ndio mwa bakulemba bakasakarara. Ishale lono kuchi
2: kundi amabisha kera kuluba nako kahani kirwa ngume kabesha ko mushanga emukashakero. Inyakitsa ndiya kone amabisha kera lu.
0: Na byamakwa amroka suba ye ama hawe nyuma beno rete tande sakera. Mona nata kumwo wera.
1: Ndio.
0: Nerebu sana retendesa kira beno chama reka ibya kwa. Donge nerudisha mkono kwake ya kwamba alifanya ubaya asipo fatilia.
1: Omwa ka ushi ushi ukatunza were sekere abo sekere we kwanza bakwa bakambo mwaka nera
0: nerebu sana reta sekere beno chama leka ibyakwa donge nerudisha mkono kwake ya kwamba alifanya ubaya asipo fatilia.
1: Omwa ka ushi ushi ukatunza were sekere abo sekere we kwanza bakwa bakambo mwaka nera
0: kutazama tu au ya kushurutishwa kazi inapaswa kuwa volontaire. Omutu mawage ni tetu kililibi echo na mawiru na echo na masabwe nga chena okomoga sawai volontaire na mawe habu mubili uwe nitali hile sina nishatoka okona hake. Wakati Mungu alitazama vile alipi wabiumba maandiku nasema alika anavitazama anafurai na akaona vyote ni vyema. Donge kazi za Mungu hamuna esheke. Hamuna esheke na haita kwa ka esheke hata siku moja isipokuwa mwanadamu njoo anaweza kujiletea ile esheke. Na inayomchukiza Mungu zaidi ni kuingiza esheke ndani ya mipango yake mizuri kufuatana na hali zetu.
2: Inga.
0: Dijikale ka obuga tu bwa lugwa kusira lekane pasaje kwanza ile esheke. Na inayomchukiza Mungu zaidi ni kuingiza esheke ndani ya mipango yake mizuri kufuatana na hali zetu.
2: Inga.
0: Dijikale ka obuga tu bwa lugwa kusira lekane pasaje kwanza alituonesha.
1: Mie mbele tuendelee kule baongozi yetu. Ndaendelea tu kufikiria juu ya kazi. Tufanye kazi kwa kumtukuza Mungu.
0: Merci beaucoup.
1: Tulisema Mungu ye peke ni ye njo mwenye alitia ile amri. Sikwa bora aliweza kuanza tengeneza vyote na kuweza mimea yote kila chochote. Juu hapa anasema il n'y avait pas de trime pour cultiver le sol. Ile saa alikuwa ka udongo na haya otesha majani. Lakini ilipo otesha majani alideja liyua kikazi ya mwanadamu ni ile njwe yote. Juu hapa anasema il n'y avait pas de trime pour cultiver le sol. Ile saa alikuwa ka udongo na haya otesha majani. Lakini ilipo otesha majani alideja liyua kikazi ya mwanadamu ni ile njwe yote. Mungu iko. Mungu tunjo mwenye aliumba mwanadamu na kampatia tu kazi. Pale njuko nyemi natafuta angalia kukazia juu. Na Abeli vile vile likuwa kana kazi. Na Kaena vile vile likuwa kana kazi. Tutaingia makazi mbali mbali lakini tunaanza na Mungu tunjo mwenye aliumba mwanadamu na kampatia tu kazi. Pale njuko nyemi natafuta angalia kukazia juu. Na Abeli vile vile likuwa kana kazi. Na Kaena vile vile likuwa kana kazi. Tutaingia makazi mbali mbali lakini tunaanza na
0: mazote. Ndiyo uli mdoti mubili uli.
1: Ndiyo.
0: Ndiyo uli mdaka kula mubili wewe.
1: Ndiyo.
0: Sime mbutu ushitu yewa kule manga krizo. Tu mata yari memabwa ye itubo. Mbichi mubili shite nishawa. Au tutumie tu shiembe sasa. Na vingine viomba vitafanya kasi.
1: Chechwe.
2: Ndiko
0: mutu kwa. Ipe hatika neishuka. Ndiyo nebike ikesha kola wahi.
2: Mutu kwa buwa
0: hanuku. Nishindani ya gato wala mu. Ayo munga. Iketa sha kola wahi. Alezi
2: mtu kwa bwaha nukiweze kufanya kazi abya mtu
1: chechwe
2: ndiko
0: mtu kwa bwaha ipa hatika neishuka nione bike ikesha kola wahi
2: mtu kwa bwaha
0: nishindani ya gato wala mu ayo munga iketa sha kola wahi. Alezi
2: mtu kwa bwaha nukiweze kufanya kazi abya mmeni
1: umubiri wewe awanga nato kikola chechwe kuntumabili wa maandiku matakatifu wapo ushiku valimo kila mtu alikuwa kana kazi yake kuchunga makondoo mutaza batuza yote tuwe. Na njo vile sasa gizi sasa kitabu cha mifano chena tuomba. Pale njo kwenye sasa tunaingilia tulianja kule kusudi tuwe mwanzo wakati kwa kana kazi yake kuchunga makondo mutaza batuza yote tuwe. Na njo vile sasa gizi sasa kitabu cha mifano chena tuomba. Pale njo kwenye sasa tunaingilia. Tulianja kule kusudi tuwe mwanzo wa kazi kwa kana kazi yake. Kuchunga makondo, mutaza batuza, yote tuwe. Na njo vile sasa, gizi sasa kitabu cha mifano chena tuomba. Pale njo kwenye sasa tunaingilia. Tulianja kule kusudi tuwe mwanzo wa kazi kwa kana kazi yake. Kuchunga makondo, mutaza batuza, yote tuwe. Na njo vile sasa, gizi sasa kitabu cha mifano chena tuomba. pale njo kwenye sasa tunaingilia. Tulianja kule kusudi tuye mwanzo wa kazi kwa kana kazi yake. Kuchunga makondo, mutazo, batuza, yote tuye. Mm-hmm. Na njo vile sasa, gizi sasa

0: Kitabu cha mifano kinatuomba pale njoo kwenye sasa tunaingilia. Tulianza kule kusudi tuwe mwanzo wa kazi. Le paresse mère de ne pas pouvoir réaliser ses
1: désirs. Erunia hola. Ndidubu si tupo ni jolo hola. Tunaga ni denalo. Tuangasanga na mbunde lolo nolo mwashanyi bakula. Nerefini shika na no kwa chene mba.
0: Paresse mère de ne pas pouvoir réaliser ses désirs.
1: Erunia hola. Ndidubu si tupo ni jolo hola. Tunaga ni denalo. Tuangasanga na mbunde lolo nolo mwashanyi bakula. Nerefini shika na no kwa chene mba.
0: Sio natembea kahana furaha. Uh-huh. Ni muvivu kwanza.
1: Ni muhuru.
0: Ndani mwake munakuwa wivu, mm-hmm. chuki, dogi anatembea kana iko na kinyongo ndani mwake. Hata furahia baraka ya wengine, atatamani tu aibe, atatamani yuko anabia mamote mamove.
1: Anaweza kama yeye hatosheki.
0: Hatosheki.
1: Kwa sababu ha.
0: Juvila anatembea kana alishakufa na shapo iko natembea kumuzima.
1: Okay. Unamkangania.
2: Ndipo mlondongo kama watatamaza mwivu za mufisha. Ukashunga. Inyabi muwivu nebya kanya na utene vendi naye nabyo ndi atawute bwinya ya tsora kake ko okonde awute ko kalia nibya
1: asante ndibu ukalolaho ekufanya kazi ni mwanzo ni Genesis 2:15 anasema Bwana Mungu akatoa mtu akamweka katikati ya bustani ya Edeni ailime na kuitunza
0: wala
1: la kayo mafrasa
0: ni pale
1: Ni Genesis 2:15.
0: Jo vile.
1: Akatoa mtu, akamweka katikati ya bustani ya Edeni, ailime na kuitunza.
0: Voilà.
1: La kaya mafrasa.
0: Ni pale.
1: Ni Genesis 2:15.
0: Jo vile.
1: Akatoa mtu, akamweka katikati ya bustani ya Edeni, ailime na kuitunza.
0: Voilà.
1: La kaya mafrasa.
0: Ni pale.
1: Ni Genesis 2:15.
0: Jo vile.
1: Akatoa mtu, akamweka katikati ya bustani ya Edeni, ailime na kuitunza.
0: Voilà.
1: La kaya mafrasa.
0: Ni pale.
1: Ni Genesis 2:15.
0: Jo vile.
1: Akatoa mtu, akamweka katikati ya bustani ya Edeni, ailime na kuitunza.
0: Voilà.
1: La kaya mafrasa.
0: Ni pale.
1: Ni Genesis 2:15.
0: Jo vile.
1: Akatoa mtu, akamweka katikati ya bustani ya Edeni, ailime na kuitunza.
0: Voilà.
1: La kaya mafrasa.
0: Ni pale.
1: Ni Genesis 2:15.
0: Jo vile.
1: Akatoa mtu, akamweka katikati ya bustani ya Edeni, ailime na kuitunza.
0: Voilà.
1: La kaya mafrasa.
0: Ni pale.
1: Ni Genesis 2:15.
0: Jo vile.
1: Akatoa mtu, akamweka katikati ya bustani ya Edeni, ailime na kuitunza.
0: Voilà.
1: La kaya mafrasa.
0: Ni pale.
1: Ni Genesis 2:15.
0: Jo vile. Vitu kwa vya nganapi ya
1: kasi yuwe nengi. Mungwa ni mugaleri ya mavengu na marongo mate. Tunasema asante kwa bitewa kutembo. Wawarawa mawepo ngukamo. Usana marongo na mavengu.
2: Naribi ya vile asawa lero wa pechita se mubali ya mbusivali
1: hekita. Mbusivali hekita.
2: Mbusivali hekita. Mbusivali hekita.
1: Mbusivali hekita.
2: Mbusivali hekita. Mbusivali hekita. Mbusivali hekita. Mbusivali hekita. Mbusivali hekita. Mbusivali hekita. Mbusivali hekita. Engombe nyayi kumbira hana matukashu.
1: Mochanga tongu.
2: Naribi ya vriya sawa lero wabe chita se mubali ya mbusivali hekita.
1: Mbusivali hekita.
2: Mbusivali sawa. Kutuwa nendele yako.
1: Mbusivali sawa.
2: Ikawi vina mulua hano. Nye ikashi umuizo. Iyo umuizo mamu binadamu. Naribi engombe nyayi kumbira hana matukashu.
1: Mochanga tongu.
2: Naribi ya vriya sawa lero wabe chita se mubali ya mbusivali hekita.
1: Mbusivali
2: sawa.
1: Mbusivali
2: sawa. Kutuwa nendele yako. Mbusivali Iyo mwisho mamu binadamu na roho engombe nyayi kumbira hana matukashu.
1: Mochanga toka.
0: Lumbiro anazoeka kusema sio masomo mingi lakini kazi kidogo yenyu naweza kuwa nayo unaifurahia na itumika na furaha kusema Mungu na mimi alinibariki na hii kazi.
2: Na roho engombe nyayi kumbira hana matukashu.
1: Mochanga toka.
0: Lumbiro anazoeka kusema sio masomo mingi lakini kazi kidogo yenyu naweza kuwa nayo unaifurahia.

0: na itumika na furaha ya kusema Mungu na mimi alinibariki na hii gari na roho
1: ngombe nyayo kumbira na matuka
2: mchanga toka
0: lumbira anazoeka kusema sio masomo mingi lakini kazi kidogo yenyu naweza kuwa nayo unaifurahia na itumika na furaha ya kusema Mungu na mimi alinibariki na hii gari Mungu na mimi alinibariki na hii gari kakundo wale venye washapata ile mabaruha antuka bazi depose mbio na kuzipeleka kubakosene maparukia bakire ba umonye ba presida ba kopafe kwa Mungu na mimi alinipariki na hii gazi kakundo wale venye washapata ile mabaruha antuka bazi depose mbio na kuzipeleka kubakosene maparukia bakire ba umonye ba presida ba kopafe
2: ndiye menje uliko chumbani. Na tunasema Bwana asifiwe kwa jina la Baba, la Mwana, la Roho Mtakatifu.

0: Butembo Beni.
1: Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu, amen. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristu na mapendo ya Mungu Baba na ushirika wa Roho Mtakatifu ukae nanyi wote. Wapendwa wa Mungu, wasikilizaji wa Radio Moto Butembo Beni, tena tunafika hapa kwa kuwatolea kipindi cha maisha ya mtakatifu wa siku ya leo. Tuko siku mbili mwezi huu wa tano. Tunakumbuka mtakatifu Athanasi wa Alexandria, Saint Athanasi d'Alexandrie, askofu na mwalimu wa kanisa. Athanasi huyu alizaliwa Alexandria, tuko kule Misri. Katika bara letu la Afrika, alikuwa Egyptien. Alizaliwa Saint Athanasi d'Alexandrie, askofu na mwalimu wa kanisa. Athanasi huyu alizaliwa Alexandria, tuko kule Misri. Katika bara letu la Afrika, alikuwa Egyptien. Alizaliwa mwapinga mafundisho ya uongo ya Arius. Arius, mpendwa msikilizaji, alikuwa anasema Yesu, basi Arius yeye alitangaza ya kwamba Yesu ni kiumbe tu, haiko Mungu. Mpendwa msikilizaji, ni Arius vile alitangaza. Alikuwa anasema Yesu, basi Arius yeye alitangaza ya kwamba Yesu ni kiumbe tu, haiko Mungu. Mpendwa msikilizaji, ni Arius vile alitangaza. Arius padri huyu alisema Yesu haiko Mungu. Yesu haiko kabisa kabisa Mungu, lakini ni kiumbe tu, ni kiumbe kia Mungu, haiko Mungu vile Arius alitangaza. Lakini Athanasi akaenda kutangaza ukweli, kusema Yesu iko na utashi moja na Mungu, ni Mungu kweli, hata kama ni mutu kweli. Kadiri tunaimba katika sala ya namsadikia credo siku hizi, nasema consubstantiel au père homoousios, iko na utashi moja na Mungu. Mpendwa msikilizaji, basi kwa mwaka 325 wakaenda ikaa kule na wakapingana. Wakati askofu wa Alexandria alipokufa, watu wakamchagua Athanasi ili ashike uongozi kwa nafasi yake. Lakini wafuasi wa padri Arius wakiendelea kumsumbua Athanasi maisha yake yote. Mpendwa msikilizaji, wakamshtaki Athanasi kwa bure kwa kiongozi wa kisiasa Kaisari Konstantino. Wakamsingizia kwamba alikuwa amemuua mtu jina lake Arsenio. Wasema alikuwa amemuua, alikuwa ameukata mkono wa huyu mtu. Hata wakaonesha barazani mkono mkavu wa Arsenio, wakisema mkono huu ni mkono wa Arsenio. Lakini wachongezi hawa, mpendwa msikilizaji, walipata haya, kwani Arsenio walimu

wana uharibifu na utumiaji haramu. Matumizi yote ya mazao ya pori yapaswa heshimu sheria.

0: final.
1: Karibu mpendwa msikilizaji wa makala yetu Rudi Nyumbani. Ndani ya makala yetu ya leo tutajielekeza Province ya Ituri ili kujua namna gani ugaidi wa ISIS ADF inawatatiza wakaaji wa huko na nini sisi kama waraia tunaweza kufanya kwa kumaliza ugaidi huu. Tutamsikia secrétaire provincial wa société civile ya Ituri, yeye ni Reverend Père Justin Django, atatuelezea mengi juu ya mada hii. Tutampokea pia baba mmoja aliyefaidika kukimbia wagaidi wa ADF na kujisalimisha. Anasema kama yeye kukuwa hai hizi siku ni sababu ya kazi ya FRDC. Anasema wanafanya kazi mingi sana. Pia anawashukuru watu waliowakaribisha wakati wajisalimisha, kwani walikuwa ndio na uoga kwa kuuawa na raia wangewakofontre tu kabisa sana na wagaidi wa ADF. Sasa mpendwa msikilizaji, ikiwa ungependa kushirikia na kupana maoni yako au una maswali kuhusu jinsi ya kuepuka mitego ya wagaidi wa ADF, au ikiwa ungependa kujua umuhimu wa kuwapokea wale wanaojisalimisha, tafadhali tuandikie. Ukiwa miongoni mwa watu watano wa kwanza kututumia ujumbe, utapata 1 gigabyte ya connection internet. Tuma ujumbe wako kwa njia ya SMS au WhatsApp, hata audio kwa namba hizi: +243 981 811 816. Narudilia tena: +243 981 811 816. Hii ni namba ya Airtel. Namba ya Vodacom iko +243 834 984 624. Ordilia Athena, +243 834 984 624.
2: Wapendwa wanajamii, sasa ni rasmi. Serikali za DRC na Uganda zilitia saini tarehe 20 Septemba mjini Kinshasa taratibu za kawaida za uendeshaji SOP kwa kifupi. Haya yanalenga matibabu ya watu walio au wanaoshukiwa kuwa wa vikundi vya kigaidi, vikosi hasi au vikundi vyenye silaha mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Operesheni hii itatekelezwa na vikosi vya jeshi vya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, FARDC kwa kifupi, na jeshi la ulinzi la wananchi wa Uganda, UPDF kwa kifupi. Hii ndiyo sababu tunawaalika kuwakaribisha wale wanaojisalimisha kwa hiari na kuwaelekeza kwenye huduma maalum za usalama kwa ajili ya huduma yao. Huu ni ujumbe kutoka Bridgeway Foundation.
1: Kwa kuanza, tumupokee huyu muhanga. Anasema wa ADF wanawatesa sana watu kule porini. Gizi nilisema hapo mwanzoni, alisema alikuwa najua kama atakufa. Anawashukuru wa FRDC ambao walimusaidia kuponyoka ili awe hai siku hizi. Tumsikilize.
3: ADF kanibana, wenzetu wakabaua, neema ya Mungu. Sijui kama nalimunipa Mungu nini, neema ya Mungu. Mutu akumbi anachinjiwaka sawa kuku, na maiti nabakiwa pale bila kuzikwa. Naona na mecho mii inyo na mambia. Kume pale pale pale waka batu tatu. Saba tukokota tulikuwa pimbini ya mugini. Tukukua kumugini, tulikuwa kushanchi. Kune tunachimbaka oro. Baka tutosa sasa kumbi sasa biko kukumugini. Baka tubeba kule kupori. Tunakia fika kumugini sasa kukia kukuta. Banamuke banavala kuku kukichu inafungiwa yote. Inabakia tu mecho bure. Kichu ya mamuke ya wezi ona. Wala mgulu, wala mkono. Ndio tukakia ngalia ni Waislamu. Pali tuita tu na muna rusu dana pasha kuya. Anukuta kama kushamba na kuita wende kumugini. Kuku bakubwa kule, njo tukaenda bose zingine tusikie kunye bakubwa wanatuitia kama ni nini. Sasa tulifika, njo kia ukuta sasa mbutiaje ya batu mingi sana. Bagine manavala makiremba, manini, manini. Njo njo tukapali jia tandasi ya kunja kuwaza kama ni badefu. Na kuli sasa tulifika, njo tunakuta manavala bamtama, bakanju ile, tukasema bari badefu. Mamungu njo wakatubeba, kaenda miu na muna niko nasema, nalikuwa na mbeba Ugande moya. Alikuwa blessed, alipata masasi kumugulu. Tukaenda na ile safari tulienda ba mama ini ba kazaraka. Ni ba Ugandezi tu. Na tukuna babeba bale ba mama mwenye kazala. Akakosa nguvu, tunambeba. Utapasha bapita, vale gataya ve metri huna bapita.
1: Sasa kule mlikuwa naishi namna gani? Sasa mko mwenekala nao kule. Mlikuwa nakula nini? Mnavala nini?
3: Kule bao na muna kukula, bukafika kumugini, sawa napiga mugini ile, kumugini pale kama kuna kwa chakula nyewe ilikuwa kumugini, juu ababeba kijivere, ababebe kitu, banabeba tu chakula, sinye tuko na beba, bunga, mafuta, mchele, mbuzi, sinye tuko anja mboka ile ya mgini yote, apari ya nguruwe, mbuzi, kondolo, ngombe, kururu, kuku, libata, ile yote nakuliwaka. Sikisha sasa kama chakula haiko, batafata banjia ya ile ya pembini pembini ya mugini ya mashamba, banenda angalia mashamba, baka kisha kuta mashamba, kisha banakuya, bakina tubeba siye, banatupeleka kushamba. Tunaenda soloma wabitu, bachakula, tunakia naye, tunachia pale, kisha banatugawia pare yetu, njini tutakula. Doki sinu tunendaka kushamba kubeba chakula. Boba nekala, tunakena chakula, kisha banatukabulia, inetu tunaweza kula.
1: Sasa mwilifika na muna gani juu mkimbie kule mfutoki kule?
3: Si wakati nyewe tuli nilikuta batu benjangu minyewe shaka pabana, bengine batu balifanya apipi baena, badeza, biku kule, tukupika kwa kabambi. Nyo sasa kakamataka vee ya kuona libere batu.
1: Sasa mtuwa kwenye namna gani?
3: Haitulibere kaa hili kukatokea kumugini malaita njia panda. Bo kufika yetu pale, baraia, bo tulikakosaka karti. Juma karti yote balipasulaka. Kukakua chigaima, njwe fardisi ikakuya kutufasia siku. Njwe baka tubeba kule, njwe tukatoka, njwe baka tuleta mpaka kutidi.
1: Asante sana.
0: Oya lembi, oya lembi, abina, gaima Zambia.
2: Pata matabishi mpaka dola milioni 5 kwa habari kuhusu kiongozi wa ADF MTN DRC, Seka Musa Baluku. Ikiwa una habari kuhusu Baluku, tuma barua fupi ama SMS na kihini hiki, tuzo kwa haki, kwenye Telegram, Signal ama WhatsApp, kwenye nambari ifatayo. Plus 1-20-27-02-78-43. Narudilia tena. Plus 1-20-27-02-78-43. Ujumbe wako utabaki wa siri. Unaweza kustahili matabishi.
1: Kisha kumsikia huyu baba, tumkaribishe basi sekretari provincial wa Société Civile ya Ituri. Yeye ni Père Justin.
4: Kila mara ndani ya mingini, wanachoma nyumba, wanawaua watu, wanakatakata, wanaiba vitu ya watu. Na masiku hizi tunasikia kama wanakuwa na maposte zao wenye wanaestale kuma vijiji fulani fulani ya pahali hao watu wanaishi, wakue waangalifu, wakue vraiment prudent, wakue wanajikomunike, wakue wanakolabore na serikali ya tu moma. Unaona hata moja anapita kwa eneo yako, unaeforme serikali. Tuko katika ichi yenye kuna wa serikali kumotoka tauni mpaka kuma vijiji yote, wakue wanapasha habari kwa vijiji, wanapasha habari na waserikali. Tuko na machef kutimie, tuko na machef di village, tuko na mapolisi, tuko na maservice mbalimbali ya sekirite, ikwe waneri, ikwe wanini. Kila mara tukiona kae sispe moya, tupashe habari mara moja na serikali, tupashe habari mara moja na aja wa leta wa service, hivi naye pia aeleze ile habari kwa ngazi za juu. Hivi serikali ikamate mipango, ikamate madisposition mbalimbali kuwaepusha kunuir hawa watu hivi wasiwazorode tena population.
1: Kuna kwa ingine ya mwisho, kuna kwa wale ambao wakati wanakimbia kutoka kwenye ADF wakishafika ndani ya community wanauawa. Kuna kwa ma structure sawa ma UDC, unaweza sema nini kwa wa population, kuwafundisha, kuwaonyesha namna gani wanaweza saidia mtu ambaye amekimbia wa IDF?
4: Tulishukuru sana kwa miradi wa Bridgeway Foundation inaokuwa na mavikundi wa komite mbalimbali inaoitwa ukweli defection community, inaoundwa katika kila vijiji pali hii mazoroto ya grupu arme ya rebele ina ADF inakuwa active. Hivi tutaomba na wanduku wote wanaokuwa na ile sehemu kwenye aktivisme ya hii group inakuwa, wajue ya kama kunakuwa komite inaoitwa IDC inaoundwa kwa sehemu ya Bunia, kwa sehemu ya Ituri, tunakuwa nao kwa Boga, tunakuwa nao kwa Chabi, tunakuwa nao kwa sehemu ya Walese Vokutu, kwa Komanda tunakuwa nao, na wanakuwa pia sehemu ya Mambasa. Hivi kila mara ukitambua mtu moja mwenye alitoroka, mwenye alitoka porini, bila kutafuta kwanza identity yake, umulete kwanza kwa ile komite. Na ile komite alishatayarishwa, ile komite alishafundishwa namna kani kupokea kila mtu mwenye ametoroka porini kumikono ya hawa wadui, kila mtu mwenye anetoka porini mkono ya hawa wachambazi, hivi apate kupelekwa wakubwa wa serikali. Kumekuwa shene ya collaboration kwa kuwasaidia hawa watu. Tusiwe wenye tunawakofondre au tunaanza kuwapiga, tunaanza kuwaua, tunaanza kuwajeruhiwa. Hapana, tusiwe wenye kuwalumiza au kuwakofondre na hawa adui. Hapana, sisi wa population tuwasaidie, kwa kuwa wengi tunakuta ya kama walikamata kwa nguvu porini. Mama alikamata kwa nguvu kijana, baba, mtoto, na labda siku moja Mungu anamfungulia njia, anatoka katika pori kwa mafore kule, anakimbia kwa njia ovyo na anafika kwa mwingine moja, kijiji moja. Ndio sababu watu wote wanaokuwa eneo kando kando pale hiyo activism inakuwa, wakimkuta mtu moja mwenye ametoroka porini anaye lazima msaada, sherti watafuta ile komite inaopatikana pale pote, wanakuwa na namba hata katika vijiji, wawapokee walete kwa ile kwa komite inayoitwa IDC kwa vijiji, na ile komite atajua namna kani kuwapeleka mikono ya wakubwa wa serikali. Na wakubwa wa serikali sehemu zao pia wamepishwa kuelezwa namna kani kuwapokea, namna kani kuwaongoza. Kunawezekana mtu wa eneo ingine anakimbia kwa eneo yako, haumjui, labda haongee lugha yako, usipigana naye. Jukati ya wale wanaokuwa wanaokamatiwa kupori, kunakuwa hata Waganda, kunakuwa hata watu wa Tanzania, kunakuwa hata watu wa nchi zingine wenye labda hawajui lugha ya eneo yao, labda walikamatiwaka kutoka nchi yao waliwafikishaka nguvu. Sababu naomba tujue ya kama kunakuwa hata Waganda, kunakuwa hata watu wa Tanzania, kunakuwa hata watu wa nchi zingine wenye labda hawajui lugha ya eneo yao, labda walikamatiwaka kutoka nchi yao waliwafikishaka nguvu. Sababu naomba tujue ya kama nguvu bila kutaka yao. Lakini wakati wanaopata njia kutoka nje, wanakimbia pia ovyo. Ndio sababu kila vijiji, kila kijiji kwenye unakutana na ule mtu, kufatana na hali yake, inaomba kumupokea, inaomba kumulete mkono wa serikali, na serikali ataona namna kani ya kumuongoza kufatana na kesi yake, atamuidentifie, atamuikalisha. Tunafurahi vile tunasikia kama kunekuwa seta miwili imekwisha kuundwa na Fondation Bridgeway kufatana na miradi ya kuwapokea hawa watu. Kunakuwa seta upande wa Beni, tunakuwa seta upande wa Uganda yenye nao wapokea. Ndio sababu population kila mmoja wetu anayetoka porini, kunakuwa processes, kunakuwa mekanizme ya kumpokea, ya kumuleta na kumurudisha katika jamaa yake kufatana na hali yenye anakuwa na pali alikuwa.
1: Tunakushukuru sana kwa maelezo ambayo inatuonya sana.
4: Asante sana, na mimi pia nashukuru.
1: Karibu tena msikilizaji, na kukumbusha kama ukiwa miongoni mwa watu watano wa kwanza kututumia ujumbe, na utapata enzi kwa maelezo ambayo inatuonya sana.
4: Asante sana, na mimi pia nashukuru.
1: Karibu tena msikilizaji, na kukumbusha kama ukiwa miongoni mwa watu watano wa kwanza kututumia ujumbe, na utapata enzi, na namba ya Vodacom iko +243 834 684 624. Na repetir la number +243 834 684 624. Mpendwa msikilizaji, na ni mwisho wa makala yetu kwa leo. Asante sana kwa wote mliotufuata, na kukumbusha kama ndani ya kipindi yetu kwa leo tulijelekeza mprovensi ya Ituri ili kujua namna gani ugaidi wa ISIS ADF ni watatiza wakaaji wa huko, na nini sisi kama raia tunaweza kufanya kwa kumaliza ugaidi huu. Asante kwa wote, tukutane siku ijayo na mada mpya. Bye.

Nouveau Congo, on a Corée de Moto. Kunako studio ni maître Isaac Mutanga na kunako ufundi ni ndugu Dieme. Kwa siku ya leo tutazungumuzia uwezo ya uchaguzi. Donc uchaguzi inapatia mwananchi ama citoyen uwezo gani? Na tutaenda tukitaya hizo uwezo. Tutaanza na uwezo ya kwanza ni kuparticipe kuvi politique. Ndio tutaenda tukitaya hizo uwezo. Tutaanza na uwezo ya kwanza ni kuparticipe kuvi politique. Ndio kunaipatia nani? Inakuwa sawa, tunakamata mfano ya President de la République. Wakati anamunome administrateur de territoire, anaongoza ile territoire à travers ule administrateur. Na sisi raia wakati tunamchagua kiongozi fulani, tunaongoza kupitia ule mwenye tulichagua. Ya pili, kura inapatia mukaaji nguvu ya kulipiza, tonge ya kusanctione. Inapashwa kuwa kulipiza kwa kufaulu au la, wakati tunachagua mtu ya mara ya

Ok, jambo tena wasikilizaji wa Radio Moto Butembo Beni. Tunawashukuru sana na tunashukuru vile ufundi ambayo ilikuwa ikipitiza emisio yetu ya zamani. Na leo, mada yetu ya leo inasema mabadiliko ya inji, kwa kifranza le changement du pays. Na hapa ndani ya studio ni Maître Isaac Mutanga, na kwenye ufundi ni ndugu Dieme. Alors, leo tutazungumuzia kuhusu mabadiliko. Inakuwa tematiki yenyeko très intéressante. Na tutajibia kuswali mbili. Nani anapashwa leta mabadiliko? Na mabadiliko anapashwa fika na muna gani? Inakuwa tematiki yenyeko très intéressante. Na tutajibia kuswali mbili. Nani anapashwa leta mabadiliko? Na mabadiliko anapashwa fika na muna gani? République, kuba ministre, na kidogo ku wanabunge wa député. Malakini kwa kweli mabadiliko tunapashwa ingoya kukila mukaji, kukila citoyen. Donke inapartenire kukila mumoja wetu kuangalia kama anaweza leta contribution yake ku mabadiliko. Na hivyo inaomba kwanza mtu ye peke ajibadilishe. Akisha ajibadilisha, akisha badilika, njo ataweza kusaidia kumabadiliko ya societe yetu ama ya inji yetu. Na kujibadilisha mtu yeye mwenyewe ni kuwa na attitude yenye naweza kupermettre, yenye naweza kufacilite changement yenye kila mtu anatarajia mwinji yetu. Iko kwa mfano, kama unapenda mshahara watu bakwe nalipiwa mshahara yenye ko juste, wewe peke anja kwanza kukua nalipa vile inavyofaa wale ambao unatumikisha. Walipe kwa wakati na walipe na un peu de dignité, hein, unaheshimia utu wao. Ingine, kama unapenda inji yetu isonge mbele, anja wewe mwenyewe kusaidia kampuni ambayo nakutumikisha kusonga mbele, kuendelea, na unaheshimia utu wao. Ingine, kama unapenda inji yetu isonge mbele, anja wewe mwenyewe

kusaidia kampuni ambayo nakutumikisha kusonga mbele kuendelea. Hakuna utafauti entre wewe na autorite publique mwenye naye iko naiba mu trésor public, mweko naiba mu kese ya leta. Ndio kusema wakati tunanja kukritike benye biko kupuvware, benye biko nongoza inji, ome mwema nasi tunapashwa ya jiuliza, eske nasie hatuna ile germe, hatuna ile racine mule ndani yetu, ya kufama mem betize na wao. Eke petetre okazion jonye tunakosa ya kufa gizi wao biko nafa. Na kama ndivyo, inaomba kila mtu ananja kwanja shanjema ndani yake. Na vita ya mabadiliko yenye inatoka ndani ya roho, yenye mtu iko na conviction, inasaidiaka kusikue vinyume vya mbaya vyengi, maderapaje zisikue za mingi. Me wakati mtu anaingia mulite ya shanjema juu ya sentima, kusema na mie nionekane, na mie nijulikane, ile wakati unaendaka vinyuma vinakuwa vyengi. Na wakati mtu anaweza kurealize shajima ile ya muda, senye benye walikuwa kuongoza banatoka, ya naenda pale, unaendo na narudilia bimoelele, ubia nafate na vya grave kushinda vila loro. Inji nakuwa menye wanitaka kufranse statu quo, donke hakuna evolution fulani. Na wakati fulani watu wanachoka kusema, lakini tunapigania demokrasi, ubi tunapigania development, tunatosha bengine, wanarudia, wanafate na mubaya, ubi wanafatu gisi wengine walikuwa nafaa. Ile nijua nini juu, ile vita ya kupigania shanjuma, hayanje ndani ya roho zao, inakuwa tu sawa slogan, inakuwa tu kupenda kujonesha, kuangalia bale watoke pale na muna gani, na mie niende nikaibe pale kuinji. Ile njona kwa shida ya kabambi. Na ingine tunapasha juliza, eski attitude yetu haiku ayu vile na kontribuye ku mentenire nye tunaita statiko, inaleta esheke ku shanjuma. Par exemple, ministre fulani anadeturne, anaiba franga ya serikali. Me kama juiko wa mu village yetu, ama iko ya kabila yetu, ama ni wa muprovense yetu, njo kwenye alitokaka, njo origine yake, tunafaa madeklarasyo ya kumusutenir, na kwanja sema ke watu wiko purchase, watu wanafatiwa, juu ya origine yao, ainsi de suite. Ubi alor tunajinyamazia, ate kwe vya grave tunanyamaza, ni wetu, kinande wanasema kachika ewa chichiru ni chenu. Donke ile malangaje ile, alor muna proteje un bandi, un vrai bandi. Jua nini? Juni wa kwetu, jua nasema lugha yetu, juni wa mugini yetu, basi. Kifranza tunazoa kusema silence coupable, ile kukunyamaza ya makosa, ndi yuko ya makosa sana. Na si wakongomani, tunakuwa parmi wa peuple rare. Benye uneza chukia, juu ya fanatisme tu, unachukia mwenye na denose vibaya. Na tusikiake haya kupigia mikono, benye biko natutesa. Par exemple, se mtu anadeturne mamilio, yenye ngalijenga masomo, bie ngalijenga barabara, ama yenye ngalijenga mopito. Senya nakuya, tunamupigia mikono. Tunasema iko honorable, tunasema iko excellence. Ile wakati.

tutumia aide ya 10 mio, ubia 5 mio, ubia 15 mio, tunapiga mikono, tunafurahi. Alors que benje, tubale bandugwe, tube tuku na proteje, biko na detourne ma centaine de millions. Bila haya, na hakuna mwatasema. Kila mtu anabakia mkoa yake anaangalia sasa patu iko naweza ku detourner za pata zile. Na sasa tuko na fanya nini? Tunaangalia tu na inaishia pale. Alors, maana kama mabadiliko iko possible, mainomba kila mtu anajikonsidere kwanza comme acteur wa ile mabadiliko. Kila mtu anajikuta kiko acteur ya changement. Pour changement wezi kuwa effectif bila watu benye wanapigania ile changement. Na gizi tulisema nomba si peke kwa tunachange attitude na tunakuwa na imani mwile changement ke changement iko possible. Ile langaji ya kusema chavere nova donc isharibika hakuna tena kia kufa. Gizi mwingine alisema inji daire isha kufa ya wapi tena njonye mtu ataiba pale. Ile langaji ile attitude haiku ya mzuri, nomba kila mtu anaikompatri. Nomba tunakruare mshanjima na tunayua gizi iko possible. Tukisha kruare, alor tunapiganisha purke ikuwe realite. Alor, ingine swali ya pili na mwisho tulisema namuna gani njo mabadiliko eneza kue. Tunaposha kwa tayari kukontribuye kushanjima. Kwa bazungu, maparti politike na ONG ziko finanse na wasitwaye. Juba nazi konsidere kome mauti ya changement. Iko mavyombo awo ya kubaletea mabadiliku. Na biko tayari kuleta makutazavo. Njono na banafaa maONG. Paizable za kujokipe na droit de l'homme. Za kujokipe na makesho ya klima na ya environnement. Donge ya mazingira. Una kujokipe na sante. Ya gouvernance. Uongozi mzuri. Me. Si tunaweza, tunapenda bengine njo ba finance mauti ya changement yetu. Ikwe ma parti politique, ikwe ma ONG, ma association. Parfois même na ma mouvement citoyen, unaona zinda tafuta msaada inje juu ya kuleta changement kwetu. Ukangalia mo ma parti politique, ma ONG, ma association, iko rare, donc ba kukotize bana kwa kawa kidogo sana. Njo tunakosa kama bengine njo benomba bana tu bana tu finansere changement yetu alors que sinjo benye tuko ba beneficiaire. Na nitasema Mungu kama kututiaka mwinji ya Kongo jutu kwe batumwa wa klasi politike yetu, me sinjo tunapashu interdire wa vantiria kutongoza. Jongele ko travail ya kila mtu, haiko kazi ya Mungu tena. Manake, résistance yenye tunaweza fa pour apporter le changement inapitia ma parti politique, ma ONG, ma mouvement citoyen, ma groupe de pression sur kama na vingine vya wapi, mais si njo tunapashwa financer pour que tu garder contrôle kwa avenir yetu na ku changement yenye tunapenda. Alors, tutamalizia hapo, hivi tutaonana tena siku ya sita ijayo.

0: Mama, unakula pamoja bila kwenda kwenye masomo na kwenye kazi mbalimbali. C'est un riz alfares à longue conservation. Car stocké ces riz, il reste batem partout ma salle. C'est ça qui a 25 kilos. Alfares Mumahu, 8 à Tuniku, 09 73 49 54 54, na 09 99 79 31 02. Na mutugari na valetea mchele kwenu. Isaki na isaki ya 25 kilogram Alfa Mumahu.
1: E nyumba yaba na kawabarisha ga samira yokutsepo bake kwa hulomori ndirina.
2: Ache, haiko mie peke, ii nyumba kila siku inakuwaka inatakata. Nako saka kama kila mangaribi wanapakalaka korangi ya mupia. Inadodoma sana na kuvutia.
1: Leno esiri nengoma.
3: Mezo plaskone.
2: Votre pa. Ache, haiko mie peke, ii nyumba kila siku inakuwaka inatakata. Nako saka kama kila mangaribi wanapakalaka korangi ya mupia. Inadodoma sana na kuvutia.
1: Leno esiri nengoma.
3: Mezo plaskone.
2: Votre part.
1: Tumikokosho garaje shame toka. Tunawito

0: hawaambia
1: na hawapendake sikia.
0: Hapa kwetu tuko na agence moya njo asiake,
1: yani agence de commissionnaire d'immobilier et autres articles au concours
2: asiake.
0: Hii njo enye iko na tusaidia kuuza ama kujisha vitu vya sabi enye uko na tafuta.
3: Ah, mandia makulomo mwala wetu ngauli labo kuwa asiake kumbe suta tengwa
4: yo
3: ukabote na iyo ndora ni olufranga lwa bene
4: erwa wagi hakagende
3: semuna kubwera nitino easi yake ikawa tika yo mundu erigule nyumba kujirigulyayo isiriko kukukuku eno yutwa chikono
2: asiake.
0: Ukitaka nunua ama kushisha gari, nyumba, parcel ama kitu yoyote, kuya kunako asiake ili wakufasilite kununua kitu bila tatizo yoyote.
3: Ama karu

0: Asante ba hulikiriri babuya kandi twa mabye chahatwe huko mikro iku etwe na kambali yoko chitwa chetu chibuirire twa mabiko mo studio tulemo banje twa sikande abahulikiriri betru kandi ngoko babere yitre ha bakamwambo kandi echindi chikuwe twa chobuma bwa masanduku kandi chikatuka yine ye omomombandi ni shechewo ni nasi ngoko mutu kwa miri nyamu tsemere chende chino kunde ni chindi echikatu tarisaya okomwiso awaloholo luku wetru awali mundu wangicha wanganeneha wangachina wangavya muteke donge ni kairaka umikitobu si tukasha lavamu chikandile kitwa situka erisima nyamu hanga uku wetru tuka watutia sinja erivi na mabitu suguriria yuka ino katuhira okobaliho tutuke erisaba okuri nari atata neri amwala neri amutima mubuyirire amen. Asante Mungu kwa kuwa umeturudishia pumzi baba, jina lako litukuzwe, jina lako lisifiwe. Tazama baba, tumefika hapa kwa nguvu yako, tulikuwa tulisha lala lakini umetuamsha katika usingizi baba. Tunakuonesha wagonje wote, tunakuonesha na wakimbizi wote ambao wako nateseka huku na huku, mchana yote utakuwa pamoja nasi. Tunakuonesha wakimbizi wote ambao walishakimbia kuacha manyumba zao, wasikilizaji wote ambao wanasikia radio moto hii popote banako, nabo tunakuonesha hapo. Tunaacha yote mikononi mwako katika jina la mwokozi wetu Yesu Kristo.
1: Amen.
0: Wasinja bahulikiriri kaya kuacha manyumba zao, wasikilizaji wote ambao wanasikia radio moto hii popote banako, nabo tunakuonesha hapo. Tunaacha yote mikononi mwako katika jina la mwokozi wetu Yesu Kristo.
1: Amen.
0: Wasinja bahulikiriri kandi ingabanga bantu batwe ibitumbi ibitumbi ane iwikala iwanganasha kwene moroi duki kaluko chitumbi, lakini ibitumbi abere mononi bwambo ni mwambuka lui kalanda kende kilu wako tukumbe ni chipindi chiri hausu wa sharuwa mkobe neve tiende lalu vitu mbibiri kangabasani arenga lupa lakwa hiri iti merci baba director tuwama kusima oko vivu ya viusi evyo na matukorera anduka tuwebiri kalanda kende ke ukalu wako tunabiri kalanda kengo murunga huko wetu tukasha sima chef de programme Philippe Makomere oyu ne mutu getageta akabwatibana basi emirengene nyumwe ine mulaba abaulikiriri mubatuka eritrowa tukasimana coordinateur Damiano Masanduku yo alabireyo tukabwatuti ukendi kochapo si tunasingo ko netu omumubiri wa chitume wa unemo ukaenduka tulagania engulu iyene ngomerera eyo buma obwa Masanduku au si yauri eyo na bakarabo si abo wasunga muliolo na bashefu bo singo ko bali eyo mukalungu tamwe eyo mukabasha abo si twa makeri abo ekitunga chene mugenda ekikata kare hika hare hare engulu mboya yene muenda ubulio ko yotatomene yome yene muenda yene murenge bitwa na bitwa chikandeleke imwe tukareho likirira ababiri itaha muno bakashabala biria okobikalwa omoma sandre okwetu tukanditu kwa kolwande lwa papa bikalo
2: ono ne paluku bikalo giste lwe kakuba kandi ukareba bo mama masanduku mu sandre yetu ebitungwe na eche kwanza ngashima kusebo shana bushi abana mu bwa batu bakate ke trimestre bwatu bashinya muhanga abarikayebo abarikaye ne mibiri kuwabo batoka rushungave njo mu bwengo bukuwabo tutukene luri kitunga cyatu cyambara abantu kushi na nimulangira banihira ya maha tukatre makelo ebitungwa yo ukabona mu rabantu bondeke bale nere bura abantu cyo kure trimestre ije nduko ndya kwanza mu mulo ro ro lukabya mu katiketi kechanga
0: hawa beto tuli ho wawo
3: ononi kasareka beto omuranga sa sabiru lebo sagala ene ngata karuso ro mawasa na labaya no moye ngoma poso uwo na mo sanduku netingandri saberenio butongera changolobe chetwa uselali busagala ngambe mubanike dare shimwa shabula asanga ndi babrekera.
0: Okay, wasinja ba mavio wa kabisa, wasinja ba mavio wa
4: ononi kisa bukamba le kaweri kule Ernest ane mo bokolo obo centre yetu eye ruaho nerio basi merci sana Mungu amuwania akatu wandania ku au merera na makoni makoni akavini anene tu amakoni ni areka tutashia endelesha ndeke neri ninga bwani niga nitu na ba president ba Mario Dakshe usi tuhambane tu busibu ke bwa kuboko kusangwa omu nani ikitu wa chikap handa buka luba basi nilio tuhuri chererane njiyo yo nama hikana yo mkasa yo ngalola yo mule
0: sawa mama troma iko wa au nao
1: jemariza mekatunga resile luvi kala mamalu
0: ok wasi
1: nga keraya na valia kabatisweshi omura ngewa etuwa loeri
0: volo volo wakende lama
5: nenga lama mhendo mwira elo nusandre pombi Nama biko kuradio mkwa mene, inga salimia madame wa ichirimani.
0: Inga, wama salimia madame yuka kusuekande, ke wama musalimia wasinja, ana ulikiriro mre ngeo yu.
6: Na inga ya ula mkoli muvya lava mwana wachibwe yuko elulwe butungera.
0: Ok, wasinja mwama vio wa ababa yitrahamu na mwama studio, na ininje wenyewe biru vyo sima mazaituni yuki manira. Obuma wama sanduku omomuyi webote mbo, area sere saba. Tuwa mwama kocha ababa ulikiriribo si, obre mundu hane, okori nareku wetu, kasha kukaya na bakarabeku wetu, omodio seze yu si, ebute mbo nebeni na wani matere veku wetu, na balaika bo si, au si, obre mundu kori nareku wewe. Tuwama vihika muhulekirire every okolua rivye nevyo buuma obwa masanduku tu. Tukandi tukerisha bahi nimeroiku wetu kondimu liolomu tuwe ikireko muhungora. Mwa isirisha tuiba kwe telefone nero tuwama vya swape nimero ya mape sube yonayo na ho telefone tuenda reremu sabera. Kusudi ya ike mamotre ma oweri suburi ya telefone ye kuwabe na mulu wapandubari umomu baala omurisha rivye kiva. Nimero ya mape shasuba mongu merera ni 0 nefu.

0: 09 36 13 03 09 90 36 13 03. E numero iku wetu iweyo erehandike message tukande kupokera abandi babere bakandika ma message tukatekerilwa muno itrambi yetu ya mabehwaho chiroko butuko ko munabure tuye ne trimestre ko wetu ngo ko president bwikalo akabinabua kundi trimestre wo mutima obuuma obwa masanduku nibwo mbwe ya mabehwa kusi abantu batutare hayo ne chitongore icha mikala ne ro tukabale mbaremba abo babano bo mama walabe tunabale betu tuti tukasima kutsibutsibo ngo ko president mubua ababere bya ibabere he trimestre ikuwabo kutse wabere yakasuka reho mwaka owe siwe 2026 basi o Mungu kumbini ya suvi yaho uwesiri ya lua iniendele riba richaho na wabatre bale hatuka kwa tute o Mungu endele riba richa eshokazi siku wabo kusudi na wabatoka erede ya kundi mtu wabatre kumbi tuatuka lera kumerera ni chirimba kumbe chirimbe setu kala bayacho ondesha kari huko mwizi wa kwanzo ndio kuwa tayo tu ndio kuwa emu wa mabitu walacho chetia chetia kumbe trimestre yika huwa itropo isi wame nyauta na mabili ya trimestre ikuwai chekara kitu wabale mbale mba vaprezidaba masandre ahoshi yomune tuwa mababu ila tutibasi mula velabe kwa mamambre viku wetu kundi olu paulu wabiri ya buluko mwamabili vya muna wire akarbira elitromo wimile neru muna wire tasha atu lesho mbao kabiri vya kambafu kutsevu tsevu na olu paulu kwa umalukindi hambidi dolar busana na karbira riatrula netrasporo mtu kwa kayendashu ni wambutuli ya havi kandi olupao situ angazi kwa mundu hata lupao. Nero tukare mbare mbababili watiri ya makarne uku wabu abu osi obili mundu hainicha basi abu kabuka nena karne kiwe kundi waluholo tu sari ya chiru wa kishahwa. Nero kwa uka sisira luka ya kuhikako ui ne mwedeni nero tuwana kupokera kwesi. Nero tukare choche kareka itu wabua oko trimestre uku wetu trahi papa wikalo.
1: Trimestre uku wana mabua ni ya rekazana tukare hayo. Ni wambu muka utre karibia kama kala.
0: Ndiyo. Kwa
1: nisipetu wandake. Ye sase. Sase ya kalire.
0: Na wiro mache franza.
1: Na iwe. Neriwa ngabra baka kulgatu. Ime sase ya kalire. Nero mamu tukatule shombau. Tukatumie sase. Nerikuwa liwe ye ya mamu tukatule shombau. Sase ya iya kani ula franga nene. Nerikuwa hatisho franga. Niwa mtu kita luko korupao.
0: Ndiyo.
1: Ukaya ya niwa mbibu nishimi na masirai kashira ya sasa wika luvi akala. Ukaya na mamotere tukamulewa ama utawa mamotere nao. Ayona uusi ayona wabere rate na wabere kala.
0: Uwesha rondi ya beno tukaya hapa kisayasho. Na yolo vanzelu alu wakala basa nani nakaribira.
1: Nero tuwa na maade halu luwa luwa tukarihituwebo si kwa mwalu frangalu na manashagara atuwa tukaritu la rupao. Warupao niwa mbo rupao munevule lukali resela umeka na modepo luwabata shapanda kusibu.
0: Ni wambu prezida nje oburi obwa berabu kabi motere. Ni wambu kala walabanga nje anonga labanga imbako ngo mshire. Obu mawa masanduko, obu mawa masanduko. Wandu banye rebya ngo sibala ngira. Ningi wakambu mshiro uyu. Ukira kaya imbako, anauti hakili kwe. Alakini oluba nzaluka lwa vika. Ibo munduni ya wati ya kasha reha. Ibo kutu mundu unaka watanene na otoko karinibu ina tumaya veche handa. Badi ibo mama, nopo baba wala betu na bali betu tuka bale mbale ma. Chitu nga cheno checha vake vake abate itoka avake vake.
1: Ndiyo.
0: Wasu nga irisenduku ria eri ya dolari kuzeri ya dolari yu haikuwe. Tuka bale mbale mba tutipasi. Na ria kiriza ine walu holo na wanduala. Shato mene vyo na wanzala. Mitu ukali umasubui wali umutunji wali umuolo. Su wangabu tingi watzerabu talia kundi ni krizi. Na wakoroba ne musoma. Neruwa katrimestre kano. Mwiri retuika sane. Basi tuka sane kutibu. Ni ambu tulio mobile yu. Abanduba ni mutisu ya niya. Abadi chetuba ne muenda. Chikara kitu wabale mbale mba. Tute basi. Muka sane usi. Ane ubu mobu wa masanduku. Na vaprezidabu usiba kasane. Ke mtu wanabu watute aba prezida, aba trenziriri ya baka kwa merera, aba mambre beku wabo, kumbi wanalu wa sumba umuunwe. Kundiba na yiteki rei, aba mambre, saa alihoba kika, latemi ho mukabi mune mkala, mukabi mune msao kana sungo mrune wati edimila ya ya ya nukuse, edemila ya ya nukuse turuwe mila ya kundimu kwa kumbusaya, aba mambre beku wawo. Mese ukaba unuti njo mruwa kashaka ireteralu, ewa ye wa munuti, abe banalu, baka berera wabu baba, nobo mama, niwa mbuba ute mafikiri ni manene busana ne na mapato. Nero lakini wabi unemu kumbusho mondo. Omulu li mwongozi wabi ya mwongozi utibwa omundi bweka ndio omumambro wao ini asha iongoza yeah chochi kali kwa muongozi uli na nani na devoir eyeri kwa meromo mambro kwa try kwa wabare watsera anga kunira tande kunira iwe bitra yemukumbusha kwa vitu vitu yawa
2: kwa nabe tia
0: nero nabe wa wama kutuma kuboko utiche pombi
3: kasi eh ni kangane ponu banashi ne kunne chinde chiro ko bulayo batu masakre kwa kutuba masakre ne masakre tu ne shonyolo nyisanye amanga tungane ira ya tuna yo nyihe yo bakola mu wanyiri bwa
0: rehema
3: na mutambe kubwa kwa
0: ayo ni yo Mungu rehema ni yo Mungu kwa hiyo katuna nilie ni bwambwa bandu aba karonda bendwe ebiso sekenenge ebyo ebyo bure bana ba umerera aba katsandaya busanaki ukobe mubura kuti batuka kuwanyera botare tasenga kenye utseria karne kande hawo mwaka kuti ibiri kande kalendera kuti usha mubura kuti bo kande karne kae kande usha kuti ore halunga na tusitulio kwebi oyonjere chinduka kwa mereracho cha kwenye tuenda abantu senge etuna kwa mene oliwe umati ya abantu nirimye kwa tani ko echi ndichisandu chine yiya ne chindi chine nyuma nero muna bura abantu ramva tukasube wabukarita serutwa tukasubayo tukasuba sebalere hayo ne namulabayo nayo kwa inaiti abakanze tsandye nzo amabuku huko wetu abone bandu bakatsanda ya karibu amalwa kwa kabya katuberekera sibutabu yango nende tulutwa mabita keri kwiro ko mikro nibwa mbwa bakatsanda ya ne ba umerera ukaye hikanayo sirira bandu nero bakaba kaya batikaninganga bantu bakangaika na banene ababiri yo mukitunga chobumo bwa masanduku ibabiri parties itwabiri yaba parties itwabiri yaba waticha nero nabukabe muherise nduku 9 hours shachi tsomene ri kwat chitunga chinomo chikanyiwa tika nini watikaye aba chiri nyuma shayi kusangwa ngoba ngata bwanga example ngomo muyiwe butembo abanga hango ko babirebe ngo ko babirehe kama sanduku mu chitunga cheyo echo bumwe ba masanduku kumbe chitsukumira kotsepotsepo kundinga hikomodesa sengandi omodesa katreve amasanduku obantu bakashenda alakini munabwire ukayaye omuntu anawo tsene bantu na uba mata koyera batya na une mundi anza kwe batya mutu kwetu kwa bwa muhana kusangu batu babiri ba servire sibanzire tukaservire na bantu eh nero aho tukabwa tumubukabuka naye baba situle haba tukababura kwa neno lolo selutahwa ni shobo shitukaenda akikutazaliwa akikutakufa tulio kwa lugendo wangaheni wangabya munene wanga china wangabya mutreke siye bote tukagenda tu omu masanduku tu sawa baba
1: prisina niwa mo nacho ngatare kula baba ulikiribo kwa tuko mana wa mambra vetu ejitunga chetungo kutukana buwa ni chitwe bake bake niwa mo akakitu kakitu kwa ujikana yamo tukare ba yamo kutule vera neriba hango kuna mubu watuwe kire mshonziu kashikato rumuka di kichitunga kusangwa unamu yeye yiwa mo bani nyuma wana mkata lana matrimestre na masanduku nyuba kutuwa yano karenga shuwena Ewa ulanga wakasunda iliwa batichi. Amuemuka kutema sanduku onda. Totinjua masanduku etu. Ni wabandu wake waki. Totu kaya talukako. Ni mamu ulukuwa na mwure ngewa omudole ngewa yuka buwatia. Ewa minye uko ninziu. Shauta nga kakuta na luahe. Kuchete wangana hala. Shakuta tani sanduku reka batina yo. Gile kaba temna yo duwena. Nao ama sanduku tunamaze kama oma abandu kama kawaida. Abari chetu vada hanu wangana wangana nyumiru kuchinyo echo kuma sanduku yetu. Siyata tarewa kama mshuwe hili nyumeri ya siri uweni wa tukada tiri uweni.
0: Bo, wamabi kwa machimba seke, hane rikabi ya ndatambu, tukindiri ya ndataku ndiri uweni ripembi rikaa kwa mutaka tu. Ero shirikaa kwa mutaka, eba kungerario, ebya sosa na machetaka, suwa ndi minyaka buri kaa uonde, na kaa uonde, kundibabiri kuningiri. Ni prestige tu ya meso wa na mata wambu wano. Na wa ndibabiri ya baka yomwa beru bakale bango baki muziku muji. Neru mwana retiri sanduku ni mutrekari ya hola ama endomori ya turi ya maso sana nulutalwe ulwe kitatumba tuwabere tuwabikao mpatero mwa matikwere rozaituni ati mwana retiri sanduku riringa ili lobu sanachi nitindio mwenyeiro yuri ya sabari mwatata anario ibo na uangabwira utatahi munu waniwa ye musugula ya ronga morerere ndeko sota retari ababa na wanda batre kima mbu biribiti kwenye tukale hatu ya nauti ya mbukha uyuni musenzi isha utakiri ambuwe bendobe kahua isu wa yuvuna mwanga amo treke moba lobe ngera ambuwe rocha nganareka abendubi kabye pie na u mwanga amo treke suwapo kaya heka heka uwa waticha aba tayitroka na uwa baricha abo kwa baraka iku wao heyo sadako mundu o Mungu akabwa titwa watikani kundi tunautwe abatreke na bandi banamo barikiramba bakindi asame kwa yemurebya ke shanga enda na murio me aline susi eyeri wetiche echitongore echabake bake okay. Nero Mungu akaendele elimu baricha na zaidi kundeni aline susi eri wetichabo ndiyo president beto
2: inge ama maisha wage makonga tegawo abule mundu woshi tuhute bindo byashatu ebirebiryo mundu hali chimba seki ngambi suwabu la mucho. Ihabe sulu wama uoma ngambi suwabu la mulo. Obo mwa masanduku ngambi suwabu la mulo. Okuma isu wabu li mundu woshi. Awita shecho na ishele kwa choko na bandiye. Nere nikata kiriba nitibo. Amo masanduku etuwa ya, situ ute kese. Kese yetu, wana wa mampra. Shikalwe yi ya yu, abu li trimestri ya yu. Shetu kana wako shomba ute tumikisha mobyo. Yonakashi yetu, nyawishu muka mutimbino, tunawota kese yetu yetu.
0: Alo mkulu. Alo.
4: Inaba kwa mire ngaba berikirikilo itendi.
0: Erilo itendi, karibu sana.
4: Wasinjo kwa tehende, munatole rimatu dendele otu itendi, napu kate seka kutivu.
0: Volo volo baba. Itendi ewa, ewa istuke.
4: Mbako lulabako lulabako lumuka mwato herie. No basi kwa nenengo banani yukuti mabasi kuiraku mwiri mwakirire.
0: Volo volo, tuwa mavio umati ya yo baba.
4: Mwene ke muronde tiro mutura ndarere tukasa yuko renyo.
0: Sawa sawa, tunemutarishayo wasinjako. Ndito mapipa teni meroiku wa paho tukasha kukunjako.
4: Ndiyo ndiyo ngei naba kwa mire viro kiso mwako reposo ngei naba kwa mire.
0: Ukua na ya, suwa tasalimi ya bode nabu wako.
2: Erino.
0: Sawa. Sawa, nerukalo ya itenduka ulawa mondi. Sawa wasinja o mumambara yuko wetu yoyo chekabri kirilo itendi yoyo na mutongera bakulu abakatsunga chekabulango chekagenda chete twama kusima karibu tuneko unoma bini akabipe nani wandike message wa mabisi uto ko inite etukandi kukocha chindi chetu chino nibwambungo ko papa betoni bwate chabake bakaende yi nibwambu ni chabo shi preske. Ni chabo wesi, karibu tunayeko tuwa makukocha. Halo, ahasu, utwa kwa hitzibira, kutene probleme ya rezo ya yikare kana ho. Tuwa huka mkaka ngana yango kwa muna tukwa mire sengi, siri sengi. Tuwa mabisha hichamu nomu mweni ya tukiri prezandengo, nindi nguwa kalwira na hai.
5: Bo, onone kasarega kambalume firme, ni akasi rekale mire. Ine nga salimia bushiko bana ike wa Rosa ndende chisigisi tu bushitu wende ndi mimo ko temwanyaje niwa mbunya na biri kokotika echere lama omundu ama sini ambulia nao na na vira ngema lakini mune ki kokotika chere pata shoda washe iyo yono na biri mana nero wasinje ko bushaba ikayo.
0: Okay, tunemudi kwa chikecho wasinja wa mwani ukabua tu loko trimestre yuko wetu tuti abantu bosi twa mabi watu yo buli mundu osi ari trimestre yuko wewe. Nerongo ko banani chef papa kambalumia na mabua chaka veriri ya rivye tuweviri tuobunwani na Dr. Kito collaboratoire adie la gloire. Karibu.
6: Hello.
0: Oui, hello.
6: Mwaneyo.
0: Inga. Sawa sawa, tunayo kutukandi nani tunoko radio tukai kusubirie nyuma. Adie la gloire laboratoire adie la gloire fumunemo wa munemo ine ilwabria lwimbo kabiso lukalakalire ini akabwati yabake abubuma bwa masanduko tukayaunga nabo tupatishu factire shabri ya buluko kumbe twaronda abanga waticha chitongore twabitwa mabwe miaka 25 setwatabana mu Samaria yuka tuwatikaya lakini nyamuhanga yuri atutumera docteur Kitoko Germain laboratoire adie la gloire olupitari lunene lwabre handwe motsanga oho wa mama Rose muliolo holwa humira kabisa abandu basirisha tulo changiria bakasharibia ko tukengeraho tukaba sima kutsiputsivu obuli mundo kori na riku wewe enimero yeneyo eyonga bibadikte oko olupitari wa matakere ronda oho tukande oho tuli ukatakiribuli yango tuli haitu wanye berekerako presida. Indi na omoka nasuka shepi mishi. Teribu wango uli ya saulo ukurechi ngomoka langira ebyo mabia utelero. Sine ndi shepu ya nitinai muka ulwe pombi. No undi ya malua eru awa atina ingaya eire Germain Kitoko laboratoire adie la gloire bugira harero.
3: Uka hikayo tu makaku pokala pie. Kwa ngera machomba sivari kukunanka. Wakura kwa choma kwa naniwa yuwa. Ay, uwa utupa kumbe kanyiri ya vya hano. Uwa bimako vika kupima.
0: Nivyo maberi viti kwe.
3: Nivyo maberi
0: viti kwe.
3: Nivyo
0: undi ya nganabe nisikanele na wakati tukava trewa.
3: Kwa vishabe isia.
0: Ache. Nivyo makuniwa umuwa kana langireka. Mwaba kana langirao.
3: nukala njama kuni unempimo kura ni tuwa mutu waliyati ya nati ambo mm-hmm. yogo yote mm-hmm. sawa na namba mshima ayandale yati
0: nero muka nala ngire krishe kwa ntureke ruwa tuichikalu chareta ni krishe
3: ayo
0: muika nalua mbakana kwa hali
3: muikalu yelwa na nana yu haan
0: wasinja na umuka lua mchona ose uwe kundi mulu wabere wali ya ongoka eru awa na undia malue muhera na umuka langeracho wote ase bugira hao na olero ukabilu ayo muka wazara na ayo utewa na matala ba mocho
6: na manzo kambi kinyua mama zaituni nabali hihi wana mori kira zaituni nga nendi wakuli ya nendi kwenene tuwa mabesu nga obote mebu nene kwa luwa esi ngututi nomolamua kandi ya sese nde napatane dao
0: ote
6: na hili ukabi ya waya hikaho kabisa kabisa na hili wakuburi ya wakuburi wakuburi mbobo uwabenga nerekendo wotere halia nerekendo waelambeka kioma kiuwe nenga kabisa ndeke ndeke ukalu uka chesamalera
0: uka reve utina wichini choma chile lurae sena talwala na kocho
6: nerekabi ya wahangana nangana ati ya makunia uwano na wande wano na wande wano na wande wano bo evi shevio ukwame vio ndeke wa malangirane chuma nga kuchikana nilia Omula motu kendi wa hira woko. Mune motu pepa. Evi ala vietu. Evi atokere. Evi kandi la miyabandu. Basi kwenene kwenene. Nerio kagende yo. Yo ndia lue ngeru ahwa. Nerio kumbe nabo. Iwa numu uwecho. Nesatu kendi hikayo. Na makonisha shevi ya kama kererabu. Tu yo tunalola ye.
0: Wasinja. Nero efaktire muka langira yo otu. Kundi ya banduba nene efaktire. Baba resa yo kutsepotsepo kuno kwa yu ambu sengsa. Wisa, $1,000, $1,000, rugana ulero, ahoa mama Rose, uwa doktere kitoko, uwe laboratoria, diela, gluar, efektire wengo ireyetu.
3: Munga hikaho, munga hikaho, ewa reshiri pimisha kuduze pwese enge. Wabele haiwa pimisha, ewa kwa efektire, ewa kwa hera. Kare hanusu na wale hanusu. Oye lwa mtu efektire wetuwa iwa lwa muka seki wa utu. Kaya mtu wawiriba numlamu wa Kampala.
0: Ah, Kampala day. Yee. Neru efektire hii. Mwiki kena hiko mama $100 sasa ngandi.
3: Yee, haya sita hike.
0: Aha. Otia. Dokter, kitoko tuka kusima kutipu tipu. Itwebe chito ngole chobuma po masanduku hasa na bandeba kasa. Bosana na bomo kendi bariki wa mwila vire chito ngole chobuma masanduku nyua mutre mnyobo usi tuka watute moke na munene. Oho wa mama Rose na mutange wa Kalumba. Moke na munene ya vire hikebi umebi kalwe Kampala kabisa. Kampala de ya vire ngromotala mawetu wa vire hika. Tuka watutikaribu tuwa mabakocha. Olupitari luka fungla webiro vio shibio usibio usi waka hinda huko Cizer. Cizer kwa amenyabanduko Cizer kabi na vire hikawe ya doktari UNWN. Tuka mwisi makutipu tipu unero. Abo usibio buma wa sanduku chikara ketuwa bale mbale mbatrimuri. Hamadeni uwa mabakocha. Olupitari luka fungla webiro vio shibio usibio usi waka hinda huko Cizer. Cizer kwa amenyabanduko Cizer kabi na vire hikawe ya doktari UNWN. Tuka mwisi makutipu tipu unero. Abo usibio buma wa sanduku chikara ketuwa bale mbale mbatrimuri. Muri ama deniwe oko promosio iku wetu. Nero tuka watu dimwasinja na utasha lairabe wawo enani enani wawo yuri ya lueria.
2: Awa.
0: Fusahala.
2: Njenjere musahala. Eronga ya buravo. Kwanta njiri wakwanzi kile tuka mwomwa ya basi yori ya basi. Ay nyemo weye nyemo wakasha chikashari ya kuwi. Oyo ngile sukamo.
0: Aha, na mama na yu mwana tulile baba na yukatasha
7: tulile. Mwana tulile baba ya yu.
0: Otia.
7: Na vrena hikayo na ya ni mutahala mai. Akatumika akabuta ya mevya.
0: Aha.
7: Lakini.
0: Na ya tigala mamachoma.
7: Enya kai tunza. Enya watimbena namu yehe dawa. Kwishi enya vere anerele head. Enya repere alerole dawa. Isha shobuko nivuwa kui.
0: Ese ili alo kusipa langeru.
7: O prostate.
0: E prostate.
7: Yei ya vika leta makuni oshi.
0: Isha shukwa kure yu lakini.
7: Ehe, lakini ya kawa atambwa kure tashwe.
0: Aha.
7: Omuwa. Nari ye malu nini ya watu. Ii. Kumbia ripi misha nili ya lazima. Nero wabuka haendra, unabiri butu kwese ni kure buku ni fulani. Nero waika soma luke luke luke kule tre, luke luke ndireta, unamupatu hubali. Iye malulini ya sadicha, raro ne munga nganga ye.
0: Otia, lero mataala manemwewe nengapi misaya.
7: Na marie, nari ate, chakande kwa merakwe ye. Vabi hauma, na ya kande akamutu mirabakoni.
0: Otia, kwa chonji kikiromori ala doktere kitoko jerme upepawe. Ehe. ngasi ma doktere uku wetu ebyu mebi kagalangira makoni byaberi ya sabo baba nobo mama bare betu bwanga byabukoni bwabari analama twama kukocha omobei ye nyanya emutsange wa mama Rose aberi ya sabo sana na bake bake semushate sekereyo ni bwambore no tule no botseme si twandisha tuka yo murisa ndukulero muluba lero manake a lero kudawa na abantu baba kulalo na kande mtu asakufe kande lero apana lero mukia kudawa mpone afya njema tuike moyo miaka makumi saba buli mundu osi twama bako chabo siku ba ulikiriri inywa mulieyo basi mwama biwasi mabehi sibwa mbunani nisho dawa musonge owe kwanza kwanza ni bwambo owaka bwambo owabiri ko buko ni muri niji akandi tulako obo kundekano kwatinabo osimbure mwabere runga mambo ya miaka 5 miaka

0: chonjingo mame langira chuma chinene situata langira nacho chiri alwe kambala neche ndichene mwasa nacho chakaviri chino manzira nacho chikendi hika na ulare, la irabe wawe hangi
1: bo na ngala ya muhangi mwayo kusangwa wetu mukamu kalangira ringa miatsinga yochia naho nena meko kochika chiribu oyunai ya shingo
0: kwa chiri alwe kambala neche ndichene mwasa nacho chakaviri chino manzira nacho chikendi hika na ulare, la irabe wawe hangi
1: bo na ngala ya muhangi mwayo kusangwa wetu mukamu kalangira ringa miatsinga yochia naho nena meko kochika chiribu oyunai ya shingo kwa nemu
0: kanda ya nako uyo yo nani nambu waliopewa nema walikataa muwa masanduku leva ya karneka au na wao sako akoka kana mwende kutuwa loko mulamo vutira $300 iwapika riho olwe nyanya vusana nebio vikia bebe lava ketu letrane vende viwene ni doktere wa wanyonge wa wadogo wadogo omwa na wetu wenoka omwa na potrembo vutiri vya serambu hane rowani yama ika doktere fulani yuka lumoche ndiche huo lero ni wetu wetu chikasi makotipotipo tutibasi no mungu endele riba riche evi alave kuwiwe omukasi ya na muendele ya akatukolera kundia wabiri ikawa busi vane musi makotipotipo ndiyo ndiyo Okay, ne mutsango wa Kalumba wabiko wakareka soko kaka Lumba ne robotingando lupitali lwa Mama Rose kundi bali kola obumatrania na Mama Rose partenaria aho ne sho simo tumwa barekira tuli tayari tusoba mana watuma luba luba
2: nande paluku vuka logiste
3: nje marijana katongerilwa erlwa mumola lubita
4: kasereka betur le busala
3: ndi
5: Chisabu kambale Ernest Eroaho.
1: Nani kasereka kambale mefirmeri ya sirekale mire.
6: Na njamuindo mire lwe pombi.
0: Okay, ni mama Zaituni.

0: Masio kwe.
1: Sari, ya mwane ngayete.
0: Omogu mamusa, yuwa na matoka. Aba ndiboshi.
2: Hey. Savo mamba, yo ya mala.
3: Savo mamba.
0: Sabuni ya ikawula kutibokoshi.
1: Ya mandubo shiba kati mitisaya.
3: Savo mamba.
1: Hei, kata katisaya vendune shonjimba.
0: Inamaliza tasi zote ndani yangu.
2: Inayokuwa na pofu zaidi.
0: Tena haisheki mbi.
1: Matayi savo mamba, tuni mamba.
2: Kunose kulia sabuni, hei kireku uyo.
3: Savo mamba.
0: Jikako kotiba wane etablisema MV.
2: Sasa
0: hii savo mamba ni ipate wapu.
1: Weta mikaisiri mama kioske na mama duka usimu enu.
2: Sii, nasire na mokurwaze maye rida mbiase na afemichi ngombwe.
0: Uko rida mbiase iwe luwe yohowa mofre no hoa mpopolo.
2: Kainalu nilio muave ningu no hoa mama denize no hoa mama marese.
1: Uko riperuzi ukea ya yohowa chitambala na hoa papa chinyombo.
2: Kwa mahike chiruma ukania ya yohowa stefano no hoa papa kapanta.
0: Bakanya bayonga fika kwa papa chimi na kwa papa iza.
2: Kwa mahike chipirizi iukandia ya yohowa papa ilia. Bagoma, fika kwa papa Jimmy. Namba zetu za simu 081-09-06-668
0: ama 09-90-38-32-68. Wakaaji wa hapa mchini na kando.
1: Tununuwe na kutumia sote savo mamba.
3: Savo mamba.
4: Asante sana msikilizaji mpendwa wa Radio Moto Butembo Beni. Metimu saa 8 na dakika 4 hapa studioni mwa Radio ya Moto Butembo Beni. Mimi mpasha habari wako wa Etablissement MV na kuletea mambo kemkemu, na usibanduke kwani nimewasili studioni ili nikuelimushe kwa yale mambo ambayo yanatokea kuna kwa Etablissement MV. Jo savo yetu bia mbo yenye tumewaletea wasikilizaji wetu, ndugu zetu, dada, mama ambayo mnapatikana hapa mjini na kando. Si mimi peke msikilizaji mema, naona natupa sicho wangu, namuona wafundi wawili, namuona DM Kioma na ndugu yake, bado jina yake si alijua, lakini hapa karibuni najua tutakuwa naye hapa kwenye Radio Moto Butembo Beni. Na tumekuwa na mgeni, sio mgeni, lakini muli kimwanza mtia mumbu yake yo uliye yo na singa wa mabetu temera japo hivi ya embula mwekabia nyinji na yari basi motu kanabia radio ngo ya matasha sera hangenya, lakini tuwa mabia samne nyu ako samu nani ne dakika tano tunena bintala kundi bintala
5: ye wetu
4: unuwene
5: ndaki kabisa
4: eka
5: nebuhol
4: akasavuka mamba
5: nemu inava kutu
4: omukali
5: ane sawo
4: abandru
5: ni wa kwanza kuno
4: oko savo
5: savo mamba mamba ni yabaka libet fo kwanza kuno
4: omo savo mamba
5: ndare
4: kumbi nyo muchire yo benyuba byanga bet
5: aba byanga bet
4: ndabe tune we ni wa mbuka ni wa moto asose wa sinzo asono awasose wa bintala enyana bechi
5: savo mamba
4: merci Bintala ayukala balaba amamba bandu banamu
5: amamba kabisa ni bwambo aba engulu twole muwen
4: merci no bwira sibu simbira wa
5: ah yoka balaba kabisa munga ni komo double porte mu makuver
4: aha
5: ani mbaba utumwe ka ule savo mamba
4: merci
5: na marche sa rol sa amaduka woshi
4: mamba
5: mamba masa
4: merci Bintala mo poso twana bya na wabandu mo batsema bakomurenge wao kalo chinzasa na ngara mukayabo si abakambu merci momu ani amkata shasungana na Bintala
5: eh nina mashi mabo karenye
4: merci
5: merci
4: Bintala abandu ba barukubula
5: ba barene bula
4: nari obashowa kunde tomabe wanzu kalebu aveningulo tomabesha sunga omubabano wechinyasi na musunga tiyo bisengo
5: atiyo bisengo
4: akaula e pharmacy na akanya na murana kasavoke mamba na elutu amobati merci
5: ati merci
4: omochana ndio mbuo muania akata sio murenge oyo
5: tune onye kalo kwibu hangi ngirano ati uchineho
4: uneho
5: kwangi ho langi yai kwe
4: ukayai na ukanisha ola cha
5: mulani wa basi akulu
4: vala
5: na tuwe bajene suru emwe nyo tukali haba nikayo
4: toma wanza kwa lakini ya makosa tukalo
5: ayo tukeo
4: Bintala na nabia luto kwa savo mamba merci wenyu mageria savo mamba
5: wene
4: kama
5: kupokerande
4: ndeke nombo rutu abandu babanu Nero bini tala tuta chendo chi uma
5: Oko savo yetu
4: Amamba wetu Savo ya mandubo si Tukabare terayo Hoshi yo ite ya hika Tuangai ratu tibintala
5: au shiuti ya hika huwa matapokera kuyo huwa kasani watu wa teacher huwa ukayaba nango mundu yeyo iti ya hika huwa namwekera academy bar Esavo yeno irokoluare.
6: Yeno.
5: Yeno.
6: Eyi ndiere kone mamefanu ya sabuni.
5: Kundi njiona na mtu akatoka uma.
6: Van.
5: Na reka tumira deje mama wetu ekinjasi.
6: Merci.
5: Nita a ngishe ike yonga sana makarto.
6: Esavo yeno.
5: Eyi abuta na veno.
6: Vala.
5: Deje kinjasi yone sawa.
6: Sawa.
5: Nebu wa mabiki kwa prezida.
6: Mm.
5: Suwa nga nabu kwendi savute savo mama.
6: Na nyakeru.
5: Na nyakeru.
6: Mi bintala omomuye butembo sibabura mbwabo sibabere pokere savo mamba mochini abandu aba chinene rikatika aba kabule savo mamba kwenene wangaba burutichi bintala
5: aba chinene rikatika ingabara erumu abere rukonzera
6: voilà
5: esavo nguma yetu na uti ene savo mamba kandi imanze chindu chewetu
6: merci
5: Esavo mamba, oho ulia wa mabisu, esuli watre tumikisha yomu hao, kendu pimei.
6: Pima!
5: Ukendi wabi kumwa alimantasyo.
6: Ewa buli.
5: Ewa buti, esavo mamba yenemo.
6: Yanga bia duka.
5: Yanga bia duka.
6: Amamba nemo.
5: Amamba nemo.
6: Yanga bia kiosk.
5: Ewa
6: labu.
5: Ewa labu.
6: Nero shikawo munjo mundu, muna ukurindi nje, unde tari ambu. Amamba.
5: Amamba. Nero kende langera, omuvere wawu. Aba na vau, ebendubi yao. Sinisha vya kwa mikrobe.
6: Merci.
5: Sika ulane mikrobe hiyo.
6: Ache mamba.
5: Amamba.
6: Yaondoa mchafu zaidi. Nerutu ya ratute sana.
5: Sana.
6: Yaondoa mchafu zaidi sana. Elenge ya kosokola. Bini tala, eti ndi chachinu. Omo savo mamba yetu. Sireru. Unalengire konyinga?
5: Eh, inalengire.
6: Ningengenge ninenenene. Yirine mwepofu simulipofu.
5: Esavo yetu ninenenene.
6: Mhm.
5: Kandi yirimwe pofu.
6: Mhm.
5: Eh. Wamabi asungengengenge ni ambwa abarete.
6: Ewa
5: abarete ngwa.
6: Voilà.
5: Ku savo mwenye ewolwale bi savo nene.
6: Ne mwobu olu enenienu.
5: Enenienu.
6: Chambu cholo inosane lukwafero lo horuenda.
5: Horuenda.
6: Mukolo wabuti enenenenienu.
5: Enga biraba busheboshi
6: kundi bareko akarufwa kenyamako
5: kenyamako
6: kakasha lomosho njimba she
5: naba kaule samaki
6: voilà obo mama
5: abo mama
6: naba abesu samaki
5: naba bilokwe pa
6: naba mauta
5: okay
6: voilà
5: obo bilokwe pa kula mama
6: mama
5: neri olu wagenda olu wetuko uko fule sho njimba she
6: mamba rehai
5: mamba rehai
6: mamba rehai eh
5: ata mabi mabi tuko apakala yuka uria
6: voilà
5: arufo serisha kwa
6: mama serisha mba kut aha
5: kulu abi mberinya na nyorokire
6: kire
5: na bandu kikuri ko mata uko ulesema ko su kumbire nga bande
6: voilà
5: wamewa bandu bakina kumba kwe
6: ya biba kaula ya
5: Nya bushe
6: banga bia babushe
5: banga babushe
6: banga bia ba mama bakolesha samaki
5: aba kolesha samaki
6: banga bia ba tukudere kundi bushana ne shonyunza banga bia ba taximen
5: wo
6: myake oyo sharia minye savo irokota na yue savo mamba tuye ko bastoker erisha bano tre ubie mundu erinari ya ureme nyewe
5: ubie nga bande bandu
6: vwa ni mambo ubie nga twe
5: tukaye ba tukaye bandu ku chikuba voilà
6: batu sose babiengo ni mambo ngo kuanga nabi hali ya baba neri kunobora mu rokwa kale buta bakamemerero echilo chayi aha eri mu tososo we chilo chine ni kocha olia aule yechi
5: aule savo mambo nerunga na tukawa wote muri kiriwe tu mwanzo ewendo ku tebusema yetu
6: kwa hiku wako rida mbiasi
5: utatema mutambe ringa demi karto
6: voilà
5: neruwe tukira
6: aha
5: neruka pandavo lobo uko ikana ukende bi ukasa unataka abiria mukiri ya wetu tae kakao maka kwanza
6: merci
5: ukendie webi uria kwa tushatua teresho franga
6: kovirivi tia kundi echonga nga pura vandu ewe chene chinza sabinta nginanga pura vandu buhanu nete Itwe savo yetu ne mulango kwa mulango. Kandi yiri asane risha wati erisha lwano
5: bwera.
6: Ni sabuni ambayo ilikia gombana na bufukara. Yahani ile maskini hohehahe. Tunapenda iishe.
5: Butembo.
6: Na kando kando. Ile ndo lengo yetu sie etablisema. Haiko mamba kusema sabuni ni yetu hapa Butembo, ubieko tumageria, ama savo mamba inaenda tu Luhutu. Fasi yote ulimwenguni. Nario chikabre kila mundi. Wamesho uso se Bintala. Uso se Kenge. Uso se Kalebu. Uso se Weliso. Uso se...
5: Kambili.
6: Sasa. Nibu ambu ulaye savo mamba. Tariloha uli yao. Kunde wabiru kala ngira bendu vya usipita ngarenu.
5: Okay.
6: Bendu vya bria ngabiru mwa kandu. Kare mwelu kwe ruka.
5: Okay.
6: Talisha buta. Sabuni yetu enorero. Sirero. Nga tali. Kongana mwra bandu wanecha. Tali yenda karto.
5: A karto.
6: Wanga ya kende katua. Bino akamamba.
5: Akamamba.
6: Eye ni sevo mamba mbu. E. Uye ruenda. Wana mamba uti. E. Hilao ho wawo.
5: Hilao ho wawo.
6: Kundu neo kuine nzira. Sarangai.
5: Sarangai.
6: Kake kake.
5: Kandika luye ineshikire.
6: Wala.
5: Kangabia kesengsa.
6: Tuwa wako.
5: Kangabia kede safra.
6: E kane tuwa.
5: Tukito kere na babo.
6: Merci.
5: Watu kere kahao.
6: Omamo luturia kulano omama mbuka kanyala nyala.
5: Mbuka kanyala nyala.
6: Iko kakolo mpofu.
5: E pofu.
6: Vose lararo shatepete na chifre dede chiria.
5: Yeah.
6: E chotua hula chende choro tuta.
5: Echo mkasonga.
6: Eki ye. Ye. Vose rech. Wameria mwetungu. Ikalu ya nzungu sabuni ya byoko zungu ngachondo.
5: Aha.
6: Na runa twaba rotete. Taribi. Kundishiba baramba abanyabute mboboshi. Baba biryo we savo mamba. Na tuchatu kanda kere kansa.
5: Obule mundu.
6: Obule mundu wo shi. Na ruwa mbrekira koko 09 94 08 43 93. Lero Jeremy mamba nitavrusha langu lirana hii Android.
5: Android. Hahaha. Yuko kula mauri. Nasokolia.
6: Oromo. Neru watuma. Yo vokale, yo voice.
5: Yo vokale.
6: Yo vokale. Nengari yaka ptiko vokale.
5: Hahaha. Hahaha. Hahaha. Hahaha. Hahaha. Hahaha. Hahaha. Hahaha. Hahaha. Hahaha. Hahaha. Hahaha. Hahaha. At mtu wale ngolombuya yehoshi
6: merci
5: kebot na wa matabe nye engulu ye sabu
6: vo mamba
5: twale yehoshi
6: wa makundi honganga ngakurobuliga
5: okakurobuliga
6: nerisangalira bandu bintala etobo shebu yorabu no shibulo bwetu
5: shibulo bwetu
6: yeah. Tukasa tukasebu yor
5: tukasoko bande bandu
6: okobande bandu kose wobulikira wabanayo kakara
5: kakare
6: nero unaute yo walwa ukayaba na mama tule twanze ho chijeki
5: o chijeki
6: Ochijeki, kurewa Haroreville,
5: yeah,
6: urewe Kabengu, urewe Musenda, urewe Hokasiyiro, urewe ho Chambali, wanamalangira Chambali, waluangira ho Omobaru kabwa Talihia, obamu ho Nongo, oho nani ya hoka, haikwe, onataria, akabi ya obo polisi wai.
5: Oho Musenderia.
6: Ya yeah, haa, atumami ya rukere ndateria, okay, ikarengeya, ewe ikari ya kabari ya neke piaje ruti, ewe ngira mochondo, oh, wamabia ureweyo. Obo bosko mbokani ukayewe nyukate ndere wamabi ye katua tito chikome
5: ewa luwa enda tune savo
6: mamba busi na shoko buta hane diyo nabiri mgoro kura diyo tuimaye trosolo utu ayo kwanza yyo yabre yesesha kalu walo mobi rendi ohonani oh ayikwe ali STT
5: mehake
6: mehake enda ata enda mehake enda mehake enda petiza lendu kubalia ni wambo mehake waiko abia kabia chibunja ayikweno muimbira chinyatsi muimbira naruwa ngeroho ongeleza ngeleze wengira mukakurubire kerelobo chikwangura ewe shingira habia kabari hobo chitwandumbaho ewe alaba hutwalushira ya chimekeke ewe andagala naruwa ya hikibo mehake wabi kwa mehake wabia tatuwa belenzia wanukwa ye belenzia ayo kumbe ni savo mamba famama shale ngera munyuma bya nibombo mubye omubye nani ye
5: mangolio
6: luwanze bulamba waluwagenda nibombo ngabi lwe butembo sabuni babara bakahula yen no mukali akafuliro kolushi mwala wetu
5: akauni aminyeka
6: enyaminyeka lokap kwere sabuni yako demai ubye kwere dada ubye kwere ropofu ati ndo sabuni gani savo mamba na umwirawo wakata shatu pardo bwanangu unyiletee savo mamba ache cholocholo echo nerutuba kakuelare mbu enda uza savo mamba neruwa tra huko oko mustari we savo mamba ewe yali chifredede nerukuka sungutu wa mulume esho njemba sewe tuti shabiri chuya ya matabi ya bendubi yao sivirira ya matabi ya nikoposhi ya maplasiki ano shikai sana mkumba kwechi kwa maut kwendo wabre hera okochi okonzera
5: na usiri ni savo
6: mamba ono matu wanekarate bintala enimero iwe ehuere ne katresa Nuanand katre. Amahand katre ati merci pour l'émission papa. Karto ya savo mamba ni ngapi? Na jina yako no ni ngapi? Jinako na we ni ngapi? Ama jinako ni nani na uko wapi? Kuya tu fasi yote. Na unge sema uko ngambo za fulani kumia na mesema enda fasi fulani. Ama kuya mvil. Srer. Kuya mvil ndugu yangu. Niko sahi. Nina toka kuradio. Tunonana na murida ambiasi. Nuliza kwenye savo mamba ni wapi?
5: Mezo.
6: Mezo ni mamba kwenye mamba na lalaka.
5: Na lalaka.
6: Papa Jeremy mamba vikuamo. Obwedize mamba vikuamo. Oma mama nyarebe vikuamo. Nauliza pale pa mama bote bakusha pale. Vikalanga. Vingotongoto. Unamuliza kwenye mamba ni wapi? Hatupendi tena mutu apoteye.
5: Kunjia.
6: Ha, njana brevegera. Ena brevegera ya weyo etuwele muhumu. Hatupendi tuwele muhumu. Onuna ama tusakirati ya bintala. Amasaka na rukunde rero ayaya ngota no kambat wika mana mta tapano ononi 007 ama at merci kwa kipindi merci kwa kipindi kaka sinzo bie tame ashaka enda bintala bintala ashaka enda wapi uyu savo mamba ni sabuni nzuri sana hapa ni Tito. Wanaume wa Tito kikome pa kiondo katwa. Merci.
5: Merci.
6: Pale vile ndo mtu anajitiaka kwa address inje sinzo mene au kwa establishment MV ikako kwa savo mamba. Merci Tito. Hey. Na ile ndo yenye tulianje.
5: Atukabira banyama boya.
6: Voilà.
5: Ni banyama boya savo tu esiringu bani savo mamba.
6: Kande simu le bulaha no.
5: Simu le bulaha no.
6: Ero simu le
5: butembo.
6: Lero hasa ile declaration kangote.
5: Kai
6: ka karto.
5: Ndio atishe kidimo twalone ne beni.
6: Voilà.
5: Ibenye beni sho no mabere ro kondire savo bwa sino abere banika. Ikwenda mukarungu ta ukaenda mukabashu ukaenda mumataba. Esavo esiri tu ni savo
6: mamba. Ono matu andikira ati je voulais t'appeler, vous avez mangé ma inta. Non. Nana Marie Nité. Moi, non, je n'ai pas mangé votre inité. Moi, toi, hier, mon français. Non, non, man, de quatre, il me reconnaît. Oh, à cause de nier. Mienjo, presse. Presse d'Agola. Kutoka wapi. Kutoka Kasima Lubero.
5: Lubero.
6: Merci. Oh, yeah. Sa ule wa Lubero.
5: Uwa mundu wa kuhi.
6: Akema ngabini ya hale.
5: Hey.
6: Kamema mundu waka sabute mtukue butembo. Hey. Mwekaye 1000 francs. Mwekaye 500 francs. Mwekaye 2000 francs. Na mie nyelete savu. Mamba tu.
5: Hey.
6: Sa utayacha mnyumba kama uko na bwana, kama hauna bwana. Uko na bibi, hauna bibi. Sabi ingine viko naguza kwa yambu. Savo kaka enyole tuuzi ya kabutembo ten. Na nye munapatia vale hamu. Vaya pale vakomersa na vakomersande.
5: Vauze kusavo mamba.
6: Vakuye rungurako huku butembo. Na usawa munasikia katuku radio. Kande sinza mena yoyo banabini tala. Vakaka na yoko savo mamba. Nero tu savo itabapitaka kwa munazoelea tubi nini. Vefredeni. Munazoelea nini. Visavo mifano ya sabuni lakini savo ya bie. Ya nyiko naleta maisha. Leo ni savo mamba.
5: Mina sikili yaka uruma saba tu agoma.
6: Ya.
5: Unenda na wa omu.
6: Omu. Useno wa angare sasi.
5: Savo wa mzuri ni savo
6: mamba.
5: Sa unenda agoma.
6: Ya.
5: Atu unepita maramu kuwetegusema.
6: Ate hafa singini. Hey. Ataba mulangu enye yote yenye nakala hapa butembo.
5: Kasavo. Ata kadogo.
6: Kadogo naenda naku goma.
5: Goma.
6: So utafika baya goma ile. Hey. Unaanja
5: tumikisha.
6: Na unaletia ile baya goma pale hamu.
5: Hamu.
6: Yate yako. Baya fazi yako ile bangu enye unavalia kuyamuli yako.
5: Saba na kuona.
6: Sabi kuna kuona banajivutia weye. Bandugu yetu nye benye miko navuka goma.
5: Kamu kwa musika. Ata kubunia. Utabubana.
6: Utabubana. Utabubana.
5: Kama usha chelo kunyumba. Haujui siri.
6: Savo ni mamba.
5: Savo.
6: Mamba. Batati yetu benyebiku hapa. Banaikala tu hapa balupangu ya batotuenyu. Batotuenyu bashenda baleta kumanyumba. Kule kwenye turikuwaka. Na viriba wira botateo babobo sokulu. Wame wabri asewa shikalaha nuhu wa mwala wao. Mwambie ni namu wako radio mbwe savo mamba ya iri.
5: Ukele ngrani michi yeo kui.
6: Yeo
5: rewa.
6: Kudia savo yetu yeo iloberere no mwabrewe wakelo berere.
5: Kandika inemu kumase.
6: Sisa.
5: Muka hondi ya mbuko hondi ya mbuwa masaj. Ibuwa masaj yeo kwenye savo.
6: Savo mamba.
5: Muka ya rokondela.
6: Muli ya kule mwune wa mbuwa mamba.
5: Mbuwa mamba.
6: Oli shololu wa mabi ya mbuwa mamba. Sisha bia kani. Na ile mamba suna inawaka. Inakamata kile mamikrobe
5: zote
6: za kumwili. Mamikrobe zote za munguo. Mamikrobe zote za kubichungu vya kupale. Kama ni vibakuli. Batoto balikula asubuhi bui. Ile manji. Bameenda bitia kukahala. Sa utasukula na savo mambo na bitia pale. Kama kuna mtoto mutifu. sana njabi amebesukula amepitia kwa labi mianja kwa kidogo anapitiza kale kakasume anaweka anasukula anaenda tia mkabati utasikia babi tu yako hakuna tena mtu mwenye atasema huwa kanuye watu
5: ukikutanisha na mama mko sembo ambashaba patikana na mikrobi
6: ajua siri haya jua
5: siri sabo mamba
6: kale kandani unakuwa kanyiita msabo
5: mamba sasa mtu tukia mikrobi
6: sabo mamba
5: ya utajiri kwa kukinga
6: bintala chagua shaso yenye tunacheza hako
5: sasa
6: tukandi satokolwa tusadokolwe lukwaku kusio kuzikondo
5: alwechi mongoma na umavina
6: dieme
5: alwechi kundi na lo
6: tulemu na umo tuwa mabisu umeshe bibili e bibili ga yabe soma na roba nduba sata
5: nduba sata
6: neru mutu ireo lwembo kama ni kama ni lwae wamane tutukaria
5: tukaria
6: wakatu rondela lukwaku lukwaku lukwaku
5: nasiri wa mama
6: Sine nila. Savo mama nila. Kusema na mie mototu wangu. Ubiye pa tuwa shanja zenga hili karne. Hipeti nivo. Ubiye ka nivo kamoya. Ubiye turuwa nivo. Na mie mototu wangu. Nishambia na bantu. Imu wa makonje. Tunaingia ku mwaka inaishi.
5: Mwaka inaishi.
6: Inataishi. Mototu wangu kwenu kuna mutarishi. De karto. Karto moya. Demi karto. Utone ile konje. Itaishi ya kamototu wangu na mejitafutia za mabuku za niforme. Kama na imu finaliste. Utono tuende ku university. Urena mwandikisha bie na maisha unaona kiko bie msavo mamba.
5: Msavo mamba.
6: Na rusanyeo sa mtu anamwema yeah.
5: Amba kae tapa.
6: Akae tapa kwanza. Yeah, sito tapa.
5: Twendiri molo mobwera.
6: Oh voilà.
5: Ngoma byango twa bere.
6: Akanywa kako.
5: Akanywa kako.
6: Twendiri molo mochi.
5: Kunijo mobwera. Kunijo mabiko wa amusha barenda
6: bire. Ah! Inazo tsha.
5: Amusha mukina rarara mwai.
6: Arivo tapa mbedongiri.
5: Arivo mamba.
6: Esa vuto vrumana teresapo. Na rukala ngiro mura kale rahabashi. Ri nombe nombe embe nombe nochi.
5: Bacheri
6: nindio kakura tio savo mambi kola ya baba
5: kola baba
6: na baba masiba ngauria
5: bakula ya
6: ukase washende akau mako ngaha bosi aba mama bosi aba na mwikoko depo okwetablisema oho tukabye aba mama bakashende savo na mie munyipatie ka munyipatie savo munyipatie karto ba mama bote ile inje ya mulango ninabasalimi nyarebe kude chapo vile ndomo mama nakuaka para kulialio yo narukasa leo yako mamuteko ukaronda kosa narukasa leo bana uchi baba echa kuola ola onga nabera tumirone ne kalara kaoka kwa bienda kabarka ubaka mamba
5: ikagurushiria mwefai
6: kana mukurushia mwefai
5: baba nebane mukulu
6: ebana mukulu narukawa tamia nshaze ya tuzenye bana nipaka muvile
5: bakisha roha bakakwazo
6: na biblia ya Jehova mwiabua anakula kwa jasho ya nguvu ya kama hauenda somba karto pale unahangaika nako ubi unaanza zambungapi au nyatalaba mbungapi au nyatalaba na huyo anakuya Mungu anakubariki Voilà. Weka. Ah. Na

0: Huyu na anasema hivi bin Tala. Anasema Sinzo Mene, nimependa sana kusikia sauti ya bin Tala. Nilikuwa na waza tena munatua. Apana, kwanza tuko na anja bahubiri. Zuba tu basharia karibu. Chami, mamisho tuko na anja.
1: Kwa hivyo teksi ya mizi maye.
0: Na wanita kwa utiarita ula. Ile tu. Hapo banawe kwanza Savo Mamba. Na murangure Savo Mamba. Mutumikishe Savo Mamba. Fasi yote. Maopetal, mamariage, makilio, mafete ya ubatizo, masherehe zote. Tunalomba Savo Mamba ikuwe naonekana fasi yote.
1: Ugende kumariage, hata mananja nao kumukono.
0: Savo.
1: Kama kuna Savo
0: Mamba. Unacha.
1: Unafata aji.
0: Unacha. Sinaoke ile Savo. Ile mavise ndero. Ile mavifridi dienyi.
1: Ile masabuna kulejia kabupene.
0: Wala. Nachaka na mikono wa mtu na kurumbuka. Inakuwa kwa saa pushere moya hii.
1: Umekutanisha mama Ameriko na matambo.
0: Wala. Baya jua siri.
1: Hei siri ni Savo
0: Mamba. Tuene DJ. Fungulia imbwa DJ.

ni ya kwanza Butembo ulifaka bie kututengenezia nene neno anasema ni mama jisi wa wapi wa karibu na papa pacha wenda kule kubahati ngambo za wenda vya nangacha wenda cha wenda habari ya wenda usawe kumusalimia ye papa nani papa exo mwenye anatengeneza kapale viatu mama nani karibu na kwa nyanani pale mumatinde anawasalimu sana ingine ujumbe na sema.

0: Na salimu wapendwa wasikilizaji wa Radio Moto. Ni wakati muhimu kufata kipindi Le Secret de la Santé. Ukasikia kipindi Le Secret de la Santé, ujue kie ni Maison Alpha, mwenye inakuletea ile kipindi. Mpenda msikilizaji, kwa siku ya leo tumekuwa na produit ya mupya yenye ilifika msupermarché yetu. Na ile produit tutawaonesha siko kombozi na nini, na tutawapatia maavantage za ile produit. Après tutawapatia aussi mode d'emploi ya ile produit yetu ya mupya yenye ilifika msupermarché. Na après tutawaonesha nani ambaye hapashe tumikisha, swate nani ambaye anapashwa tumikisha ile produit yetu ya mupya enye ilifika msupermarché. Alors mpena msikilizaji, mie unite tu Esther Mbongi, niko na idada atajitambulisha.
1: Mama Liliane.
0: Aksante. Mpena msikilizaji, tunabarapele wen tulisemaka la fois passé. La fois passé tulikuwa umu tulisemea kaju ya cereal milk. Tulisemaka cereal milk ni maziwa ya bien sana na iko ndani cereal. Tulisemaka wanatengenezewaka Vietnam. Na mwele cereal inachangiwa kama vitu vya mingi. Haiko tu cereal etike. Mwele cereal munakuwa kosi maziwa. Munakuwa creme. Munakuwa farine ya ngano, yani farine de bleu. Munakuwa kosi farine ya mchele. Mchele na inakuwa kandani, unakuwa farine de maïs, yani farine ya nani, ya mihindi. Na inakuwa kandani ya ile cereale, unakuwa usi soja, unakuwa arom, na unakuwa usi vanilla, na iko mwa ile cereale milk. Na tulisemaka ile cereale milk ni ya mzuri sana kusante yetu, ni ya mzuri sana kwa toto venye ni wa malnuri. Na wasaidiaka kwenda lite contre zile ma malnutrition, na mtoto anakuwa na sante ya bien. Sipoteze tena franga za mingi kwa hospitali, fika tu ku supermarché Alpha upate cereal milk, itakusaidia na itasaidia mtoto wako, atakuwa na afya nzuri. Na tulisemaka iko riche a protéine, iko riche a protéine. Tulisemaka aussi inakuwa na pasia mtoto nguvu. Wale watoto bakuregearegea, unaona mtoto anakomala, lakini ashafikisha mwaka moya kushimama mtoto hawezi, hana force. Inaletiaka nguvu kwa watoto osi na kwa watu wakubwa. Kama kukule unashindwa kunenepa, ushapima maproduit za mingi haunenepe, unakuwa na poa kidogo kushinda aje, ama uko na nani unapenda upeze bien, unapenda usikie mwili wako inakuwa bien, wewe fika tu msupermarché upate cereal milk, itakusaidia sana kusante yako, papa, mama, mtoto pia, make ni ya famille mzima. Paske nasaidia kausi na kudigestion. Kwa ikula, digestion yako haitakuwa tena très lente, itakuwa a bon fonctionnement. Na huku kulu kwa julize kama mtaza tumikisha ile cereal milk na mna gani. Cereal milk unapasha kuitumikisha hivi. Utakamata mai, unatia kumoto. Shatia kumoto kisha chamuka, unaishusha. Maake uteza kamata nani ya 150 ml, swati unakamata ya 200 ml. Kali kakopo tuke tunatumikishaka juu ya kukunya chai. Unaikamata, unatia pala, unakamata hijiko himbili. Hile hijiko himbili, unaikamata, unatia ndani ya ile mai. Kisha unaigeuza. Uteza ikunya pale pale, swate unaiacha na jirepoze kidogo, kisha apre unaikunya. Ama tena uteza pigamo sawa bui. Unatia tumai kumoto, hapo unakamata cereal, unatia kumoto, kisha tokota inaivya, unashusha. Kisha unaikunya, unaipatia mtoto, swate unaipatia papa, swate unapatia tata te ule wa kukomala sana, mwenye kwake na napetia kukula. Ile ataikula na ataifurahia sana. Alors mpenda msikilizaji, ukataka kujua mengi kwa sana cereal milk, fika tu ku supermarché, tutakupatia mafasirio zaidi. Kwa siku wa leo mpenda msikilizaji tulikuwa na produit ya mpya, ni produit ya bien yenye inaitwa chips. Tulikuwa na produit za mpya ni chipsi. Le chipsi yetu inatengenezwa kwa Kenya. Inatengenezwa kwa usi na hapa kwetu MRDC na Uganda usi na inatengenezwa kwa kule. Ile chipsi yetu huko mama keza mingi sana. Kuko chipsi ya banane na ingine natengeneziwaka na ndizi. Ile chipsi iko ambale muma ambalaji ziko difera. Na yake tuko na makantite zote. Tunakuwa na ya 400 grammes, ya 200 grammes, tunakuwa usi na ya 150 grammes. Ya 125 grammes, tunakuwa na ya 100 grammes, ya 50 grammes, 30 grammes aussi kwa mamake, inadependre na mapato yako. Kama kuna mafuta kidogo, fika tu supermarché, utapata chips. Na maile chips muko masorte za mingi. Tumesema engine natengenezwa waka na banani. Kuko engine natengenezwa na banani me, inachangiwa mondani, pima na citron. Na ingine munakuwaka ndani chumvi na vinaigre. Na ingine munakuwaka fromage na onion. Na ingine munakuwaka tomate tu. Maki natengenezwa na tomate. Ile banane wanashanga na tomate. Na ingine munakuwaka tu ndani chumvi. Kama kukulu na semu se, no, mimi napendaka chipsi mwenye mbuko chumvi. Ufike tu msipewa marsha utaipata. Na kama napendaka, no, mimi napendaka pima. Deja chipsi ko tayari pale muko deja pima ndani ufike utapata chipsi ya bonne qualité ishafika mu supermarché. Na kama unapendaka kule citron ko unapenda tubu ya citron nayo iko mwazile ma chipsi zetu mu supermarché. Alors dada Liliane utatupatia quelques avantages za ile chipsi.
1: Asante. Chipsi yetu ina maavantage mingi katika mwili zetu. Inatuletea nguvu, nasaidia mili yetu isikuwe dhaifu, ikuwe na force. Wakati tunafanya kazi, tusizoke. Ina augmente na potassium. Inatusaidia kudigestion. Inasaidia stoma yetu kusaga chakula vizuri juu tusikuwe na constipation. Inalite contre hypoglycemie. Vile iko fasile kuibeba, unapashwa hinga mukazi, utatia tundani ya sake yako, unahinga nayo, unda kulia kwa hiyo mukazi.
0: Aksante, nazani tumesikia quelques avantages za chipsi yetu. Mpena msikilizaji, chipsi yetu iko na quelques avantages. Ya kwanza, tunasema inaletea ka enerji biombio. Maki ukakua usha regea. Uku mkazi usha regea, unasikia njala. Hii chipsu kaikula tu. Utafata sikia hiyo umekua na force na utatumika bien. Na wapili, inakuwaka riche a potassium. Kwa mo, paske muzile maingredia zake, mutawana kuko kelkes ingredia. Zenyezi ku riche a potassium. Na ingine inasaidiaka kudigestion. Maake hii chipsi vrema haisumbuake kudigestion. Kukaikulu utasema no itacha estoma yangu inenda luma pana. Au itacha estoma yangu inashinda kudigere. Swate tumbo yangu inavimba pana. Ayo haibimbisha kivile. Maake ayo tu ukaikula haita kusumbua pana. Haizi kusumbua utasikia ki umekula kitu na inda kalime njalako. Na haita kukrele ma problem. Na inalitaka contre l'hypoglycémie. Ukisha enda kuvile na haukukula, ujirasireke, usha beba chipsi yako msake. Usha beba ufike kuvile, même 12h, 10h, n'importe quel moment, utiza ikamata, unaikrinote tuvile. Itakusaidia juu usitombe mu hypoglycémie na uko mkazi. Tena ayo, iko très facile à transporter. Maake kubeba yo haipezi yake. Uteza itia tu mkasake ya mwanata unaikrinyote tu vile. Itakusaidia juu usitombe mwipoglisemi na uko mkazi. Tena ayo iko tre facile a transporte. Maake kubeba yo haipezi yake. Uteza itia tu mkasake ya mwanata mkasake ya mtoto. Kurekreasyon ateza ikula. Swat meme apokur niko avudia kunyumba. Ateza ikula, tu niko natembea, itamusaidia kumarche na marche, itenda mbio mbio. Swate kama unatumikia kambali na kunyumba, uteza ikamata tu, unaenda nuko na ikula, kama hauna mwiko na kuakompanye, ile chipsi itakusaidia kunjia, hautasikia buvivu na utatembea bien paske utakuwa na quelque chose enye uko na kinyote, na hautawaza tena kunywa mingi itakusaidia kwenda kukudestresse. Na hayo deja iko tayari a être consommé. Haiko kusema utaiuza tena wende anza ipiga hapana. Hayo deja iko tayari utaiuza tu mu supermarché. Unafika nayo kunyumba swati utaenda nayo kukazi utafata ikula. Hayo hainako ma condition mingi mingi hapana. Alors dada Liliane, mtu ateza kula ile chipsi ama ateza ikula namna gani utuoneshe kwanza?
1: Asante. Chipsi yetu modam blogi suneza ikula chipsi yetu kwanza iko mshase. Unaweza tumia ile chasse unapasula unatosha kumwadilte unapashwa kula takenzi pieces le matin le midi et le soir. Me kumtoto wa moins de 3 ans haiko autorisé kutumia kutumia chips yetu hii. Unaweza yakompanye pia na Fanta, Vitalo, hata avoka, maziwa na yaourt vile.
0: Asante, nadhani tumesikia. Mpena msikilizaji, hii chipsi ayo haina makomplikasyon, swate utesema utetumikisha na muna gani hapana. Unafika tu msiper marche, unauza kapake, kale kasashie ka chipsi. Kama unapenda, uteza ifungula tu pale, ni kukafungula tu kwa kidogo, ama uteza pasula tu kwa kote. Isha utakuta deja maparti ama mamorso za ile chipsi mule, uteza fatanza kinyote. Pale pale unakamata deja unaanza kinyote kwa kusema utaanza ipiga pana. Na deja ukisha ikinyote vile ukapenda uteza ya kompanye na Coca, Fanta, Vitalo, Avoka, Maziwa. Maake sa depan sasa na we. Kama unapenda uteza ikunyako chai, ayo haina problem. Kapenda unaikula tu vile. Swate uteza ya kompanye na kelke shoze akote vrema haina probleme yoyote. Na ukaifungula usiache vile wazi ya pano. Ukaifungula uzirasireke usha maaza kukula hipati yako heiko necessaire uifunge tena bien. Ugunji ele sashe uifunge paske hewa isingie ndani ya sashe. Hewa ikaingia maile sasho tu na kezi ile machipsi zina fonte kama zinakuwa ngufungufu hazitakuwa tena na gu na ile saveur hizi ilikuwa nayo. Na hicho kaifungula.

0: tu unakula kama tu unaweza kamata kidogo na itia kupla wewe tu ça va dépendre de toi unakamata kidogo unatia kupla soit ni c'est pas ku bol ama tu unatia ku sachet ile reste kama unapenda uiweke unajirasire ke umefunga hiyo bien hewa isingie ndani poke zile matipsi sikwe teketeke sababu tunajaji ke sipsi ke kwa teketeke haikwake tena butamu. Alors, ile njo namna gani utaweza itumikisha ai vraiment haina maana ni za mingi za kuitumikisha. Alors, nani ndio mwenye hafai kula hii chipsi? Hii chipsi kama kokule uko na tension ya kupanda. Maana wale wa hypertension abo hawapashwe kukula hii chipsi. Na mtoto mwenye haeneza 3 ans. Wale watoto bakidogo kidogo tusiwapatie chipsi parce que abo hawawezi tafunya bien. Naona mtoto anapata tafunya une seule fois anameza. Alors kile chipsi na kuwaka nyiko kwa misiku ngufu ngufu. Mtoto akaimeza itenda mkwama kushingo. Sate na lumiza shingo yake. Alors na haitakuwa nimetusaidia itakuwa alors nimeenda tuharibishia njo sante. Mama usipatie mtoto wa moins de 3 ans hii chipsi. Ndio maana tulisema unapaswa kuipatia mtoto wa kuenda kumasomo ama wale watoto benye washapita mwaile 3 ans. Maana tu ni 3 ans kupanda. Kama mtoto kuna 2 ans ile maina ni usimpatie chipsi uwe ufike tu msupermarché umuzie cereal milk ama kuko hizi zingine mamaziwa mabui zoteza uzia mtoto wa moins de 3 ans ziko msupermarché mais hii chipsi usimpatie nayo. Asante mpendwa msikilizaji, ile ndio tulikuwa nayo concernant chipsi zetu ambayo ni arrivage ilifika msupermarché. Mkuye wengi sana mkuye jonea na mkuye contemple la beauté de nos chipsi. Alors dada Liliane utupatie quelques produits ambayo zinapatikana mwa ile range yetu ya biscuit et chocolat appareil zile ma chipsi.
1: Asante. Tunasema karibu kunako supermarché Alpha, tumewaletea vitu vingi sana. Kafika pale utakuta ranja ma biscuit na chocolat, tunakuwa na biscuit digestive sugar free. Ile ya diabetique yenye haina sukari ndani. Tunakuwa na digestive ile ya sukari kidogo. Ukakula ta mbili utasikia umeshiba. Tunakuwa pia na biscuit petit beurre, biscuit ya gold, biscuit everyday, biscuit lixi, biscuit coco maloué, biscuit family, biscuit avante, biscuit en amour, biscuit l'anamor, biscuit maria, biscuit oreo, biscuit milk, na chocolat, tunakuwa na chocolat Eilish, chocolat Camilla, chocolat virunga, tunakuwa na virunga blanc na virunga noir. Virunga noir ni ya diabetiki wanapashwa tumia ile chocolat. Tunakuwa pia na chocolat love me, chocolat hello, chocolat honey. Tunakuwa pia na mabazoka mbalimbali kama bazoka mandose, shingome. Tunakuwa na maprengle, yani machipsi. Tunakuwa na chipsi ya vitungu, tunakuwa ya pomme de terre na ile ya banane ya ndizi. Kunakuwa mwanapenda ya vitungu na matapenda ya ndizi, kila mtu na shwa zake. Chipsi tumewaletea marivaje mingi. Tunakuwa na chipsi ambayo iko na pima na citro. Kunakuwa na chipsi ya tomate. Tunakuwa na chipsi ya fromage na onyo. Chipsi ya chuvi tike. Kila mtu anafika pale atapata gui yake, tumewaletea vyote. Tunakuwa vile na perle za gato, griseline na glikoze ya kutengeneza kreme ya kutia kugato. Tunakuwa pia na maua za gato, mwenye ametengeneza gato hana kreme, ile maflere ya yulu, tumekuletea unafika kunako supermarché Alpha, utavikuta. Tunakuwa pia na bougie za anniversaire, ma couronne za anniversaire, ma balodere za anniversaire, tunakuwa na vitu mingi, ma alfabet, tunakuwa na maage, maina anedeza, kafika palu, utavipata. Tunakuwa pia na viungo mbalimbali vya kutengeneza juu utengeneze creme ya gato juu dekore, utafika pale utapata. Tunakuwa pia na chakula za imbwa, viato ya imbwa, tunakuwa pia na kamba za imbwa.
0: Asante, nadhani tumesikia quelques produits zenye zinapatikana mu supermarché Alpha. Tumesikia ke mwile range tu ya biskuit et chocolat, muko ma biskuit za mingi sana na ma chocolat. Alors kama kokule huko mdiabetiki wanasema kana sio wa diabetiki atukulie ma biskuit parce que mnakuwa kama muko ma sucre na mnakuwa ma amido ama autre chose. Ufike mu supermarché mshafika biskuit ya ba diabetiki. Biskuit yenye haina zile masukari na haita kukrele problem ama haita pandisha tena sukari ya sukari mumili. No, fike mu supermarché muko biskuit za ba diabetiki. Mu supermarché Alpha tukwa mona vitu ya mingi sana. Aussi ya pasa tushafikisha machai za bien sana mu supermarché. Zile machai za ba hypertandi kama tension yako inapandaka, chai ishafika mu supermarché ya bien ya kusaidia kustabilize tension. Na aussi bae benye matension zabo zinashukaka, chai ziko mu supermarché zitakusaidia aussi kustabilize tension yako. Tate uko kule ushagonjwa tension haipende kuzistabilize, ufike mu supermarché Alpha, machai ziko tayari. Aussi kwa wale wenye wanakuwa na marimatisme, wanakuwa na mamishipa, migulu za kuvimba, tushakia na machai za bien, machai zote ziko mule. Tuko aussi na chai za wale wagonjwa bafua, zile machai yote ziko mu supermarché. Machai aussi za kusaidia watu wenye habarizoni yake bien, kama huko kule unapendaka utumike quelque chose unasikia ke cerveau inachoka, hairizoni tena bien, haiwezi kufaa kazi, fika mu supermarché utapata chai itakusaidia ku cerveau yako. Tuko si na machai za wanapenda wapunguze magraisse za kutumbu, kama kukuli uko dada unapenda ukue na tumbo yenye ko ventre plat, ufike mu supermarché tuko na zile machai itasaidia kupunguza zile magraisse za kutumbu na utakuwa na forme ya bien. Zile ndio machai tuko nazo mu supermarché. Vraiment machai ni za mingi sana, za kila aina yote ya magonjwa. Fika tu mu supermarché, weleze tu shida yako, sisi tutakutafutia chai za bien. Aussi kwa wale wa garçon wanapendaka wakwe na mabdo, wanapenda wakwe wapomba, ushafanya sport hailete ma resultat za bien, associe basi sport na chai kwa mu supermarché ama zingine ma produits kwa mu supermarché, zitakusaidia kukuletea abdo ama unakuwa pomba bien. Aussi tuko na zile ma detox za kwenda chini ya migulu, unakuwa unatumikaka sana swati kutembea sana, wale wa motari watu wa kulima unafanya kazi za ngufu ngufu sana, unafika kunyumba ushachoka, mbele tu ulale uuze tu ile detox, utakuwa na bandika chini ya migulu kisha unalala, itakusaidia kudetendre mwili yako na asubuhi utalamuka utaona kile mchoko inaisha. Zile ma detox ziko mu supermarché. Ma mama tuko na mabui za bia mu supermarché na maziwa za watoto za bia tushafikisha mu supermarché Alpha. Vraiment tuko na nane tushafika mu supermarché kuanzia ku 0 mpaka 6 mwana, kuanzia ku 6 mwana mpaka 12 mwana, zile ma maziwa ishafika mu supermarché za mingi sana. Ufike utapata maziwa za babebe na bui ya bebe na mabui za familia mzima ziko mu supermarché. Aussi mu supermarché tuko mo na maziwa ya wenye hawakunya abakula kesika, kama uko kule hakula kesika, fika mu supermarché usijime raha paske hakula kesika. Ufike mo utapata maziwa ya bien ya ba diabetike enye haita kusumbua, maziwa za diabetiki ziko mu supermarché. Aussi mu supermarché tuko mo na la rangée ya lin de beauté, maana ni rangée ya mafuta ma savon za kunawa, parfum za kumwili ziko mu supermarché, parfum za kunuka bien ziko mu supermarché, ma mafuta za bien. Kama uko kule uko na tenye haiko uniforme, ukwe mwekunda, uko na te chocolat, uko unware, ufike mu supermarché utapata mafuta shogel, yani savon ya kunawa, nayo itakusaidia kuuniformize te yako, maake te yako itakuwa sawa sawa, hautakuwa nafasi ya kuangara sana ama kwenye kuangare, hapana, utakuwa na te ni ishakuwa uniforme. Paske kwa wengine wanangara kumwili, mwenye na mikono kukufasi zenye ziangare kuvidole kukumakude, kumagoti musipa mashetu kwa mwona masavon na mafuta za kutosha zile matashi zote kumikono, kumigulu. Takusaidia teako inakuwa uniforme. Osi zile matashi noire kusura. Kubeusi ata kubekunda unakuwa na zile matashi za noire. Ufike ku supermarché utapata maprodui za kueliminer zile matashi zako zote za kumwili ama za kusura. Matungulu, ipele, wake vile vitu venye vina acha kunashikia haya kuvala Sinclair ama kuvala kilote. Na tuko aussi na produits za kueliminer ma vergetire, yani zile mazimboro. Utashinda kuvala Sinclair dada parce que kuna mazimboro kwa isikilia haya. Fika mu supermarché tuko na produits za kutosha vile vyote kumwili unaoke mwili yako inakuwa bien. Aussi tuko na maproduits za kupatia mtu taille ya bien, forme ya bien. Kama kuna besoin ya forme ya bien, fika mu supermarché fa utakupatia ile produit utakuwa na forme ya bien. Kama unapenda kwa skinny de très bonne qualité ama kama unapenda kwa puchu wa très bonne qualité, fika tu mu supermarché fa tuko na maproduits za watu wote na za kila taille. Aussi tuko na ma instancile mu supermarché, tunakuwa na vibakuli. Tunakuwa na kila kitu kia mafika, ukalaka kitu kia mafika, fika ku supermarché, alfa utakipata. Tuko aussi vile na madras za bien, ma Sinclair, tuko na majouets za babebe, majouets za bakubwa ya batoto, venye bashaenda cheza, zile mamoto za batoto, tuko na majouets zote mu supermarché, papa furahishie batoto, fike tu mu supermarché, utapata zile majouets za batoto. Aussi tuko na machine à lessive mu supermarché Alpha. Patisserie Alpha aussi ko pale pour nous. Kama kuna besoin ya gâteau pour ton anniversaire ama ku fête ya baptême ama ku fête ya mariage, vraiment tuko pale na patisserie Alpha iko tayari ku ma commande zenu. Ama kama unapenda déjà gâteau yenye iko tayari, ufike ku supermarché Alpha utapata aussi patisserie Alpha. Utaweza passer commande ama ta utakuta déjà gâteau niko déjà prêt ya ku beba déjà. Alors mpena msikilizaji, tunapatikana Butembo ku avenue Ngulo aussi ku rompo Bayoli na supermarché Alpha iko karibu na hotel Versailles. Ukapenda kutukontakte ama unapenda utupate, utuite kwa hizi numero.
1: Karibu kunako supermarché Alpha, ukatutafuta unatuita kunako 09 49 54 54 09 49 54 54. Unako Vodacom 0 82 20 49 377 82 20 49 377.
0: Asante, zile ndio manumero zetu. Tuko ku WhatsApp na kwa isi kwa pia normal. Kama kuna message ama kama kuna bip, tubipe tu sie tutakuita na message yako tutairepondre bien. Tuko aussi Beni, Bunya, Kisangani. Ufike pale utapata alimentation sedie kipartage. Vraiment mpena msikilizaji, usiende mbali. Maison Alpha iko pale juu ya Romeo Nite tu. Esther Mbongi na Edana
1: Mama Lilian,
0: asante. Tunawatakia mchana mwema.

0: Asante sana wapendwa wasikilizaji wa Radio Moto Mtembo Beni. Tunaanza kipindi yetu tukisema Ukristo est notre chef toujours
1: fidèle.
0: Tayari tumeifika studioni wa uongozi wa chama Kiro kupikia kupeperusha kipindi kama kawaida siku ya leo. Tuko studioni, waongozi wamefika. Tutaanza kwa hii upande, taji presente chef.
1: Asante, mimi ni wenu chef Amani Kipios kutoka kuparokia Saint Bernard pale Biole, na wasalimu wa Kiro wote pale kwenye ofisi ya chama Kiro. Sitaweza kuwasahau viongozi pale Ngeleza, akina Jabosco, akina Chanoine, tunawasalimu, na chef de cellule pale Biole na kusalimu.
0: Asante sana chef. Kabisa. Naye kwa upande mwingine chef.
2: Ni Paluku Nyondo Claude kutoka parokia Mkuna.
0: Asante sana. Na mimi ni wenu Muhindo Mbeni kutoka parokia Maria Mater Ecclesiae Katedrali, na DJ wetu ni Remias Fataki. Okay, asante sana. Tutafikia kwa wakati ya sala. Tunaanzaka kipindi na sala, na Chef Nyondo Claude utatiria sala mbele tuendelee na vingine.
2: Asante. Tunakusanyika wote kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu.
0: Amen.
2: Uje Roho Mtakatifu,
3: uje nanyi uamini wako, kawalete mapendo yako, pelika roho yako, na utaumbwa vipya na nje tageuka.
2: Alama ushindi kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amina.
0: Okay. Merci kwa sala. Tutaendelea na Chef Amani Kipios utatusaidia tutaya neno la amri.
1: Asante sana chef. Yetu neno la amri ambayo tena tunaanza siku ya leo ni neno la amri mpya ambayo nasema disponible comme Marie. Disponible comme Marie. Katika lugha la Kiswahili inasema uwe tayari kama Bikira Maria.
2: Ndio.
1: Uwe tayari kama Bikira Maria.
0: Disponible comme Marie.
1: Vraiment.
0: Nile njone neno la amri.
1: Ndio.
0: Na tutasoma katika maandiko matakatifu. Ni wetu njoo utatusomea kwenye tafakari ya neno letu la amri ya mupya hii.
1: Asante sana chef. Katika maandiko matakatifu tutafanya tafakari katika kitabu ya Luka kipindi ya kwanza mstari wa 38. Hapo Maria akasema, mimi ni mtumishi wake Bwana, nitendewe vile ulivyosema. Kisha malaika akaondoka kwake. Ndilo neno la Bwana.
0: Asante kwa Mungu. Okay, tumesikia. Manake ni kweli inaonesha gisi Maria alikuwa tayari.
1: Ndio chef.
0: Inaonesha maramia disponibility yake.
1: Somo hii inashuhudia Bikira Maria ya kama yeye mahali popote na kila wakati, kila mara, yeye yupo tayari. Iko tayari kwa kila mpango. Na maandiko matakatifu yale yanasema ya kama hata malaika alimtokea, alimshukia, si yupo tayari. Iko tayari kwa kila mpango. Na maandiko matakatifu yale yanasema ya kama hata malaika alimtokea, alimshukia, si priske. Iye mwaka musubira atichi. Majibu ni haya. Yanasema, mimi ni mtumishi wake Bwana, nitendewe vile ulivyosema. Oko chinyo echari ya musubira ye mwaka luna na irat mwaka luna bana kwezi bubitse botsira mwatsi ri kwa ha ndenda.

0: hivi na hivi, ndenda fikiria, hapana. Pana jibu ya kuonesha ya kama wewe ni mtumishi wa nani? Wa Bwana.
1: Ndio.
0: Ndio. Inashuhudia ya kama hiyo maandiko yanashuhudia neno la amri yetu ambayo tena tutafanya ya kuonesha ya kama wewe ni mtumishi wa nani? Wa Bwana.
1: Ndio.
0: Ndio. Inashuhudia ya kama hiyo maandiko yanashuhudia neno la amri yetu ambayo tena tutafanya
1: okay.
0: Tokevu hao etunemufikiria tu okuchi uko neno la amri yeye eika wait disponible come mari nga bila kusema mambo mengi shefu, sababu mwezi huo ni mwezi ambao umetolea kanisa, mama yetu imemtolea Bikira Maria. Huu ni mwezi wake mama.
1: Ndiyo.
0: Huu ni mwezi ambao tunahitajika tena sisi kama Wakristo kusudi tupate hizo ishara za Bikira Maria. Ni sharti tufanye nini? Tusali shapuri.
1: Ndiyo.
0: Ni sharti usali shapuri. Disponible kom Mari.
1: Ndiyo. Nani mambo ya kazi.
0: Ndiyo.
1: Kukua disponible haiko mwentre. Sababu mwanadamu wakati anapendaka kuwa disponible, anezi kuwa disponible. Lakini kama anapenda kuzifere bizi, tu anakuwa kabize mwetu, vienye anapenda. Alavro Yesu ye Maria alikuwa disponible mubia Rome ibia mwenye na mkuhia. Nani malaika. Lakini na sema cha, siniko na bwanangu tutalonga. Lakini akasema mimi mwesijue basi mume vitawezekanaje. Anaonesha gisi malgriko disponible mekuko vetu venye vinatamu bloke. Na malaika namwambia Roho Mtakatifu atakuwa juu yako.
0: Ndio.
1: Na ile inaonesha vile na bwanake gisi tulimcelebrate mkubwa wa wafanyakazi.
0: Jana.
1: Ndio. Kuonesha kazi wote wawili wanapata kipao mbele ya kufanya kazi. Baba yake Yesu atamlea mtoto. Hata weza kusema tuoni mwasana nyinya hivi na hivi. Mtoto huyu ataokoa watu wengi na watu watapata wokovu kupitia ule mtoto. Ya kusema siye wote tunezi ujua kazi yenye tunaendea kusaka magizi siye baspira gizi tuko naongea kubaspira. Na siye kestuwa tunezi repondre. Tunakuwa disponible ku Yesu Kristo mwenye atatutuma mutere.
0: Vraiment?
1: Ndiyo.
0: Sherti tuwe disponible.
1: Ndiyo.
0: Voilà. Ile disponible, gisi Paluku Nyondo umetoka vile ku Tangerera, mochi hii. Ya Tangerero mwasi mwenye. Itubo shitu birikirwe, siyo Bikira Maria ya Musa, yu birikirwe rivi yachi. Eribi ya tayari. Si sote tumehitajika sasa kuwa tayari kama mama. Sababu, hano mwache wanavere ribu wa aba Faranza. Tel fils, tel père. Tel mère, tel fille. Alors, si baba kalibasa baba birikiru eribi ya disponible kome Marie. Paske Marie se notre mère. Ni mama wetu. Itwebo si tubirikiru eriga omwenendo huku wewe. Iye mwa vya tayari. Netuitenga, itwenga waspira, itwe tukako lestaje yore eno. Tukibia disponible tot. Tuanama veta angeracho kwa mwanzo tuti. Ingawa. Umependa vile kuprofite kupata zile ishara za Bikira Maria. Sali shapuri. Sali shapuri. Mwezi huu uliotolewa kwake Bikira Maria umalize ukiwa huko unamuomba akusaidie kuwa vile tayari sawa yeye. Tajipatia maneno, tapata vitu vingi vya maana vitakavyoendelesha vile maisha yako.
1: Ndio.
0: Vraiment.
2: Mimi ndasema kuileka ku ngambo ya Maria.

0: tabia yake inaonesha gisi alikuwa na imani. Namba tunakuwa na imani gisi alikuwaka. Na gisi yeye pale kuna inasema gisi yeye aliitikaka aseme mimi hapa Bwana unitume. Mimi hapa Bwana
1: nitendewe
0: ulivyosema. Ni vile.
1: Ndio.
0: Make ali hakuangalia de goshi adroite. Mimi ndasema kuvenye vanajeria kabatu. Iko haye hakuona kabila. Unaweza kwa na jere mtu kwa si na utafaka kitu. Mtu par exemple anakungo yako kitu cha kundi. Unakuwa na mjere sirtu ya kufranga njoba tu vanajeria. Unakuwa na jere mtu unagisi hauta mupatia me unanja mjere.
1: Hauta
0: timiza bienye ahadi yenye ali yenye nana ile nani ahadi meku tena gizi chef alisema ku Maria na malaika kuwaka ahadi ilikuwa tu brisk me kwenye kuko na ahadi me unanja zungurusha mtu unanja zungurusha ile njo probleme yenye mimi naona muhimu dord inomba haiombe vile
1: ndio
0: pale unakuwaka nuko na jikosea unaweza sema usa unakosea mtu bie sama unamuonea unafaa vile jua kumuonea
1: ndio
0: lakini juu yeye alikia kuomba lakini siku moja na wewe unakuwa niko na jikosea juu siku moja na wewe ile kujeria kuitachaka unakosa wa kukusaidia kuchenyuko nafaa
1: ndio ile kusema kwa ahadi ahadi ya Maria ilikuwa kama mwanzo ukependa ujua ahadi ya
0: juu siku moja na wewe ile kujeria kuitachaka unakosa wa kukusaidia kuchenyuko nafaa
1: ndio ile kusema kwa ahadi ahadi ya Maria ilikuwa kama mwanzo ukependa ujua ahadi ya
0: juu siku moja na wewe ile kujeria kuitachaka unakosa wa kukusaidia kuchenyuko nafaa
1: ndio ile kusema kwa ahadi ahadi ya Maria ilikuwa kama mwanzo. Ukependa ujua ahadi ya Maria haiko senyo tule mchagu waka. Yeye ndio alisema ati kizazi kia mwanamke kitaponda kichwa chako. Na nataya shetani. Na kweli saizi walizalewa maguvernema zote zililamuka. Kulume keke watu wanakerewa. Ni juu ya nini ahadi ilikuwaka wanajua mbuo bila kose amelamuka.
0: Pale.
1: Donge wakunegrije Maria tunasema utibo wewe ubakie bie nuko na mnegrije sisi tunaenda. Jua tuta kukovengre kumari. Haiko senyo tule mchagu waka. Nero mama Maria haiko wa wakatuliki. Ni wa Mungu ye peke peke alimutairishaka. Juu akuye za mtoto wa kukomboa ulimwengu mzima.
0: Ndiyo kabisa. Njoo gizi shefu bana tuomba. Shefu ulisema kiva aspira. Njoo binye bana ombe. Nisiye vote. Aba bana tuomba kuishi maisha ya Maria. Vi Mariale la pirete. De la Sainte Vierge Marie. Donge Maria alikuwaka mtakatifu. Kwanza purke tufike ile pirete imwezi vanatuomba siye ba Kristu tuombe sapuli.
2: Ndiyo.
0: Sapuli.
2: Ndiyo.
0: Uka zikatre zote ata ukaweza. Wanaomba tu zikatre zote.
1: Rosario.
0: Rosario takatifu.
2: Rosario takatifu.
0: Ili njo wanaomba hii mwezi kabisa.
2: Namuna hii neza Rosario.
0: Kuko matendo ya furaha. Kuna kuwa matendo ya uchungu. Kuna kuwa matendo ya utukufu. Kuna kuwa na matendo ya mwanga. Ile njo utaweza kuishi maisha ya Saya Maria ya pirete yenye wanasema ya usafi wa moyo.
2: Ndio.
0: Sisi tunasemaka usafi wa moyo, blush ni usafi wa moyo, ni simbole ya chama kile. Yake inomba tuna jikaza kuile kutengeneza maroho yetu. Na nawaza wakati ya Pasaka kila mtu ashaka ungama. Na inomba tunakuwa safi na tunaomba sapuli ili tunjo iko pale.
2: Vraiment.
0: Tutapita. Naweza tutapitia kuteme. Tutapitia kuteme chef juu muda iko naenda.
1: Ndio.
0: Asante
1: kwa jumu iliyopita tuliweza kupata maneno kama haya. Modore ilikuwa kaya aspira. Aspire au service de Christ et de tout.

0: hii. Mm. Ili nchulikuwa kamodoro ya semeni iliyopita. Teme ilikuwa devuema. E service. Ili nchulikuwa ka mafundisho ya chuma tu iliyopita. Sasa leo, modoro yetu ya leo itakuwa itasema ni voici mon roi. Ile njoo yenye tutongelea juu yake. Na teme itasema engagement.
1: Engagement.
0: Ndio.
2: Me voici mon roi.
0: Mm.
2: Hiyo
0: me voici mon roi.
2: Mon roi.
0: Mm.
2: Hiyo ndio neno la amri.
0: Ndio. Mm.
2: Nilipenda nifae ka referasi ka fupi tu. Hmm. Kwa kurudi nyuma kwa hiyo neno la
1: neno la amri inafanana ndio
2: ambayo tumekuwa tu kunazungumzia
0: ndio
2: nyingine
0: mhm
2: ya aspirant inasema
0: aspire au service du Christ et de ton pays
2: aspire au service du Christ et de ton pays
0: mhm
2: nikisema wewe kama kiongozi wewe kama mwaspirant ndani ya fungu hili tulimshasema mbele ya kama hii ni fungu ambalo ni fungu la wale wa pilot fungu la wale eshongusu eshomukiro wabali wa mfungu hiki nero omodot eyo yenge yeri alava yiluika waiti iwengo ngengosu kuti wengo muongozi ulio mokashi eya nyamohanga ne kashi eye chiwo chikuwa
0: kobrebetia
2: donge ni kubwambo iwengo wa muongozi iwenge ngosu kumbi wa iherero eche kwanzo kond oko nyamohanga wabi iherero ko nyamohanga uku wawu kundi yaka kuhanechi no muka ouka homola yaka kuhanebiyoshi ebyo uwitreko surebere ha nga naribwa imwa ya tumikireje
1: ati
2: wo cheku wao esi wa ana neri tumikireje wo cheku wao donc c'est la section des vrais patriotes
1: sio salongo wana mkola kusho
2: voilà
1: nuko namuri hani kudi
2: kundo mo section yo pombe wa ira wa yere naribwa mondo tra huku wetu wa muna wiri akato wirat ehe mu voici mon roi. Me voici mon roi. Mimi hapa bwana. Ndio wao.
0: Wao yoi.
2: Kondwa mabiji herero mo nani? Omo jumeri alaba kusomo biro biri alaba. Wa mabiko la ne kesi yiku wiwe. Neribu kama borot ndi bwinja yono. Ah, mo don omo sexio sasa yiku wetu. Amo ayeto se section. Amo terme iku wetu tonga ba dirija. Toto fuka ongeza yako tuti. Me voici mes rois, mon roi à voix moi. Mimi hapa bwana unitume.
0: Ndio mupe kabiri kile appel.
1: Mupe kambu, me voici mon roi, shipetra irambu à voix moi kwa nene.
0: Mupe saka kabiri kile goti mimi hapa.
1: Mimi hapa.
2: Yeah, eso kia yembere. Ukatu atua. Ambo paluku nyondo.
0: Tupreza.
2: Suwe ndi amukiro jarita wa tupreza.
0: Okay, wati mimi hapa.
2: Okay, wati mimi hapa.
0: Nobulu mwenye.
2: Kasereka umbele. Mimi hapa. Chef Elizabeth. Ama chef tene nyamusungu. Mimi hapa. Chef tene fura. Mimi hapa. Esau kabu echinywecho nga esau kabu echinywecho ukabiwa mabitwa eatua kwanza nerukatwe depa ukasera hai
0: kabana nabene nhalunu psiare
2: erikanyango ku waberi mbale bimabire
0: sukurebo be
2: uri libre sukuro boba na ukilingalinga uti
1: ukilingalinga uri college
2: chef tunene terme tukana gwaruti eske mukiro kana saa
1: ye chef saa
2: arwe
1: arwe kasa isa ya
2: très bien kilo jare saa ye share saa arwe kasa isa ya
0: lakini mobeboya Si vous avez un
2: peu de temps, vous avez un peu de temps. Vous avez un peu de temps. Vous avez un peu de temps. Vous avez un peu de temps. Vous avez
0: un peu de temps.
2: Vous avez un
0: peu de temps. Vous avez un peu de
2: temps.
0: Vous avez un peu de temps.
2: Vous
1: avez
0: un
2: peu de temps. Vous avez un mon roi.
0: Ni tinywa tuwe na kutsebwe.
2: Ndio.
0: Riwa me voici mon roi. Ni wa ni symbole hiyo bunyenyekevu. Asa ule mwana mubutia mawe kuperekera. Utimie njo niko hapa. Tamiaka akana tashabu wane bende. Ebyalo ndi kubisa. Kundu wabiri tikiriria no mumurenge owo bolo. Naho muzazi nakubire kuti nini kwe? Hiyo ni safari vivre ya wana kumbe tunao tukashi ya wafundishai.
2: Kutuwa hona.
0: Kutuwa wote. Nero, ya bianga utibua.
2: Hali
0: hao,
2: chef. Hali hao, ama meribi ya batu.
0: Nuki wala ngeru mwana, salimu wadabu.
2: Nero, ya kavi na merekele merera.
0: Nari yoko mwiso.
2: Nari yoko mwiso, Nero. Ika mba kumbe tu, ito wana Yesu bako.
0: Ito wana Yesu bako.
2: Na uingo, nga mubuti, uingo mubuti, wanamukura kwa matui. Saa zengine, inakabi ya etia, kundi wabiri mutendiriria. Kute kundi sure mukura kwa matui. Kute kundi bo, kwa msabo, kakabitide kuku wenyu, kwa mkula ya utia. Omwana, amabite ndere chindu, echituwene wa mukura kwa matui. Kundine bibili yeno, ikana kwa itifimbo, ni mkongoni mwandi. Mpumbafu.
0: Na usime mtoto fimbo. Chibuwa cha changaje kumwa.
2: Lakini kwa maagizo. Isiwe tu hakufanya na cost lufimbo. Hakufanya kit lufimbo. Iwo kalu mo par example kalu mo kashi wabere hebabiri kuitania. Yuli ya rendelera kutse wabiri kuitania.
0: Tumasha trubo rakwe kona.
2: Nero lufimbo wao. Ay kameme. Apana.
0: Ayuka isichiri fimbo yonyamuhangi keremo. Fimbo yonyamuhangi keremo. Yuu uka hunzo mwana. No, wamabri kirena bandiwa kwa mbuna kweli tu mtoto alifanya kosa. Na wala ngira uwa hunzo mwana na babao mwanena rera. Na watu injenilundili ya mfimbo hayi. Kutu uwa hunzo mwana au mamao mwanena rera. Aka langira mwana kubwa niko nasira na mii. Na lakini uwa hunzo mwana. Aba kutimbiri kwa mbu. Papa lipiga mtoto kweli alifanya kosa. O Mungu na kaona apitakawa vema ati na mamulushamo etizibujali akola. Chichika liko yana ya bia hiyendi indiscipline busana hika hunza omobo hitrane. Mwabri kola na kwa makolero moshambre na ruwa sha hunzo mwane. Bas. Akindi bia mubriga ukinduka ena ati bamend tuache binyarisema tuende kwingine. Ukindi kesi watako la chendu.
1: Kwa mabitsa ndibu.
0: Waketa berane chembe sibe ndihatacho. Kundi babri ya wabriga. Donge.
1: Ndiyo asante mbezi mianja fika wala wanasema baspira biko angaje mimi hapa bwana manake biko angaje gizi njusteme nasema angajima na kuji angaje manake biko mkazi deja isha anja hayu kusema sabu munasoma stage nero njomu na anja kwana mshaka anja juu kondisyo zinasema kumbu na kuwa ushaka faa mwaka moya umwe mwile seksio ya baspira. Njo unajiangaje sasa.
0: Ndiyo.
1: Njo kuile teme ya angajema. Siu kama shifu tuneza soma ta maulizo tike. Kama kuko maulizo.
0: Asante kuna maulizo. Ulizo wa kwanza wanatuliza hivi kwa kifaranza wanasema. Aspi ati l'habitude de réaliser une promesse faite à un ami. Une activité programmée par toi-même. Sinon, pourquoi? Hiyo ndiyo ulizo ya kwanza. Est-ce que unapima kata kukua jiste? Mwahadi yenye unaambia wengine apare kwanza yenye unataka aganea katika chama cha Kiru. Iba kubru tukashe imoli momotano rute chengirano. Mukairimu ria masereka chingirano ibo wei wanakutibusha leo ubie usha enda butembo promesa zilama siku atano tukasha ingira kuremaria fulani iba wenjole ushenda butembo kukuita ha niliavotemba eske pale utaweza hautimize maagano njoba natuliza eske unapimaka kurealize ma promesa fulani fulani ndani ya maisha yako na kama hauzi realize ni nini njoo inakuzuia
2: shida ni gani
1: kusitio ya kaveri tuatusha tusomere ya kaveri nayo
0: ikabu eti kiditi de cette affirmation le respect de l'air est propre aux accidentaux et pas au Congo et tu trouves moi champion
2: Gatacha
0: Subaho. Que dis-tu de cette affirmation? Le respect de l'air est propre aux accidentaux et pas aux Zaïre. Quoi indiquerait-il? Le notre lieu Mokongwe. Et tu tabou tu notes un kawake raka.
1: Et tu n'es Zaïre.
0: Et tu n'es Zaïre.
1: Nero. Yeye ulizo.
0: Ulizo yeye.
1: Nero sasa ambu ukuma e afirmasio yo bakahula yo. Yeri eriyiliga. Gukona mabwambo bo. Ukana timiza mahadi wao. Nero babikwa hadi wabili ya hadi. Ukatimiza yayo ote. Tubakabula ya.
0: Nokoba hali hali mbele.
1: Okoba andri okoba ndi. Wema bwa mbunga ba ngaba oksidante kutsenga ba zairwa. Niba mbuba kata kiribu okobandu. Bo ewa uka na mbuka utubo kumbe na kolero mundu. Hano mundu yuka watu ha. Ewa unene ahadi no mungu mewa sabu utubo. Ngasha okoka na takere hol. Nima ringa che uombe ni chama kusihira ringi. Evi ringi evi. Kutse omundu ahadi yoba makuha kutse yowa ma. Wama yili unamundisha kolesha yokwe
2: ngomundo omundo amabi oboni buchiru chef okeni anyira oko ekwisu byokumatsi oyo oboni buchiru wamabi amuchiru iukesu bya omwatsi ngoyu onoyu utinje bas katonda mwame wayi namakuwa idea ngesha okok ngatakere hol eske omundo akana minyechiru akesha hola kwe Jibu iko hapana. Mtu ajua kisiku atakaribia kifo. Alakini ololo lukasa ngo luibi ni mwibi. Akasha kuiba akiba obuyingobu kuwao.
0: Okay.
2: Nero iwe ngomundu iwe bwa uti ukesha okok okatakere hol. Ukesha minyechiro omwibi akesha hiko oho wao. Olumbo lukabu na tukane mbalo tuti Ningalijua siku mwizi atafika kwangu ningakesha.
0: Ndio.
2: Nga ningalikesha. Donc cela veut dire que si ari no mundu no muma oyashi echiro lolo lukesha muhikira. Na tulomo buchiru bata. Tulomo buchiru ni sherti kumvitwa bya itune tayari tune tendria. Bokomodo tro wetu akatu rare not. So disponible. Disponible
1: comme Marie.
2: Anenzakano batai ba ulikiriri ono a nemu ulikiriri wetu akatu wirati akisante kwa kipindi hapa ni Chef Jacques wa katedrali kesho dekana katedrali kuna mkutano pale Musimba ndiyo iko kwa community deja kuna kwa vile ujumbe mwingine anasema pliho
0: kiru
2: Tuna washukuru sana kwa kipindi ni ndugu Masinda kutoka Buwami. Asante sana. Tuna msalimu vile majina yake Masinda huyo anatoka pale Makubebe.
1: Asante. Ile ni tangazo ya Dekana Katedrale inakuwa ku premier dimanche le 3 mai. Me yengine tangazo yenye iko jibile ya Kiro inakaribia na kila watu wa watume vile ambavyo bali ombwa na dekana mbili zitakuwaka zote tutakuwaka pale mukuna le 17 mai 2026 ndiyo tuna vitu vizuri ya vidumu tunaondoka studioni tukiwashukuru nyinyi wote mlio tusikiliza. Na tuko studioni,
2: mimi ni wenu chef Amani Kipyose kutoka ku parokia Saint Bernard pale Biole.
0: Nami ni Tepalu Kunyondo Claude kutoka parokia Mukuru.
1: Na mimi ni wenu Muhindo Mbeni kutoka parokia Cathedral. Tunaondoka tukisema au Christ notre chef toujours
0: fidèle.

0: Béni.
1: Mukarina muluna bangalio mwanu. Au njakala wundi nyalumbe. Munu nyakazala ya yanika. Lunda loviri wanzo manyumba. Mukari akazala ya yanika. Lunda loviri wanzo manda. Halama ya luwa la wa msarabe. Baka kuside kulimu ya chondeve. Wamaja lubuka kulimu kakwa mabo. Abalu niba tundikana.
2: Kwa shinja wali chatuvanzwa na walava ya tu yomu. Kwa shinja wali chatuvanzwa na walava ya tu wazo mwivika amwa saranda tukarevulera na kumerevulo alasha kuwa na weta kumuka miya kutu kumiazi ayara warevulera mwari hamadiyoshi kwa na weta mwati uba kaka miya kutu na hivyo wawela chinyo chono akwenene kwa shaba wawela amena awawaya awawela abakata hibawa bashaba gorana nako kana shabulawa abe kutomwa ayo yishye bakaro ndatwe shaye nisha nome na wabepa nawe nawe nisha kuti kutoba ama byaro byo baremo bakaba pare gorera bitu kereko bitwe bayir acho chikakanga ya chete kwi omumuka ne obuli manza na rere bolero obuli mundu ba omulu mkuwa ononirebe ononirebe ononirebe erenere chinga bakakangania amatinga au wawete abayira nchika kangana yako banashi ekwenene neri wanuwamu ayo ni nyokolume ayo ni sungari ine kwenene kusangwa eri nero kumbe eri niyo machihanda neri abamo tahika nende nande wano ni mkwara ambia
3: noni sebando
4: retesa chisere mbaswa
2: minga neri wakwa wabasha kulubanzo mwama vio wakwa neneko amena wakata awakara kabayira iba minye kala awaba abagirite hibwa abagire vutwa naba rekula nabana amenayo nabiharo biba imbireko nabiharo biba kalabamo nabitu bibikereko nishinyisho bareko mukandikaniria muterikaniria abantu abaka abawulikirira betro nerishimabo ayo shiyo mure tukaba shimatotse muwe abashakolo ko bakabare
3: eyo ni washinje kundu wangalebola mwalebolera waliulira amena twa malebulao ikikagwika chete Tuamahika okocheka echirizo polia kundirina riereka kuha echeho chao. Irina riereka kuha oho muinyu. Irina rikaulisha kuha nao iria kuteka nyandeke. Numunyandi yani atenauti kwa chetabu na chicheremu amena. Na yakasha berekera amena abanduwa kengira indi yani. Niruirina reute Ndundi nene, rewete kagalaka nene, omubi hori umundu. Nerihama yaba neka, abokoyo. Iyo koyo, omubu yira, ni mundu mune nikundu. Ote mo, mwanyamu nene. Omamerebolo, koyo yu yuka ya buta ishungula. Chamabia ngula, kumbwa mbuno, umusha ukulo ote ngula, Isatu waute ngulini, makaera abokoyo, basatu makaera abokoyo, baani makaera koyo mwambu, ni ngulango umu. Nerio, engule iba kamba, moya abotante, bakanda yohu irina. Nerio, amena okoya abota, waka wambu, kwesha remari ya wiri, boba nama ndagaberua rioko. Reka ndagaberua komena, okoyo abota. Neri batondola mbu mumbere kusenzanzu owa uha kambale kasereka kakure katembo obo katiba ya bieria na bumbusa abo bukariba ya tukaberia iyo maseka na kabira na kabugo na kahambu na katungu na obo katiba ya bieria amena wakatondola wa neri akatondogolwa obuliri ne bane muri hari abori ari obuliri na rigabo ne amenayo wakana beka yitegereribwa ngakayitwata wakana shaka subwa mambo iyorebe kwa bya kwati abini akakolati mama merebol awezekan enje banyuhula mwisebandu yisebandu ehe Isebandu nendi, isebandu ni muheruji. Aha. yana masaka langereka. Tukare bula, nise bandu mwakola, chibuye chae, kunde irina, iri ambala, ubusu buwene. Kiyama biyaba neka, kwe biya hengema, iri niri, abandu banganaga nari. Kone kwa chosekano, umubibiria, mama yaba neka, yoka ini na abili. Nebake, oyu angabutu mwana ni wambu, omana oyu andeno, niruambu, amuheri, ere jikirishi itote, omana oyu, ama lukwa muka ini. Ahalua ni mdabu, kwenye, oyu ama lukwa zundi serisete, kundichi, kaji ni mwakola, ebi yukumbu, nebako libi irina, yukumala wabu yu abili. Neri, irina, eri agenda, nubu inyiri, obuwen, omamerebolo. Ambo neko yowa hikuwa neko yoleve cheche handa chereve ambo koyo neryo ibaka sunga baka waka ya tsenda waka wambono tukatra haya mebere ya omudwa katra haya nyinyi vya lawewe waka omudwa katra haya nyinyi vya lawewe kambo koyo maka yipuwa ndeke eri nari omusukari eri nari omuswaga eri nari omohera eri nari neriba kambo koyo mohera iba kambo iyo mohera iyo muswaga iyo musukari aha chikabia echama tetra sora yuwen omwevi yaho eri uwire ngukubu jirabo kaba sora udiki no mbukara ndia wetu
2: wa shinja okumwate tukare ulera nareo tukare ulera obre mundu ayi ulaye mwona liukuri vera yande mwera yande mwera yereye nyeweta mwera yereye iti nari ya libera yereye iti nari ama masabu awalo machikuwa chakoyo mwanyi ama nyisosiatia kutse ngavite shee isosialitia vutia vutia nariyo ngatwe nganjia nuna yuati nama ata college nje mkwe rambia kutse sokuluwa mwata mwa college fabrema ganza musha kuluwa mkwe rambia iyo mwana tuhambira echehoku ama tuhambira mahiga mama muhererema ama shamana rendererema mahambana rendererema akaramburacho amatasha yambana rindiri magiria yetunda akaramburacho amatasha yambana rindiri na balaba eme enani masereka akilamata niriwa rivia ini anemweruka abaka hambe chihu abasokulu wetu tukaibu amu obri mundu awuyo kosokulu uwe komo kwenene kwenene mwabateme chihu ba mami luvuka kutu ba mami asa wakashia kutu ba luvuka chira chiria iba kanganyo aba mkwere mbia baba naba chire naba reve bab naba muswaga bab naba barhira bab nero kundi bab riteme chihugo mubuweni ayo bana nero chikabira kiwam erina ewa irina yugwen ere kare borera wa ombo kwenen washinja musha kuluna wutichi okaitembi wa maya nero tukata shima aba umuri kiri woshi itwa shima naba mkora mbiya woshi itwa shima naba ira woshi itwa shima nabondi nabandi woshi aba nikere okacharo eki maiga ayuba nicha
4: niba mbu omunyambiani mubani akonde mwatu mubuwe amatu abwenge amatu hana samareva na nalugen konde abere hiro mundu yokoche uho mwata mwata lokeche esyo nyamasi amena mwata mwate ewe ewe wamavya mumo upinje ego nyebire ame nawe bintu ibi nario omundu yo wanaluka esyo nyamasi amena nario eyo twalwa fuma twiken ahule ikira ewa luka be twabere obya mena na munu bire wana mena reko
2: washinji
4: abata takunu wata takunu wata takunu wa banaluka no ya mena ambu okuko kotifo okuko okuko
3: burundi
4: okuko bugondi Sitwanga hefanga watu tine na tutukeka shaluka kwa wandeme na waname na awanguru na wanguru.
2: Ingawa shinja kwa nanako buliri nari uti ndundi yari ahore kabi.
4: Nariyo kukabia tuwa bodwa tuwa bodwa nariyaba ana tukashigala ya. Tulindi gari. Tukashigala ya evyo vota sakulu bako bakuwa. Tukashigala ya evyo vako ahobota takunuwa himba hukuwa mbo ayane mahero warebe ayane mahero muheruji ayane mahero mkwerembi ayane mahero vitu Niba mbo, aha, ituli ya hao, kumbe munduni ya, ese wasia mbuke jeroka. Ambo, tuwabe ritu ikakuno, tuwabe ya bandubara, au ndemaya mche harotera, na ndemaya mche. Neviri ina, itu nesiena, ehu seyo baale.
2: Washinja musha kulubanga.
4: Na munduni ya ngasi ya satekendi sisha, wataha kunoko kwa mavya chifatera. Ndiyo waluka kuno mbrusele vya nabere.
2: Wamata shi nyevucha kwa mbrusele. Kwa nanaka umu imu kolo umu Afrika wabira ulu. Kuchi umu imu kolo awaso shire. Ewe mbrusele Europa na mbrusele Afrika. Nere umu neurasi kule chile yako. Tuwa virida kwa menevo vio ndi. Tuwa virida kwa menamareva na mareva. Na utichi musha kulu watu. Isevano.
3: Tuteno Irina. Eriambalo bubuya.
2: Oje. Erina eriambalo bubuya.
3: Erina oyona ye erina ryo nemo ryo ne naye kawa tunenga ma ngama tunerina. Akade tumanari.
2: Tukanisha sungabolo.
3: Tukanisha sungabolo.
2: Tuwalimu la erina rewe.
3: Otia. Tusino itu ambali erina ya bubuya. Na bubuya pekaya baneka munziri biri. Yangana misatu. Emibugire. Enzi unyembere eyo mundu bobono. Kwa mabitu kilite yobono. Niri nari yao erikandi bina nambi tendeke. Ni wambu sabi uka buhabu hukobono. Echa kabere. Emigendere. Awandu iwe shime migendere jikuwa. Nganite bukumita limirukocha kasatu na mikolere. Iwe wambu no. Uyu yuarkola cherere. Echibuya. Niriri nerio rekabiri ya mambala ndeke. Niruka ya sunga naba avokoyo eba abiri ya baka abotario logo merera. Ngamu na wire uzimula umumijimu iji iri naria elia liyokoba na bushi. Ukala mbu eli. Mbua washinja kunde. Iri nerio nario sokulumamu. Hario tata oyu wanyibuta.
2: Mwashinji.
3: Eri niri, yu iri omwela vera, amasa kubuirire, mwa kole bebo ya venene kundu. Konde, iri yu, yuka vewe, embulamu ya buloko, okojetaka. Awa hari, wamuri ya kone. Yu makabia, ave sambire karumiri, ama ya kanyano lovula, nimbulamu yao. Uyu kwa atipatahe, isipo kukamiresho nyamangali, hanji muma Musa, hanji katonda Musa, oyu tuwa litu kukamere, mwako la bebo ya benji, nerio. Na Yesu na imakasa, ati na inama vya iliya, na imaka mbaliri na ria, reiria. Na masamu iliya, kundichi iliya maka kwa la bebo ya, yoye maka ya banikana, ndia msarapata, maka funga yu mkwa kari, wanama, Mwili masaba, ama banika na ishano, ama banika na mawuta, umu kwa kari, ama lohoka. Mwakole bebo ya, yu iria nyitimu newiri, abo koyo bakahe kama kodhine nenzire, ama vya muluana, kumini yadu kwa mu iria, nebaweka ulamo chifranza mu ili. Wakatuka hanuwa ya hikere, kujumpa nisho, ini chumujira lino ikabuta wiri na ria ili. Kundichi mwakole bebo ya. Echo, nechakobyo okomena. Netino irina rewite ndundi nene omu vihori omundu. Irina. Kama haba neka rekari yabia okumuji. Oko wabomundu kukabi kushiki. Muna asungo mundu ngatimbo kovitwa kubanga omungu lomu eri. Na masunga mbali vota embo. Inimu yambo wa vota embo. Nekoka mba ni vota embo wachijira. Vota embo wachijira. Niwa mbama yawa ni kubote mbubu ichisungu, nubute mbubu ichijiru. Niyatu nina uonde, niru, ewabo, iba kawa la mbuyo, balo wongo. Nibaru mkulamo balo wongo. Niyatu kabirika nangara wongo, kusana, yazango ninjima ye. Nikanyima kumushitumu hii. Niwaka mbu, abanya balo wongo. Niwa mba kawa kayelu mba, ini balo wongo. Niti wana chitine, omungu lomu ahamu, longo mwa.
2: Ongo luyikwa.
3: Mwatranze, na mthibu wabanya, balo wongo mba kula chitsibuji, chalikini wate wabo, esi mamu hulirayayo, na hiru, banubire banya baluwongo batwa zereba soberamo bamimu bahalia eba sebegango kubashashagangwa eba shaje kandi komukora wabande abatondekira tuteno wamena watukale bolera abantu nerio irina omulage otukane lebeka abokoyo na botata tukale bula hari kintu ho muyira bere herera hahano momo ulu omwana akabutrawa ama bya kihanje kwa kihya ki eh bitunga yuka ko batano ese twa tuka kumbulira tukandi atuka bakumbulira oyo hamulirwe ere baneri nari omwana ne tata no mwe labera omubibiliya iyo Zakaria yuka ibaniri nari Yohani nani ari nyaneho iyo Elisabeti watamu Elisabeti iyo ndivyo kwata oyo pende bende wenyi mama namanga amanga wakasungo mumuyi lakini bakamu Zakaria uyu yo

0: Pero se yika ndambo kuna kuhya mukoka shinzo abantu bangashinzirwa kono ari tugende mutu agenda amen ne ne mwende karukanganya abe harutwo muhikamo
1: nere mu mutahikana kunyakondo nyakondo
0: utuikane kongugo to munyoko ko ko basoma ne ngugo bagindu bakalu bagugo ke byo
2: washinja amena mune mukanya ko mwashakangania no bulindu ndi yerina ndi erina kwana na kobatse riwene kurenge bindu byoshi kundire ka abantu ba mutsama yavesta ata kwa mutsano kandiri nerio riale kwa minyo ndu ndi yo mundu nerio kana bya omwera no mutsake na ndi abyeri muyime mutsake atake no ni mwera ne werer nerio na yo mukendi vwe mutiki akoma na bere kunja ba bere na ba kana sebawo nerio ndi ni abya ko wati chonde omwera bwe no ndi ni wati chonde omwabutaka bwe
0: washinja amenotuka kana yako waitwa majikoko okobwera na muteke no buteke nirumu buyira ohobwa nicha akaja satu hakabya omumbere kandi omukuru akawalo mumwera owakabere akambale koko koko mumbere akahola wamo mumbuji no wakasatu wendule wakawala mumuteke echanda chame bulamu mwere chame bulamu ebe ebe kangobe satu benu echanda cho echa soba iduhiza batasha cha sabu ya boyi omwera wote ndundi nene omoche handa ngandi buwa tukale bula omwera iye yukana yabe kulate enoka ikandike mutrai ibakatu mambu uye ndeche handa enoka ndiye mutrai yomwera ibakana yabwa mdia kande bia Mudi akandi bwe buheruki hamabye mwatse wabale waloholo omwerayo bakana arata yecha echa sumpugendo yabwere eyaka yendereyo aka angana yehikayo eba mugosola yongoko eyo ningoko yomwera bose buta kamin kamin bya mwe amebya muteke omwera kabine nikeri aho hakari habya mubala yubaka bwambo ayakerye mbene yuko na tukari ryo konyama omwere bakambu obundu boma nyungu ya ma boma bo bwale ka bukadde kwa boma bera atsombe akatukari ryo kobondo embu ine ke na lika bwate muhuke huke mwe iwe mwera sende kere lubo lubo kwe yuyi mbu muke huke bandu ba mawera omuteke anyeria ngoba anateke angane bukwa angane bereranu Pamari mweboka ni muisa yewe. Ereberano na yeni ni mijisa. Nero muteke yomu hanya omoje hatu. Ebi ushiba nduwa kiba na mtu ngera. Unaleba nane mbeni. Wakari kuyukuri nduli. Ndema mu hanya. Waeba na chenu. Neru kandiri ya kuchu kuri nduli. Kutu wali wangana kubiru wana kuchu. Omwera. Yeka nini ipunya huku ina herero, alutuwa na heba ala hewe, apere yoma yuzu kari wazari wakamu. Omote kwa hukande musesera nende, shakalua, engoma, akalwe vuyora, akalwe vutemu, shakalua. Shakato inato inota inaotsera ah nuwene ine Yesu ikandika mba oyo tukandibwa kwatiwe okosindi ndani nobutu kuwacha ine nime oyo yomotreke
1: etunga na etunga etomekako komeare mara namotreke
2: ocha
1: kusangwa evendu no munene ngirebi mu magashini mwe omwerati teika mwakatu wala mwishifuranga kaya chuhula kwa karata nari wa sungeba vire kwa na mwge mwurera kunde omwera siarita ya hula nari oyoka hula omu mwoteke akabi ni iyu katika yevigona vya vera kusangwa waba kamura tana shifuranga nari ni ya vikashi ati vati tale tana shifuranga nyiti yevendubi wepe karata neri omundushi isi wajiga mzatu haa itwevera basi vute mbojiri ya matek enoto imu itwevera itotu kutie makashini wena itwevera tukava saba tukabi tunahiri zao tutie vya
0: ukondabishu ushi
1: ukala vukotuka ini ya nahiri vya basi vomi rarero muna imu atenjira mundu siti ndi hindi tinjiria nelomi kusangwa omute kesi yale tamura terashi omurayo muteke
2: washinja onoma
1: ndio tatako bateke yukeri ya bateke
2: onoma kanyatse omuteke no mwera vakavandana atikusangwa aboshi bairawaho no mwame mukulu nyamuhanga azachana chama tumama mwate tirina kwa mawambole mwera sibwekwa ese washagiri nderi wa mawambole muteke se washagiri nderi aboshi bairawaho numuhanjiki
0: bari ni wambangirire ne
2: ocha
0: abakanza batyaje igali
1: ni
2: mwera ne mwera
0: erire
2: no wone ni mutakane
0: yatekene no dinyero were
1: yatekene akare nda kare
2: akare hawo
1: chikare kini ataka lakini omwera yini ya neri
2: ire
1: neri ni aratwe muri yakini tembuka zinga narini ya
2: shale tsura
1: ate uti tati hivi uteke teka vya ahote keni ahote kiri ya
2: uteke teke aho
1: kandepe kishi ya lukia shi yeti mba haji ewa mwera nario inyevera tutimuti mwanza nengoko ngoko ngomuka mangoko vananza
0: ete batrekane
1: esi mwa yumumu nye wasiteni
0: tuli mamerevolo watu ne mshabaka niriba omumu buge omwera no mkubere
2: no
0: mkulehe
2: no you call him ni wambu omukubere no munakwa
0: munakwa no mukurehe byo dukaya
2: bashinja
0: ute nyinyo byambu yo
2: bashinja bashakulu banza mukakanya ano ni mukwarambya tulatuka kania akwereburera ibinywa byumwe mabiyowa
0: ano ni wenyise bandu
1: arekesa kisare mu baswaga na mashima baswaga bushi na bahira bushi na basukari na batangi na bamate ewo si yumu nicha muwoso
2: washinde
0: kero kyo kuruke shombe
3: misitiza akaruta no mwana kwa misitiza
4: ukajya moto butembo beni.
5: Kama wewe ni muhanga wa ujeuri wa kingono au ujeuri wa kijinsia, tafuta huduma za matibabu katika kituo cha afya ndani ya masaa 72. Tafuta pia msaada wa kisaikolojia kutoka kwa APES au mwanasaikolojia. Wasiliana na kliniki ya kisheria ili upate ushauri na uongozwe namna ya kuripoti tukio kwa polisi au kwa parke, na upate kusaidiwa wakati wote wa uchunguzi na katika mchakato wa kesi mahakamani. Pamoja tuchangie kuendeleza haki kwa wahanga wa VBG na kupambana na kutokuadhibiwa kwa uhalifu.
6: Hii ni ujumbe ya Dynamique des Femmes Juristes DFJ ikisaidiana na Cœur International katika muradi Initiative pour la Justice et la Redevabilité.
7: Walavira haji kwena angu
8: Kwenka toka angu baba
7: Kwa avere kuronda na Filipo Tutio lufurangolwe cheba nzaba kutumira Kumbu

0: kwetu tuko na agence moya njo asi yake yani agence de commissionnaire d'immobilier et autres articles konko njo enye iko na tusaidia kuuza ama kujisha vitu vya sebe nye uko na tafuta
1: mandia makulomo mwela wetu ngauri labo kuwazi yake kumbe suta tengwa
2: yo
1: ukabote na iyo ndora niyo lufranga lwa bene
2: roo waki haka gendre
1: semo na kubwera nitino easi yake ikawa tika yomondo erigule nyumba kujirigulyayo isi iriko kukukuku eno yutwa chikono
0: afyak ukitaka nunua ama kushisha gari nyumba parcel ama kitu yoyote kuya kunako asi yake ili wakufasilite kununua kitu bila tatizo yoyote
1: ama karunda manyumba warepanga kuti wanziri wapangishe nyumba yahu ayite kukukuku iwa hiko kwa asi yake fake kukwalerekashi eno
2: obu tebule na buliri lolo ikuwe ea shake wapara muka huleji ikaba neka kunoko hageno
0: afyak tunapatikana pabutebo kunako avenue du centre ku bureau central ku batima elkan kiti quatrième étage
2: na malangraho okobatimabe kwa orange kera
1: ha herereni na station silikase
2: se hao hasa tukana shaba nikane beni vile okobatima machozi okoropwe nyamwese nebote mbohano tutatangiria mabiro wehoshi aneyo kwa mufano endia panda hubange husentera ebutundo katarase engengere mushimba mete bebu inongo bigore ne hande ne hande tutatangira weyo
3: iyo kwanyiri minyaluba kumbe shina trahe
2: kushine pine yavyo bangana banayo
1: arivya mukato wanaritwa bakali naho muna kuwera uyaronda ya hali asi yake mutowa kumbe shi watahiria
0: kwa mafasirio zaidi kuhusu asi yake ita namba 09 98 65 75 73
4: asi ya
1: nariyose watu sunga trahe
5: Mayer, Mayer, Mayer.

0: wanamimi wa jamii. Kulingana na hali ya vita tunayopitia, visa vingi vya ubakaji vimeonekana injini mwetu.
1: Wanawake, wavulana na watoto wa kike wanabakwa na kutendewa vitendo vingi vya ujeuri dhidi ya jenda.
0: Ni kwetu sote kumkinga mwanamke na mtoto wa kike na hali hiyo inayoenda kinyume na haki za binadamu.
1: Muhanga ama mshuhuda wa visa vya ubakaji katika maeneo yako, usinyamazi, enda haraka kunako vikundi vinavyotetea haki za binadamu, hasa GADOF, kwa kusaidiwa.
0: Sote tulinde wanawake, wavulana na watoto wa kike dhidi ya ubakaji na unyanyasaji wa

0: Habitat de Butembo, Beni, Bunia, Kisangani et partout ailleurs, Jamboyen. Vous choisissez toujours la qualité. Voici Alpha Rice, c'est Diri. Ni Mutsererire, ni Mutele Echafika, Eza Losso et c'est commis.
1: Alpha Rice, c'est de nouveauté, de la qualité Diri, ou et c'est commis la Kachamboka. Tosomba Yango, Tolia Yango.
2: Alpha Rice, c'est Diri qui fait des repensants, des accommodements, des recettes bien parfumées, bien dorées, les rues de la tradition. Diri à la qualité d'aujourd'hui.
1: Yare, non. Mouchele ya leo
3: wa kliya wa lukuka na bashaka ngoya ii mouchele jiko promesse depuis zamani balisimaka kia itakuyaka.
0: Quels sont les avantages maintenant? C'est un riz naturel et nutritif. Il convient à tous les régimes alimentaires. C'est riche à énergie durable.
2: C'est un riz polyvalent. Il s'adapte à toutes les cuisines du monde. Pilaf, risotto, riz senti et riz au lait.
0: Et c'est facile à cuisiner.
2: Car à quelques minutes, on a piqué à watoto, on a piqué à baba, à tanawe mama, on a kula pamoja, bela kwenda kwenye masomo na kwenye kazi mbalimbali.
0: C'est un riz Alpha Rice à longue conservation. Car stocké ce riz, il reste sec pendant des jours, des semaines, des mois et des années. Il est économique, Alpha Rice.
1: Car Rassani Kamoya Kanakulisha Kabatoto.
3: Naisani Disi Hina Vimba Chunguna Yala. Vot vote kuma restaurant à Pakwet Mujini, Tembubunia Beni, Kisangani, na partout au monde.
0: Naisaki a fait 5 kilos fête partout kuma salle.
3: Mariage fête bateme partout ma salle.
0: Isaki a fait 5 kilos.
2: Alpha Rice Mumahu,
0: 8 à Tuniku, 09 73 49 54 54, na 09 99 79 31 02.
3: Namutu Gardez la valeté à Mchelle Queen, Isaki na Isaki a 25 kg Alpha Mumahu.
4: Habitants de la belle ville de Butembo, chers frères et sœurs, papas et mamans, vous qui avez le problème de la peau,
5: la solution est désormais là.
6: Glycérine Keaskin.
4: Choisissez la glycérine Keaskin et le savon anti-tache Kea.
5: Savon anti-tache Kea.
4: Un savon médical fabriqué pour améliorer votre peau.
5: Le savon anti-tache Kea rend votre peau lisse et lutte contre les mauvaises odeurs corporelles. Choisissez la glycérine Keaskin et le savon anti-tache Kea. Pour une santé saine corporelle,
4: choisissez
5: Glycérine Keaskin.
4: Le savon anti-tache Kea.
5: Savon anti-tache Kea. Glycérine Keaskin.
7: Juya watoto.
5: Kwa usafi wa ngozi chagua tu Glycérine Keaskin. Savon anti-tache Kea.
8: Sabuni anti-tache Kea
5: na Glycérine Keaskin inakinga mtoto wako na magonjwa mbalimbali
8: kama
5: filaire,
8: zona,
5: upele,
8: misuli,
5: buton na kadhalika.
8: Glycérine Keaskin
5: oko buyonzo bomubiri nengobi yao sombola tu e savon anti-tache Kea. Savon anti-tache Kea e sabuni anti-tache Kea ne Glycérine Keaskin ikaka kira engobi yao na yo mwana wao oko makoni mberere mberere nge filaire omuremba emeburu obuhere, ebisuli, nebindi nebindi. Sabuni anti-tache Kea na Glycérine Keaskin.
8: Kwa urembo wako.
5: Kwa urembo wako.
8: Popote madukani.
5: Nunua tu savo anti-tache Kea na Glycérine Keaskin. Mujini Butembo, katika maalimentation, clinique de beauté, coin de bébé, Glycérine Keaskin. Savo anti-tache Kea.
4: Coin de vente, on reprend vous ira voir alimentation wa Singe Nyamohanga chez Sokulu.
9: Pata savo anti-tache Kea kwa bei rahisi kunako Avenue Ngulo Clinique Meprop chez Papa Deka ama Mutiri Kasoko ku Clinique Clos de Beauté kwa Papa Mudive pata Ville Anti-tache Kea kunako Boutique Label et courue dans Pias katikati ya Avenue Rwenzori na Avenue de l'Église
4: à Rwanda. Retrouvez le savon Anti-tache Kea et la glycérine Keaskin
8: par l'alimentation Boberger chez Papa Charles
5: na Homo Simbaho uhi kokoropwe bikuku oku alimentation El Olama, oho a papa Mirembe. Glycérine Keaskin.
9: Amatu ite kunako 081 77 46 18 9.
5: Glycérine Keaskin. Savon anti-tache Kea.
9: Savon anti-tache Kea, la solution de la beauté.
10: Omotono na kushirao ni anamo umandeke. Aku ireki.
11: Nilifidi ya kamotele nikatia mwengine mafuta.
10: Ah, uamango sera basi. Mutoshe maramo ya vile vitachi mumoto yangu na haya ya ribi. Avye moto, avye moto. Kenga video omu veritable oil.
12: Siya wate tunaminia veritable oil. Yenye inapatia kamotele ya moto ama ya gari maisha marefu.
13: Veritable oil.
10: Kwa tubegere regenda genda nerehekebe tutu tubegere veritable. motere nye vya baridi nerwenye kurande.
11: Na mbele ya kutumikisha wheel motere yenye unanunua, anja angalia grife kama ni ya veritable oil, mafuta yenye na kuwaka mukanete na mezire nete.
12: Kandyo muka tareka hesi
7: veritable oil.
10: O mumbeshe nata kutevo mumba utago mohe bole bas. Utumikishe mafuta ukisha anja soma kama ni veritable oil
11: yenye napatikana hapa muaveni matokeo.
5: Radio Moto Butembo Beni. Habari hizi zinaletwa kwenu na
13: Cooperative d'Epargne de Crédit Luanzo.
5: Pamoja na Copec Luanzo, ni kuwekeza kwa usalama kwa ajili ya maendeleo kiuchumi ya wanamemba. Muje na muweke pesa zenu kwa uhakika na kwa haraka.
13: Copec Luanzo inapatikana kunako batimo Mahembe namba 5 kunako rue Kinshasa kwenye rond-point Bayoli.
14: Ni majaliwa msikilizaji kukukaribisha katika habari zetu leo jioni.
15: Zetu
16: Ngunza Mapasa.
14: Hakuna mengi, lakini kwanza ni kwa ufupi. Imewasha mwaka na baba askofu mkuu wa jimbo la Butembo Beni siku ya posho hii leo Mei 2, aliweza kuongoza seremonia za kubariki kanisa la mtakatifu Yosefu Palondo. Mambo yalikuwaje hivi karibuni? Tunakuja na maelezo zaidi. Na siku ya Jumamosi leo Mei 2, ulimwengu unaadhimisha siku kuu ya uhuru wa vyombo vya habari. Waandishi wa hapa Butembo wanakusanyika kwenye shirika lao la UNPC kitengo cha Butembo, hawakusalia nyuma. Na katika habari hizi pia tutaangazia bei ya mafuta ya gari ambayo yapanda juu mashariki mwa DR Congo, hasa zaidi maeneo ya Beni. Kadhalika iko ni pamoja na michezo, ni miongoni mwa habari ambazo zinakujia hivi punde. Ufundi wake Remias Fataki. Tuanze habari hizi na zile za mama kanisa Mwashamu. Akina baba askofu mkuu wa jimbo la Butembo Obeli siku ya posho hii leo tarehe 2 Mei mwaka 2026, aliweza kuongoza seremonia za kubariki kanisa ya sekter ya mtakatifu Yosefu ya Alondo. Imetangazwa kwamba kanisa hili hupatikana kunako quartier de l'Eveche, kunako parokia ya mtakatifu ya msalaba mtakatifu ya Chabwiri. Kwa hiyo mchungaji wa kanisa la Butembo Beni aliweza kuwasii na kualika Wakristo kuwa watu wanaotenda matendo mazuri. Dani Mweusi Kakule alikuweko, anakuja na undani wa taarifa hii.
17: Kwa majira ya saa 2 Mwasha msiku lipaluku Melisedeki akishindikizwa na mpadri wa 4 pia na wengine wa Kristo waliokuwa wamejaa Palondo wakitokea Pamutiri, Chisingiri, Saint Filomena pia Chabuiri. Wakati wa misa takatifu kama na hii, askofu alianza kubariki misa hekalu la sekta ya Londo kwa siku kubwa kama na hii ya mtakatifu wao ambayo ilisherekewa siku ya leo. Na pia akizungumza katika homilia yake ya kwamba Wakristo wanapasha kuchochelea wengine kuwa nao wakimfuata Mungu kwa matendo yao, ndipo alishukuru kwa yote ambayo Wakristo wa Londo walitenda kwa majengo kama na hii ya nyumba ya Mungu.
18: Leo tukikusanyika hapa humu katika nyumba hii ya Mungu, napenda kuwashukuru Wakristo wote wa hapa na wa parokia ya Chabuiri kwa kazi njema mliyotimiza kwa kujenga nyumba hii ya Mungu. Sikuwaza mbele kama inaweza kuwa hivi gizi minaiona. Nilikuwa nilipita hapa, kuna pita siku fulani. Kazi ni kazi njema na nzuri iliyofanyika hapa.
17: Kisha hapa askofu alibariki altar pia kisha consecration na komunyu. Askofu alibariki tabernakulo, akamata neno Padre Paroko Iber de Lucisi Ruayo, alikuwa na haya ya kusema.
19: Je, tunatoa shukrani kwanza kwa Mungu aliyetujalia siku ya leo na aliyetuongoza katika majengo ili tuweze kukamilisha mpango iliyoanza tangu miaka fulani. Na sasa tunamshukuru akina baba askofu ambaye mwenyewe alijitolea na kufika kusimamia misa ya siku ya leo, misa ya kubarikia hii kanisa, hii hekalu takatifu. Na mshukuru kwani nimpendeza aache kazi zote ili aweze kujiunga nasi.
17: Furaha ilikuwa mwingi pa Londo, kama vile Mkristo mmoja wa Londo alishuhudia kwa maneno haya akicheka.
7: Mimi nafurahi sana, Monseigneur ni unafika kwa kanisa, anatubariki, anafundisha, tunafurahi sana, Mungu ambariki, amzidishie maisha marefu.
17: Kabisa, mlikuwa naangolelea siku mingi kubariki sekte.
7: Tulikuwa na ngoya sana, siku na kwaya mingi sana, kanisa aishe, meleo kabisa, nye peor kirena tutendea, tunafurahi sana kabisa. Nambia askofu, Mungu ambariki, amzidishie maisha marefu, abarikiwe zaidi. Takuwa na kuya kila siku, siye wote na watoto, wote watakuwa na kuya.
17: Sekta ya Londo imetoka kwa hospitali ya wale ambao wako na ulemavu ya Londo, ikiwa imekuwa nyuma ya hospitali kama na hii, na nyumba ya Mungu mpya ambayo askofu mbariki.
14: Na kwa kuanzishwa kwa mwezi wa mama Bikira Maria, mwezi wa tano, akina baba askofu wa jimbo la Butembo Beni huwaomba Wakristo kuzidisha sala katika lengo la kutafuta amani maridadi na hali ya misukosuko na ukosefu wa usalama mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, kuanja hasa kwenye mabaraza CV na kadhalika. Akina baba askofu Sikulipa Luku Melkisedek waniambia kwamba hivi karibuni sauti ya akina baba askofu Sikulipa Luku Melkisedek ambaye aliwasihi wa Kristo kusali sana, hasa katika kipindi hiki cha mwezi wa tano ambao umeandaliwa kwa mama Bikira Maria. Hiyo hapa sauti yake.
18: Tumeanza mwezi wa Maria, na waomba katika mwezi huu kusali shapuli, hasa kwa ajili ya amani katika nchi yetu. Tukifata mambo yote ya nchi yetu, tunajua kama magumu ni mengi. Ukosefu wa amani unazidi. Lakini kwa sala za Bikira Maria, anayetusaidia kila mara, tuko hakika ya kwamba tukiendelea kumuomba na juhudi na imani kubwa, kupitia mwana wake atatujalia amani ya kweli tunayohitaji. Tuwaombee wale wote.
14: Ni sauti yake akina baba askofu. Ni vema kuandika kukumbusha hapo kwamba mbali na mwezi wa tano pia kuna mwezi wa nane na wa kumi ambao zinaandaliwa pia kwa mama Bikira Maria. Niliwaambia ni mwanzoni mwa habari hizi kwamba siku ya sita hii leo tarehe 2 Mei, waandishi wa habari wa hapa Butembo walisherekea siku kuu yao, kulingana kwamba kawaida ni kesho siku ya Mungu ndipo Mei 3 ndipo wangelisherekea siku yao, lakini kulingana kwamba siku hiyo nafika siku ya Mungu, ni kwa sababu ya hiyo wamesherekea Jumamosi hii leo. Tayari asubuhi waandishi kutoka maradio, televisheni na wanamemba wa muungano wa taifa waandishi wa habari wa Kongo UNPC tawi la Butembo walifanya salongo kuna kubarabara Bukavu jijini kati. Hapa walikuwa wakifunika mashimo kwa mujibu wa Claude Muhindo Singenya, akiwa makamu kiongozi wa UNPC Butembo. Alisema kwamba ikiwa waandishi wa habari walifanya kazi za harambee, ni katika lengo la kushikamana na wakuu waongozi wa jiji hili wanaoomba mji uwe safi.
15: Tuliona kumeisha wiki fulani, viongozi hapa mjini Butembo wameweza kujembliquer ce moment activité ya kuweza kuansenir mjini ya Butembo, na sisi tulisema tutaweza kupoze acte nyiko symbole, na ile acte symbolique ni kuweza kupasser message, kuweza kupitisha habari ya kusema wakati waongozi wameweza kujembliquer kwa jambo kama hiyo, inaomba tunawaunga mkono, tunawasupporti kupitia kazi fulani, kupitia comportement fulani. Hiyo comportement ni moja hapo ya kuweka kufunga hiyo mashimu za maji zinapatikana kwenye barabara na zinaampeshe watu waweze kusirikile librema, na ndio maana tuweza kufanya hiyo.
14: Akina mama mmoja anayefanya uchuruzi kuna kwa barabara Bukavu alifurahi kuona kwamba waandishi wa habari wanafanya hapa salongo.
20: Nafaa kazi ya kuuzisha sitro Kalanga na Ngongolio. Asa mimi nashukuru sana kuona ba journaliste mujurnea leo na viko na kia tusaidia kutumwangia mchanga. Kwenye tunaikala wakati mamgari zinapita zinatutupia mai hata kama tuko kupembeni. Ne tunashukuru sana ba journaliste mujurnea vo ya leo kumbisi vale tukumbuka na shemu avenetu Bukavu. Hii mchanga imepima kutusaidia tena mai haitatufika hako tena. Basi mimi nataka ambia wakazi wa Butembo zingine maasosiasio nazo jijiunge kwa hii jambo ya bengine. Wakati batu wanafete, kume batu wanaona kugisi wamefete jurne yabo.
14: Mchana wa siku ya posho hii leo maridaji na siku yao, waandishi wa habari walienda kusanyika kunako restaurant Nouvelle Generation inayopatikana mtaani Ulengera jijini Butembo. Hapo walijuzwa mengi, hasa aliyehutubia mkutano wa kwanza ni mwanasheria Hangira Neil akiwa mwalimu kunako University ya Somso nchini Congo EAC, ambaye aliangazia mengi waandishi wa habari kuhusu hasa kazi yao, makosa na sheria hatua iliyo ufuata. Ilikuwa ni uhandishi uhabari waliochukua kauli Kahindo Muke Kristia akiwa mhariri wa gazeti Rafiki, Glod Muhindo Sengenya mwandishi uhabari kunako Actualite Pwesede na mwalimu kunako EAC, pia Edgar Katembo Mateso mwanafilosofia na mfanya siasa, ambao hawa wote waliweza kutoa waliweza kupana experience zao na watu kwa pamoja. Kulikuwa na hatua ya maswali na majibu wakiangazia hasa mada kuu, namna gani waandishi wa habari wanaweza kufanya kazi yao katika kipindi hiki ambapo vita na tokota mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Jinsi nilivyosema, maswali na majibu ndio yaliweza kumaliza siku hiyo, huku wakiendelea na programu nyinginezo hadi wakati huu. Siku kuu ya mfanyakazi ambayo ilisherekewa katika sekta ya Bapere wilayani Lubero Ijumaa iliyopita Mei mosi ni hapo jana, shirika la wanawake wafanyakazi SIFET kwa ufupi linashukuru kuna kwamba kazi za kiusalama angalau zimekuwa zikijenga amani kadri inavyohitajika miezi mitatu iliyopita katika kona hili la wilaya ya Lubero. Kabira Justine ni nesi msimamizi wa kituo cha afya cha Mangurujipa Baibate ndiye alisimaya.
21: Sisi wa mama wa muungano wa wafanyakazi tunashukuru wa sekirite wote kwa kuwa nasi katika kipindi ambacho sekta yetu ilipitia magumu ya mauaji. Tunashukuru kwa ulinzi wao, wasichoke kutulinda. Vita ni vyetu sote, ila wao wanakuwa kwenye mustari wa kwanza. Wasikate tamaa, waendelee kutulinda.
14: Na kwingineko, kuna mwili usiku na uzima uliopatikana asubuhi ya siku ya sita ileo Mei 2 katika maji ya mto Mususa simbali na Silili Mungali kijiji cha Musimba. Mwili ni wa Kambale Kambere Masumboko, baba mzazi wa karibuni miaka 53 ya kuzaliwa, ni mlaborante kunako hospitali ya wala ya kanisa la Kisabatu ya Mutiri. Hadi sasa ifahamiki mazingira alimofariki. Mkuu msimamizi wa mashirika wananchi maeneo ya kule Musimba Kasereka Chana Mwangaza aliipana ushuhuda huo.
22: Circumstances za kifo yake hazijulikana bado, na tunaomba service ya sécurité ifatilie ili tuweze kutatua shida iliyofikisha hii kifo ya mkaaji Kambale Kambere Musubao.
14: Nalo shirika la wananchi katika sekteri ya Bapere linasikitika kuona kwamba kuna watoto ambao bado hajaeneza hata miaka 18 wamekuwa wakiwaandika katika vikundi vya watu wanaomiliki silaha. Kakule Kaeni Samuel ni mwenyekiti wa shirika hili la wananchi wilayani Lubero.
23: Na ndio maana tumeweza kuita wazazi ama raia ya kwamba ni wao wawe wa kwanza kupiga marufuko jambo hili na kuhimiza watoto kuwapeleka kwenye shule, kwa sababu wanapoondoka huko ndipo wanaweza wasaidie inji katika kazi mbalimbali kama vile tulivyotangulia kusema katika hiyo ambayo tumeita alert, na tunaita viongozi wa serikali ya kwamba kuweza kuhimiza hata wale ambao ni wa kuwa vikundi mbalimbali, kwa sababu sheria ambayo inakataza watoto kwenye mlolongo ya wabeba silaha ingali, na endapo jambo hili halitaweza kukubaliwa, watoto endapo wataweza kuonekana katika milolongo ya wale ambao wa vikundi ambao wanaendelea kuchukua silaha, sharti sheria iweze kutimilika.
14: Zaidi ya watu 100 wameuawa kinyama katika vijiji vya Basa na Mayalibo wilayani Jugu katika mkoa wa Ituri, ilikuwa mapema wiki hii Jumatano iliyo Jumanne hasa iliyopita. Imetangazwa kwamba watu hawa kuna wengi hasa ambao bado mili yao haijagunduliwa. Moses Mumbere anatuambia kwamba ni wanamgambo wapiganaji wa Kodeko na CRP ndio wanashuta kidole kufanya mauaji haya. Moses Mumbere ni mwandishi wetu aliyekubuni Ituri, anatupasha zaidi.
0: Ni zaidi ya watu 100 waliweza kuuawa na wanamgambo wa Kodeko ni katika vitongoji vya Basa pamoja na Mayalibu tarafani Jugu jimboni Ituri. Kodonata wa shirika la raia la Ituri atoa hapa matokeo ya mashambulizi hayo. Diedonelosa: watu wengi wauawa na nyumba nyingi kuunguzwa ndani ya mkoa Mayalibu usultani wa Mambisa. Zaidi ya miili 100 isiyo na uhai ingali na baki nafasi ya mauaji pa Mayalibu na Bahema Bajeri ndani ya kitongoji cha Basa, na pia Paaru kuna kiwango kikubwa cha mauaji ndani ya usultani wa Zaki ambapo kuna watu wengi na ilisambaratisha kazi za biashara kwa masaa 48 sababu ya siku bila kazi iliyotolewa na shirika la raia. Kwa Kerenechelu akiwa presidenti makamu wa kabila la Lori, amelaumu vitendo hivyo vya kinyama na havipashwe kuachiliwa bila kupatiliwa malipizi. Renechelu: hiyo hali ya ujeuri inayolenga wakaaji wanyonge haikubaliki, sababu haikuwa watu tu, pia hata kusababisha mabomoko ya nyumba, hata watu kuhama maskani yao, watoto wa mama, wazee na wengine kutoka eneo zao. Tunatoa mwito kwa shirika zinazohusika na usalama kwa jimbo, taifa na kimataifa kuhusu vitendo hivyo vya kihuni na vya kinyama vinavyosambaratisha usalama ndani ya sekta ya Walendu Chati na eneo zote. Administrator makamu Robert Mande Bwemba afikiria kwamba amani inapaswa shitawi katika eneo zote za tarafa, na hivi kufanya uchunguzi na kuwapatia malipizi wale wote wanaosababisha vurugu hizo. Robert Mandi:
1: la paix doit régner,
0: amani ni sheti isitawi eneo zote za tarafa. Kama kuna fasi hakuna ushitawi wa amani, pale ni sheti kiongozi ajumuike na kamati ya pahali ya usalama na raia wote kutafuta chanzo cha ukosefu wa usalama na kurejesha amani. Tukumbushe ya kwamba mashambulizi mengine yalifanyika na wanamgambo wa CRP wake Thomas Lubanga siku zilizopita, ilikuwa ni watu 10 waliouawa katika maeneo za Pimbo ni tariki 28 Aprili iliyopita. Ripoti kutoka jimboni Ituri, Moses Mumbere kwa niaba ya Radio Moto Butembo Beni.
14: Asante Moses. Mwanzoni mwa habari hizi niliwaambia kwamba bei ya mafuta gari ya pikipiki imepanda juu katika miji mingi ya mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Hadi sasa hakuna bei halisi kabisa. Kuna wale ambao wamekuwa wakisema hata litre moja ni 20,000 francs congolais kwa wakadafi, ijapokuwa kwenye baadhi ya mastesheni ni 5,500 francs congolais. Hali hii inaonekana maeneo ya Beni, Butembo, wilayani Lubero na penginebo. Sababu kubwa inayotangaziwa ni kwamba ni kutokana na vita inayotokota kule Ulaya kati ya Marekani, Iran na nchi nyinginezo. RMB michezo Kiswahili. Siku sita leo Mei 2 kuna uwanja wa Kambali wa Honorable Député wa Radio Moto Butembo Beni, wanaojiita Honorable wa sauti ya leo au kipindi cha sauti ya leo, walishinda uhandishi wa habari wa Moto TV kwa magoli 2-0. Honorable walikuwa na kicheko mdomoni pale waliposhinda mechi hiyo.
2: Sauti
3: ya leo, ba Honorable oye!
24: Oye!
3: Ba Honorable oye!
24: Oye!
3: Wangapi wanafurahi?
24: Kambalume,
3: yeah! Kambalume! Mimi kama vice president, Mungu ni mwema na mache haiko gere, gizi nilisema jana
2: ku Moto TV na ku radio, donc niko na raha ya mingi. Chenye kinabakilia tu batu soutenir, donc haiko kusema tunachezea kambali. Honorable banatoka kambali.
14: George Lomba alisema kwa jina la waandishi wa habari wa Moto Televizio walikubali kwamba wamefeli, wameshindwa, na kwamba siku inayokuja watacheza karata vizuri.
4: Bo, mimi kama mchezaji wa Moto TV tunapokea hiyo jambo kama mchezaji wa kabumbu, na tuliweza kufanya yale ambayo tunaweza tukafanya, lakini hatukuweza kufaulu. Na unajua kwenye mechi kuna matukio tatu: ama mnashinda, ama mnashindiwa, ama munaigalize. Atuka mechi ambayo inakuya, sababu ifali tunacheza ingine, tutaweza kukazana ili tuweze kushinda siku zijazo.
14: Siku ya Mungu kesho kuna kuwanja Mianza ya Marende, Jene Sportive ya Katambi. Itacheza na Ngengere Inyo, itakuwa saa 8 na saa 10 Vita Club ya Chirao itashuka uwanjani katika kupimana nguvu na Mukura ya Maboya. Kuhusu kinyanganyiro cha kijimbo, US Mtanga Butembo itacheza na RKCL ya Walikale siku ya Mungu kesho kuna kuanza Tata Mvingi Pawecha. Mwisho wa habari zetu jioni ya Jumamosi leo. Asante msikilizaji kuungana nami. Shukrani kwa Kerimia Sfataki aliyeniongoza kiufundi. Kwa niaba ya waandishi wote wa Radio Moto Butembo Beni, mimi ni Jovi Ngunza Mapasa nikitakia waandishi wote siku njema. Muungana nami kesho asubuhi. Asante na kwaheri.
6: Eshungulu hino sikale tawa ne chiona cherivika ne rivweka ekopek luanzo.
8: Hau mane ekopek luanzo, erivwika ahali ubutreya okongula kulana eya bamambre. Mwase na mubike lubwere lwenyu ahuwene kandi luba luba.
6: Ekopek luanzo ikabanika okobatima mahembe, numero 5 okori Kinshasa omoropwe bayoli.
8: Hau mane ekopek luanzo akagala omobuuma.
24: Tumoba kwa chumulo lori ya mnawiri wanza wa ulikirini sabatu verobe vire kwa mkera wa wakatanu kwa chumacho nyuru wa kumia vire nendatu.
25: Endabia shongolo, yeah. Shikala bibawa na stanilei mohendo.
24: No moshongo ule shio tukani timbatimbako tukani wakaniriango kwa monsenyori sikulipalu kumekisedekio omuli shamukulo charoche kutembuni bini ama vitere miisayo kwa chisabaro chikulwe chesektere umubiri la Yosifu aye londo. Mukarti yake eveshe tunamunamune kwa mabenje omoshongulo heno katambia ka usomule ngio kwa Kristo busingo kwa mukera wa katano ne mukera herero kubikira Maria ne were yitsengera esapuri resavera abetsenga bakala mucho cha Kongo cha demokratike munawire omucho munja cha bero besatu kwa mukera wa katano ne musuwa bita kwa busana bakatula shongulo no wiranda bo bangakolera mu mibiri kwabo banyabutembo banamusandebera omucho munagura kino emibiri mubakana kolayo eritu kwa manja chanja chane rika manga hata na utuna mdevi tukabaka niraya omu ulu aba nduwa besusiete civile eri asera omu chaswa echa vupere omu abitu keria hiria erilangira indi aba naba njaba abitu kerilangira kumove kumula evi aba nduwa otu kwa imano evi amalua batichino ni chihalio kusangwa meyambukaga na yumatio yo Yeremia sekatulo mzira shevyomu. Eshangu shayano mkwame shokovuli. Sikufu, muli shamu kuluwe che haruche utembune beni. Sikulipalu kumekisedeke mwaka ya hira emijisa. Katere misa yoko chisaberwe cha sektari yomubi hira Yusifu. Eye londo, omochero chino echa munabwire. Paruki ya eyo msa. Sikufu, mwakima ya kabanga kano, erevia inyakasaba abakrisu. Kumbe vaivye eba kakola usana nilu ya babu yirire kando kakola amate yeko awatorere tukande subahare hoho nyuma hohake no kukwa manano mwese wa Bikira Maria sikufu alwe inyama vi oko kwa manane miyazi eri alaweka elondo netuka babu rangoko ye sikufu. Mwaka vya terati ya emiisa mkantu wa nyera hake wanzeba ulikiriri oko sektere yomugure Yosefu eye londo danime usi uloyo akatukanire.
17: Oko sahibiri mwasinyari siku lipalu kumelesedeki na netubiru kuna wakara bani na bakristu awa alia sirimutiri ya jisengiri ya Saint Philomene ni chabu hiri walu wote ha muhimabukulu owe londo obule bariki wana trasikofo ko ngendwe limbere omubyo swanka byenebi mosnyese kuri palo kumelisedeki waka wamu wale bumumeria ko ngambe abakristo babya nerikangania mate ku weno ko bande okubya nawo bakome Yesu Kristo mosnyese kuri palo kumelisedeki mwaka simano muho abakristo ba londo ba witeko baka himba uhuye mu bukanga basene ndeke ni hira mu bendo elinyuma shomeria mosnyese kuri palo Melkisedeki mwaka barika ya olutare olo na londo. Nerinyuma shikomunyo. Imwaka barika ya tabernakle na londo. Okongendo elimbere. Yika senje kuwa mubia suankabi. Nibi umparuki ina santa kule ina chavuiri. O mwimaniru umparuki ina chavuiri mwaka raibere lusisiri. Woy mwaka bia nibi erisimo mubimyo binu.
19: Terimbere tukasima katonda. Eretu obia naretu hechirocha munawire. Kamusima akabia netuteya mumibiri. Eruloko nzuko. Eri hiko mchiro cha munawire. Tukasima mwabu ndabundira sikofu. Iyuwe na wena yulia wena rishima ni robu herewa munawire. Na echi chikaka ngana ya olwanzolo kolo. Olwale nalo. Oku itue shambuli siku wewe. Na hasa oko tuwa bakrisu. Wamparokia msalaba muwirire. Tuwa bakrisu abanya londo. Kamusima konde...
17: Aba Kristo mbakase mabe londo ngokoko yonu akabua nga mkristo we londo.
5: Inche antuka nga Sheila Mirembe mama Fleur nama yowandeke. Nama yowandeke ndeke kundu. Antuka perkire antuka omungwa mubarikaye. Emisa antuka imuikire. Antuka erikoko chiro chino tuwabia tulintire chiro chino cha munabwire.
17: Alakini
5: na sikofa mahika situle twashingo kwanga mahika hano alakini omungu ama mkure wewe hiyo anduka malwayo matutetere misa minene nene emisa mnye kabisa twa mabipokerayo kundukundu
17: asante londo ilika kolera kulupitali olo abandikape na londo na omobia inyuma shulupitali ohima bukwabo ohika ngabasenya ndekende kisikofa katera ku misa
24: Evi ebiri ala peke londo mchuru chunu chamu na guiri no katambi yako. Sikufu mulisha mkuluwe charuche vutambune beni mwakibu kirira.

0: yango kumkera wakatano abrehererwaho okuhesimi ya Bikira Maria musenzi kuri paluku Melkisedeki mwaka bwate eche omukera wushono ne mukera wabandu erite ko mubwenge bwa Bikira Maria kosa kusebo kutsebo bakasaba kandi kundu esapuli kabla ikatambika buyanga akabwate kumbe ni cherisuko mu maseve sho baraza na mobe ndebe kumula bekebe kebe kikristiani abandu ritsuka esapuli bakasabira obutekane rilangirinde chewo ohocha mahikira rikalire popopo atenecho ni chandundi abantu bangana tukirikala nerikuta bakaba bate kwesho musabe ni wandundi omo beka eberenga ngabeno echi ndi chisisi echi rikola wa munabwire na chene mukoloni rikama mangaha checha bakatule shongulo muchuchu si auchi nicha chikai koma bero besatu kwa mukere wa katano banyabutembo ba masangira kuchukuchu rikino cha munabwire chisabatu omanja chanja cha Mubaka chungule mevala yusi baka ya kole salongo yoko chipanya HD Bukavu omo ninjininji umuyewa na butembo. Aba tulangula baka sorumobi omo sho radio, sho televisheni, ebe sakango. Nebende mubaka ya hindanaha baka raha omu traka. Walu nebiru tuwa monzera muaha baka libe chuna echilwe ahane chavechi kareka wandu watatu kelaba undeke. Claude Mwendo Sengenya wakabiru kima nirabu mubwa wa journalisti ya butembo. Mwaka buwechiri arekeba kolu mubiri onu waka tulangu ko. Bayita ire irihirikira bakulabu muyi omo mibiri eyarita shagambi muyi abinya nirire neshonzere shinuwa nende kendeke Claude Sengenya
1: Kwa chirimo cheno mtu kaa nirayanga ni chandundi Yari watiriria emiviri ya bako ulwa bechipo muyi Echotu wa makole salongwe no Ni isembo Eyi yareba nda okobandu Nereba wera tute Obusafi bo muyi Sibwa bako luvasa Nibu yetu Ngabikalani na yetu
0: Abalwe abakabi banikere hakuhi Na hali ya kola wa salongo Mama baka ulira yao kwa mendo mbere mbere, mubaka sima, omu mawo kwebo makana buwata.
2: Nafaa kazi ya kuzisha sitro kalanga.
1: Njenga ulaya hano esho ndimo, karanga, mengongorio. Nama sima, aba journaliste ya somo cha munawire, wakasha uta hano, homo mtanga, kundi hotu kikala hano. Meto kikala vea, tuwa hiri ya kwebiyeri. Etu nenebea no kupembeshi ni, nerewa ba journaliste tuwa mba sima, homo mtango mba mutaha, akandere kama etini atashareka, kandisha ngasha tuhika kweno. Nitina bandebe butembwe saha muka sendebe era emwana kole chiringi echi echatokeriwa ticha
2: naona kugisi bamefete journée yabo
0: neryo mubaka babiluaho bana matasha yali adudu ekayo hake onyimo kwa ho ba masha sungana omobisenge bya restaurant nouvelle génération onyimo kwa sabeke chimemi kwa ha naho ho bali atashakorera inde mebala bakahurikira makangiriria mbere mbere hasa wakabuo kwa makoso wa journaliste bangakola omulu bakakulumbiri ukuwabo metre hangira nilfo mwavokao kubaru eye chopu ama kangani yango kwa niya makosa chochi kongochi demokratike uche shingo kone makosa nali mwabe ndobe huwoshe shimwe mwa makosa ati wa journaliste saba kala wakome nembe baba katokere minya lule menga wakasundulaya lovate sewase ukabuo chitsumi kutse sewase ukame nguwa makerevula mundu Ayo ni makosa ni kandole kiwa kutwala embereishu bususi. Kanduwa wanga naturango kwa bina toleru ni mwakwa ho. Mwakanata shabia na yende somo. Yo mwandowe panel. Baka toka erikania. Batuka mwubu journaliste. Na bama wabu wama bero nga berebe. Umubiringa baka kolao vate na vate. Iye kahindo muke Christian. Owe journali rafiki Claude Sengenya mjournalisi wa kutuedite po CD. Kande mwalimu kuhia se na Edgar Katembo Mateso mfilosofe na mwalimu. Abu simu wakana tokerewe waka mbolera emberisha wa journaliste. Hasa kutibu munabwire omomo wolo owa malua. Ebe tenge wa journaliste waka hindana nabi. Liri wa ende wakana bulo mundo yuangaba eshongule setole rukatambia katolere. Kutse wa matabu wa utu wangasungwe wa mundo yaka kwa eshongulu. Eri teiwarewa rekakala kutsebutsebu kuni anakuri wa buba babaninga bangana mwengerera. Na mjunalise yuwe na uwene akabi angali mukatikati kusangwa amabi angakabuwa Luhanda lurebe lukabuwa lutiamba ya meralonde. Na iruko vya nande kabe itana vikalaniba na musabire shongulo esitorere. Ebyo si ebyo ba matulawo abajunalise batu liwa yitua. Eribu ndio mubi soba angakola. Eba langirikini wa journalisti wana shikiri. Meto ndekerere eye kashi kuwabo deontoloji kandai bavia omubi soba kakola esi bamabi kolo mumubiri wabu journalisti esi bavu hira mubi ringa wira wira kuteria baka la lagania amena awabando esi hale eba kandevia aho iba mu Italia ikashi ngoko yitolere yaendeka hati abakina sendebera omuchi mu restaurant nouvelle génération butembo enoka nebo huma aha no mubi necero cha

Abasha. Habari fikie Mama Steve na Masika Bino. Habari ni kwa Mbale Justin, ni kwa Mbale na Justine wote pale kantine. Habari fikie pia Shamote ya Rangi pa Butembo na wote wanaofahamu Dieme Bino, wajua kwamba hayuko tena duniani. Programu inapangwa hivi. Siku ya posho leo tarehe 2 mwezi wa 5 mwaka huu tunao. Wanajulisha kwamba misa ilifanyika na misa mafariji ilifanyika kunako sektori Furu. Saa 7 ilikuwa safari kuelekeza mwili Pabubati Mutano kwa makao ya mwisho. Saa 8 kamili ndugu na marafiki walirudi nyumbani Pabutike kwa papa kwa baba Dieme Bino kuendelea kufarijiana. Ni jamaa ya Bino DMRC imeweka sahihi ikiwatangazia bara ya kifo cha mtoto wao Kambale Bwambale Etani. Jamaa Kambale Vesata si Lubakwa wakiwa wakaaji wa Kabikira wana huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha Kahindo Jacqueline, alikuwa mke wa Vesan. Habari fikisha mote ya Stane inopatikana pa Kitatumba Lwangongo. Habari fikisha mote ya Kandondo pa Kibeja. Maska Zeferine pa Buranga, papa Edmo pa Kitatumba na Mbene pa Busenzera. Karema anayepatikana pa Kabicheru. Jama Kambale ka Kereya inopatikana pa Musanga. Muhindo Kamate Zabloni pa Musanga Kimbulu. Jama Muhindo Chimbere wa Mwanya pa Beni Maburio. Habari fikie jama Kolodi inopatikana pa Mare. Inopatikana pa Musanga. Muhindo Kamate Zabloni pa Musanga Kimbulu. Jama Muhindo Chimbere wa Mwanya pa Beni Maburio. Habari fikie jama Kolodi inopatikana pa Mare. Inopatikana pa Musanga. Muhindo Kamate Zabloni pa Musanga Kimbulu. Jama Muhindo Chimbere wa Mwanya pa Beni Maburio. Habari fikie jama Kolodi inopatikana pa Mare. Inopatikana pa Musanga. Muhindo Kamate Zabloni pa Musanga Kimbulu. Jama Muhindo Chimbere wa Mwanya pa Beni Maburio. Habari fikie jama Kolodi inopatikana pa Mare. Ndezia ndugu na marafiki habari kifo cha baba Sai Kamba Ndusu Benoa, wanajulisha kwamba alifariki kunako hospitali kuu ya Katwa na 3h du matin tarehe 1 mwezi wa 5 mwaka huu tunao. Habari fikie jamaa Ndusu mahali inapopatikana. Habari ni kwa jamaa Kabasurwa Amede pa Kasuu. Habari fikie Mezo Palose pa Utembo na jamaa ya Makoma pia papa Muisa Kabasurwa pa Goma. Habari fikie jamaa Mahamba pa Kasuo na jamaa Vailanda pa Butembo. Yeyote atakayesikia habari hii awajulishe wengine. Programu ya mazishi leo siku ya posho tarehe 2 mwezi wa 5 makeshi tafanyika pa Burema tangu saa 1 yani imeanza na saa 1 kamili inaendelea mpaka kesho na saa 12 asubuhi. Saa 5 yani kesho siku ya Mungu na saa 5 kamili mpaka saa 7:30 ibada mafariji tafanyika kunako Sebeka Ulumbi. Saa 8 kushindikiza mwili kwa makao yake ya mwisho pa Msienene. Baada ya mazishi ndugu na marafiki watarudi pa Burema kutumia maji kidogo ambayo imeandaliwa na jamaa na kuendelea kufarijiana. Kwa niaba ya jamaa Ndusu, Kasai Ndusu na Mbusa Ndusu pamoja na Charles wameweka sahihi wakiwajulisha bara kifu cha baba Sai Kamba Ndusu Benoa. Na jamaa ya Marirumba Hinga na Maranzi inaendelea kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha baba Katembo Maranzi Jerome. Kifo kilitokea tarehe 1 mwezi wa 5 mwaka huu tunao kunako hospitali ya Matanda kwa saa za asubuhi. Habari fikie watoto wake Muhindo Mariro na Mate Muri Pakianzaba na Kaukabu. Jamaa ya Maranzi Mbahingana Mariro tarehe 1 mwezi wa 5 mwaka huu tunao kunako hospitali ya Matanda kwa saa za asubuhi. Habari fikie watoto wake Muhindo Mariro na Mate Muri.

pakianzaba na kaukabu jamaate ya maranzi mbahingana mariro yabari fikie pia majirani wa papa Jerome Maranzi pangoche ropwe simba na ndugu na jamaa na marafiki wote paisiro Kisangani buni na penginepo papa Tenazi Maranzi na Ildefonse wakiwa pa Mungamba kilio kinaendeshwa nyumbani kwa papa Muranzi Sylvain pa quartier Vungi selule Kimbesa pembeni hapo Mbumba ni kubarabara ya Rwanda. Programe wanajulisha kwamba mazishi ilifanyika leo siku ya 6 tarehe 2 mwezi wa 5 mwaka huu tunao. Na baada ya mazishi kilio kinaendeshwa pa Vungi selule Kimbesa namba 131 kwa niaba ya jamaa Sylvain Muranzi na Sirile Muranzi pamoja na Mpainga na Oswald wameweka sahihi. Wakiwatangazia bara ya kifo cha baba Katembo Maranzi Jerome. Na waongozi wa mitualite jirani mwema Pavulema wanasikitika kuwatangazia wanamemba wote bara ya kifo cha presida wao Siai Kambandu Sutsongo Benoit. Alifariki kunako hospitali ya Katwa tarehe 29 mwezi wa 4 mwaka huu tunao. Makeshi tafanyika nyumbani pa Vurema leo na imeanza na saa 1 kamili. Kesho tarehe 3 mwezi wa 5 mwaka huu saa 4 kamili mwili utaondoshwa kunako morgue ya hospitali kuu ya Katwa na saa 5 itakuwa ibada ya kuelekeza itakuwa ibada ya mafariji kunako Sebeka Bulumbi. Saa 7 kamili safari kuelekeza mwili pa Msenene kwa makao yake ya mwisho. Baada ya mazishi pa Msenene, ndugu na marafiki watarudi pa Vurema kwa hayati kuendelea kufarishiana. Kwa niaba ya waongozi wa mitualite jirani mwema, Vice President Stambi Alphonse Makinose pamoja na Secretaire Paluku Kioma Julien na Condable Kasi ya Kulu Jade Dieu wakiwatangazia bara ya kifo cha mwanamemba yani president wao Siai Kamba Ndosu Tsongo Benoit.

Nderu. Mungu awabariki na mzidi kutenda mema bila kuchoka. Ni Shamaya Kasereka Mbutire Joseph Nderu imeweka sahihi. Kambale Nzilamba, mkazi wa Braza, anatangazia wakazi wote wa Butembo na kando kando kwamba amepoteza mbuzi zake tatu tangu tarehe 13 mwezi wa 4 mwaka huu tunao. Zote ni mbuzi dike, ni za Kabambi Kabambi, zote ziko na kamba na kuna kuwa ya Noir Blanc na ya Musenene na ya Chisesa. Inawezekana zinapasha kuwa na zisha achana. Anaomba sana mtu wa mapenzi mema ambaye amenasa mbuzi moja kati ya hizi ambazo tumetaja hapa juu azipeleke pa Quartier Congo Asika Cellule Braza kwa Papa Nzilamba. Anaweza julisha kupitia Radio Moto Butembo Beni au anaita namba 0994 21 18 93. Nikambale Nzilamba, mkaji wa Braza, ameweka sahihi. Kituo cha afya Sepima Sante Mandale kinajulisha wakaji wote wa Butembo na kando kando kwamba mwezi wa 5 mwaka huu tunao kunaandaliwa matunzo ya wagonjwa kwa bei rahisi kufuatana na gisi mganga Mama Abia alipendelea kuwasaidia wagonjwa. Kituo kinapatikana pa Avenue Tarihi ya namba 42 karibu na kanisa Katolika pa Katedrali. Kazi ilianza

tarehe 1 mwezi wa 5 inaendelea mpaka tarehe 31 mwezi wa 5 mwaka huu tunao, tangu saa 2 asubuhi mpaka saa 10. Kuonana na mganga au consultation ni bila malipo. Kupimisha kichwa kupitia service ya neuro imagery wanapunguza bei kutoka $25 mpaka $15. Kila mtu atarishe pesa za dawa. Magonjwa wanayotibu ni haya: kichwa inaouma muda wa siku mingi isiyo ya kawaida, magonjwa ya kifafa, kusahau inayopitisha kipimo, kuumia kwa kichwa, watoto wanaoshindwa masomo, madhara ya matumizi kwa muda mrefu ya pombe na tumbaku, shida ya mwenendo kwa watoto, shida mbalimbali za mishipa ya ubongo, enuresi, yani kukojoa kitandani baada ya kueneza miaka ya kukojoa, ukosefu wa usingizi, woga mingi bila sababu na kadhalika. Kituo Sepima kinashukuru wote wa mapenzi mema kwa ajili ya maendeleo ya kazi iliyoanzishwa na hayati Mama Abiata Mwasi. Dr. Katungu Yana Sifa, Medecin Directeur, ameweka sahihi. Kikundi Combation d'Albinos Antenne de Butembo kinatangazia wakazi wote wa Butembo na kando kando kwamba kunaandaliwa mkutano wa Albinos siku ya Yenga kesho tarehe 3 mwezi wa 5 mwaka huu tunao, kunako Epe Takataka, karibu na kanisa katedrali. Ni karibu na kanisa katedrali ya Wakatolika. Wahusika ni Albinose wote ama wakasa, wandikape ama walemavu, wajane wote na mayatima, wazee wa 3e age. Kwa niaba ya waongozi, Mohamed Masotero akiwa president ameweka sahihi. Mwendo Sono Foste anatangazia watu wote ya kwamba amemkosa kijana wake Kambale Ngaha Ngondi Emanuele, ni wa umri wa miaka 18 na ni wa umri wa miaka 28. Alitoroka nyumbani Paruenda Kitakondwa. Amepungukiwa akili ila anaongea vizuri. Anavaa jaketi ya Januari na pantalo ya blue. Jamaa, inaomba sana mtu wa mapenzi mema ambaye amempokea nyumbani kwake ajulishe kupitia Radio Moto Butembo Beni. Anaweza ita 09 97 13 15 39, 09 97 13 15 39, au 083 84 37 667. Ni chama Sonowo imeweka sahihi. Le comité sportif de la Sinyuki informe ses membres et tous les fanatiques de la tenue d'une assemblée générale extraordinaire le dimanche 3 mai 2026 à l'espace Jardin Culturel en face de la Codefi sur la rue Kinshasa. À partir des 15h précises, cette assemblée sera animée personnellement par le président sportif, l'honorable Mbindoulé Mitono Crispin. À l'ordre du jour, présentation de la ligne directrice qui sera suivie par l'Est Nyuki lors de la phase retour du championnat de la Ligue nationale de football 2e division. Votre présence est vivement souhaitée pour des échanges importants concernant la vie du club. De Gusto Moindo a signé ce communiqué. Kuna porte pièce ambayo iliogotwa papiore inapita karibia mwezi moja, ndani mulikuwa pesa chini ya $100. Ikiwa ulipoteza porte pièce yako tangu mwezi wa 3, ufike kuna Radio Moto Butembo Beni ili upate mafasirio zaidi. Kuna pesa ambazo ziliogotwa paka sasa kiala siku ya Mungu tarehe 19 mwezi wa 4 mwaka huu tunao. Pesa zile ni chini ya $6. Aliyepoteza pesa zake tangu tarehe 19 mwezi wa 4 mwaka 2026 afike kuna Radio Moto Butembo Beni. Anaweza shelekeza pakiala kuonana na Claude Nyondo. Tangazo imetumwa na Claude Nyondo toka Biro de Lezo ya Kiala. Kuna vitambulisho vyake Muhindo Kaini vilivyogotwa barabara kutoka Musimba mpaka Kariba tarehe 15 mwezi wa 4 mwaka huu tunao asubuhi. Tunamomba Muhindo Kaini, ikiwa natusikiliza, afike kuna Biro de Lezo ya Butundiro kuonana na mzee Sylvain Pwekom. Anaweza afika kuna Radio Moto Butembo Beni na maelezo kamili. Kabuo Waskundi anatangaza ya kwamba alipoteza kutoka kwa busara
Musimba mpaka Chiwa, pesa zake ni valeri ya 440 dolari. Zilikuwa ndani ya sashi ya Noir. Anaomba mtu wa mapenzi mema ambaye alisiogota tangu tarehe 12 mwezi wa 4 mwaka huu tunao, afike kuna Radio Moto Butembo Beni ili apate mafasirio zaidi. Anaweza wasiliana naye kwa njia simu kupitia namba 0997 54 67 21 0997 54 67 21. Ni mama Kabuo wa Sukundi ambaye ameweka sahihi akiwatangazia kupotea kwa pesa zake tangu tarehe 12 mwezi wa 4 mwaka huu tunao. Kuna pesa zingine ambazo ziliogotwa tarehe 19 mwezi wa 4 mwaka huu tunao kwa saa za asubuhi. Ziliogotwa kutoka Kialamu paka Katota kula midom. Pesa zile ni chini ya 500 dolari. Ikiwa ulipoteza pesa zako, ufike kuna Radio Moto Butembo Beni upate mafasirio zaidi. Kasereka Mugunga na Kaindo Esperance wa Batoria wanatangaza kupotea kwa mama wao mzee Kahambu Emilia Bundi. Alipotea tarehe 21 mwezi wa 4 mwaka huu tunao. Inaomba kwa mtu wa mapenzi mema anayemlea mzee Emilia Bundi nyumbani kwake ajulishe kupitia 09 081 98 217 081 98 217. Ni Kasereka Mugunga ameweka sahihi. Katembo Kasia Zawadi anatangazia watu wote wa Butembo na kando kando ya kwamba alipoteza portemone yake ya couleur noire kwa nyakati za magharibi, yani saa 2 magharibi tarehe 24 mwezi wa 3 mwezi wa 4 mwaka huu tunao. Zilianguka kutoka Kuropwe Katedrali mpaka Ropwe ya Kibiribiri pa Kitatumba. Naomba mtu wa mapenzi mema ambaye alisiogota julishe kupitia Radio Moto Butembo Beni au aite 09 72 84 09 79 09 72 84 09 79. Ni Katembo Kasia Zawadi ameweka sahihi. Kamate Kaposo anatangaza kupotea kwa mbuzi zake tatu za rangi moja ni ya rangi ya noire, noir blanc, nyingine ni ya rangi ya grise, na anajulisha kwamba ikiwa unazichunga nyumbani kwako uzipeleke kwa Venista de namba 82. Unaweza ita 09 92 99 05 01 09 92 99 05. Ikiwa unazichunga nyumbani kwako uzipeleke kwa Venista de namba 82. Unaweza ita 09 92 99 05 09 92 99 05. Usiku mwema na ufasi bora ya vipindi vyote vya Radio Moto Butembo Beni.

0: Palamba we.
1: Tukine ndeke ndeke omamugunu owe paseka. Nenzo mwa yihe kiye paseka yihe ibuwa tute abili lubuka. Nere mopepa tukebuwa tute aleluya. Nachoni chikuhi eke ibuwa mbo yawe apepawe. Nalo kwa mabu watu te kwa nalo kwa nane kuchiririe ye Kristo kwa tolo jene pepwa. Kristo yuwa na wanea masi wuhano ate o yuwa mimukiriria eni akandi kiriria nise ye tata wa Yesu Kristo. Nalyo omogoro tukaka na ya kukristo kedwa shekanya na kuta ata. Omomu kanya momero yo, moka yabia, na wundu kwa kenjiba wa, omote ma, munu buiri. Loho imanile, obukiria wetu, obwelibu watu te, omundu wa mikiriria yo walubukire, isiangata shatekateka, okoyo wa motoma, na yene tata. Kande, isiangata shatekateka, nere minya, omote ma mbuiri. Chotu wangatola kusevo omu makangiria awa wakwenda. Mumu hamukavya ili kenja bandu oyo waholeno kwa musalaba oyo watabawa kwa vili lubuka ere handa ubuchiria oko yo waholeno kwa musalaba nili lubuka. Na yiyu wene wene ave liya lubuka mwavya kajikanja oko wakwenda bewe. Hakana vya mwuru tukubu watote, Yesu mwahola abebuga umubili wewe. Kiatu wa shiresi siya masa kunyato kula taa, ndi kwa abelia rubuka, kante mwashabia inyanimuse kengiriria. Echere hao, isi yalise kengiriria yewe kumola, ebi abano, inyake kengiriria ya abasombola, eliku mina babesu. Okwihanda, obukiria bwabo batokeri bye bimiri abo mochi huochi nario kwesi omulu akahulukira bakwenda nikandika tiki simuka kahabo nolo mukatiki simuka mahabo munabwire kandi akatula biryako nako emwa nabo nako bo embere ahore oko musalaba mwakanjabo omuti mamubuyiri. Ate yuko asiabi ya mkengiriria. Owe beba chenate katekabiko. Kandibu tiri gana elikenjiabo tata. Yoro hano amasa koma kake timba simba kuche umeche iwa te. Omundua mikiriria Kristo. Shanga mikiriyue ne. Ini ya kendi kiriria na tata. Kundu muka tika Kristo na tata mulepo uoma. Kandibu yuko si Kristo. Shanga biyabu tirikiriria mote mamu vigiriria kundi olwanzo olwani omu nyamu hangata atano mwana lolo ka tukangaya omote mamu vigiriria omu gulu kile jia yetu kwa elikolo mvili wayo kweshe chio macho kumakangiriria amakulu makulu lirivu ate tukiriria nyamu hangamo uma omavo satu bubu yiriri. Aba silamu wabere wa subuku. Kila jia yetu kwa elikolo mubili wayo. Kweshe chio macho kumakangiriria. Amakulu makulu. Liribu ate tukiriria. Nyamu hangamo uma. Omavo satu. Bubu yiriri. Aba silamu wabere wa subuku. Nero nacho esi chakwe nene. Ubukira wetu mbuke wabote. Hali omugu uma. Omavo satu. Bubu yiriri. Ni mitaguso. Muyabia ikalwa naba tikiririe tata kande naba tikiririe mwala na mutima mubuyiriri. Amasa kuwa munebuye akatulela ya ayiri wikiria wabakwenda. Nario okonzuko ya ekelezia ye petero omonza kano yiwe ngokotulela ya somayo mwabi muria mahano ukubakiristu bahia bahia. Kwa nababa nababa patalo, nario,

0: ya vya mani. Na waka vya huku hiba nkuwa maha. Ye Petro mkwenda. Omonza kano iwe yirimbele. Aka handa ukiria baba kwenda. Siba sugi nyuma. Kunde kabu wate kirisu ni akabula nyamahangini kabu wa omu yesu kirisu wate. Njyo no. Ngate kisiyoni yeriweri omongonde. Niwa mbo esiyoni siya ngato kisika. Eriweri omongonde te nyumba ya mabi yesi kugira omongonde. Ekatera. Niweri omongonde ya kahula. Ini kirisu iyuwenewe. Akaso sikana ye kilesi ya mgabu himbe. Kwa mabwe. Obuliwiri na yiso sile. Niliku kuhambiri ya mabu ayo. Ewa eri omongonde. Yore kaheka. Awosi. Kwani ya tuke watu tukosi tuwe mwekelezi ya, tukaso sikaniwa wana mabwe. Nobuliziwe likaye sosa. Muna nata hika mumuhimu mwaka hula amo kolonye, ewa ba alema. Muna yeye nyumba ya kesomo, ya himbido mwabwe. Neroba himbacho, awa nungunuma kakasakiri naruwe yukuriwe ya kareta. Ha, nero nyumba yomu yelu ya nyikengiri ya itikwesi. Tukenge lo mchesomo, echi himbile mo mabwe. A mabwe, awo himbile kesomo, iwa ba kristu, meru wa ba kristu waba, obole mundu na meso sere yewe, ibu tuwebo sisu kakote raha uma, omo ekelezia, omobo uma, itue tukalata obobo yabo ekelezia, obole mundu nyene iso sire, na kristu, eni abia, yukatu hilo omobo uma, omo kakala komutima, mubu yiriri. So ya rekanibi ya haa. No mubu somi mbele. Awa mate kwa bakwenda. Eba tukanja. Ambu abandu. Babiba mabu solola na bosana nebiaria. Aba kuilua. Bababa kalu mubu chiriki. Ebe kabia hikuwa okwega bebiaria. Eba kwa bakwenda. Eba tukanja. Ambu abandu. Babiba mabu solola na bosana nebiaria. Aba kuilua, bababa kalu mubuchiriki, ebe kabia hikuwa okwega bebiaria, eba baba kabua, ehe dato lere, bakana hulabu bo Prokori, bo Filippo, bo Stefano, abo baba sema sivambezi. Tukanda salanya mahanga tuti, atu hiyo vuguma, atu he nubukiri yoku Kristo, atu he nesionzera siosi, esi erebia, itu na uye kotole chihanda chabakara. Toma chihanda chabakara, itu kwendi yitua omobu uirire. Nabu tuke usabo okonyamuhanga. Yeta ata, mugala, namu timamu uirire. Itu na uye kotole chihanda chabakara. Toma chihanda chabakara, itu kwendi yitua omobu uirire. Nabu tuke usabo okonyamuhanga. Yeta ata, mugala, namu timamu uirire.
1: Amen. Amen.

letera abanyarwe tabara na banyatugiraneho bebyalia kutsene bende bendu ni mabehi abali chetu babere batungere rumwati uyu iba mindulikania efotonga yana no kula bere Google Lens eba yatungerera yeye bahicha okochene mbeche VOA kutse VOA echalala na ye foto eno mubiri 15 okomkera owakabere ko kimwe cyunyeru 10 iba mindulikania efotonga yana no kula bere Google Lens eba yatungerera yeye bahicha okochene mbeche VOA kutse VOA echalala na ye foto eno mubiri 15 okomkera owakabere ko kimwe cyunyeru 10 bashabindulikania yeye bahicha oko chindiki tulangure kwa almo NBC News bakakangania video ebere mu foto nga yana no mubiri 12 komukera wakabere ko kimwe cyo bibere na 20 emekera ndatu ya maberehwa ni video bino bya bibikakangana helicopter rino ngokuri ya mabe uswa kwe bombe omo na barebele omo byaswa ebyusiri no mubika ebyusi eba shalule murero bakakwamerera na babere babe bugere kwa mirari usiri usiwa tulau bate. Echu shiwa ngalangere risuri niyo mchanyo kufoto. Ambu uriyama kiriribua. Umo minembwe niri ya Rwanda inimabehi. Rino nirisu niri ya banyasuria esiri. Ya ala beke bendo berengabe no omo malo wabi ayo elulua oko 2020. Tuwa mabu iraho manze bauri kiriri. Tuka watikana ya hau manenyu. Rilusania omo uchabucha no mwangabini mabe hiyo wakalaba omo behururu. Cheno ni chini mbecho moto kutembu beni okula bera. Kebendo berengabe no omo malo wabi ayo elulua oku 2020. Tuwa mabu iraho manze bauri kiriri. Tuka watikana ya hau manenyu. Rilusania omo uchabucha no mwangabini mabe hiyo wakalaba omo behururu. Cheno ni chini mbecho moto kutembu beni okula bera. Kebendo berengabe no omo malo wabi ayo elulua oku 2020. Tuwa mabu iraho manze bauri kiriri. Tuka watikana ya hau manenyu, rilusania omo uchabucha no mwangabini mabe hiyo wakalaba omo behururu. Chenoni chini mbecho moto kutembu beni okula bera.

Tunakushukuru e Mungu Baba yetu kwa uwema wako. Tunakusifu we mweza vyote, tunakuheshimu e Mungu wa amani. E Baba, tunakosa amani katika njii yetu, ndio maana tunalilia uwezo wako usio na mipaka. Wewe uliyewezesha wana wako kuvuka pakavu katika bahari ya Shamu, ukipasua njia katika mawimbi, tunakusihi uipasulie amani yako njia katika mawimbi ya vita. Amani hiyo ivuke na itufikie utakapomesha kila aina ya vita. Wewe uliyemwambia Musa apige mwamba kwa bakora yake, na vile ukatiririsha maji kutoka mwamba ule, tunakulilia

uwezo wako na tunakuomba uguse moyo mgumu wa wale ambao wanapenda vita, ukatirishe kutoka huo moyo wa jiwe maji ya amani na masikilizano kati ya watu. Utusikie Baba kwa njia ya mwanao Yesu Kristo Bwana wetu, anayeishi na kutawala pamoja nawe na Roho Mtakatifu, Mungu mmoja, daima na milele. Amen. Maria Malkia wa Amani, utuombee. Maria Malkia wa Amani, utuombee. Maria Malkia wa Amani, utuombee.